0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 чэрвеня.
4: Ці сарваўся беларуска-амерыканскі біг-дыл?
6: Біг-дыл, ён, па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік.
5: На канцэрце «Каржа» дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
7: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што «О, гэта поўны трэш», што яны прысунуліся на канцэрт «Каржа» з гэтым сцягам.
4: Что сталося с нашей белорусскостью?
8: Бо коли мы приходим до этой думки, любое питание «а чому не на мове?» абсолютно робится неистотным.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У аўторак увечары з'явілася інфармацыя, што вызваленне беларускіх палітвязняў адкладаецца на некаторы час. Пра гэта напісала агенцтва Reuters са спасылкай на лідарку Дэмсілаў Святлану Ціхановскую.
2: Яна казала, што ведае прычыну затрымкі, але не можа раскрыць яе, і дадавала, што працэс не спынены, але ўсё роўна ўсе занепакоіліся.
1: Пасля гэтага крыніцы Еўрарадыё расказалі, што насамрэч некай замарозкі перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам няма, а працэс Ваная Reuters рэпліка Ціхановскай датычылася сітуацыі сярэдзіны траўня, калі Джон Коул збіраўся прыехаць у сталіцу Беларусі, аднак перанёс візіт у Мінск з уласных прычынаў.
2: Да таго ж, ужо на пачатку чэрвеня Коул узгадваў Беларусь, спецпасланнік прэзідэнта ЗША ў соцсетцы X напісаў: «Мы яшчэ не скончылі, не губляйце надзеі».
1: З прычыны таго, што перамовы праходзяць у вельмі закрытым фармаце і мы не бачым амаль нічога, апроч рукапаціскання Лукашэнкі і Коула, а гэтыя кадры, як мы ведаем, любіць вельмі публікаваць яго прэс-служба, нам застаецца толькі будаваць канспіралагічныя тэорыі.
2: Ну, вось адна з іх. Цяпер Трампу проста не да таго. Так лічыць дырэктар даследчых праграм усходняга суседства і Расіі фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзь Мошас.
1: Давайте послухаем.
3: Сейчас я действительно не вижу, как эти переговоры могут иметь хоть какой-либо приоритетный характер для Вашингтона, потому что у него руки заняты и слишком много на тарелке, и дай бог проживать конфликт на Ближнем Востоке, и непонятно, что происходящее в российско-украинской войне. И непонятно, как отвечать за то, что саммит и поездка Трампа в Китай, в общем, была не столь уж успешной, как хотелось бы. И так далее, и так далее. Это с одной стороны. А я думаю, что с другой стороны, ну, здесь уже я совсем вступаю, так сказать, на поле, о котором я знаю мало, это интуитивно скорее. Я думаю, что Лукашенко решил подождать. А я думаю, что он считает, что он уже сделал достаточно, что он отпустил достаточное количество политзаключенных, и он теперь ждет новых предложений от Соединенных Штатов и не просто приглашение там куда-то приехать на какое-то заседание Совета мира, но шагов результативных в том направлении, чтобы изменение риторики в Вашингтонской привело к каким-то конкретным выигрышам для режима с точки зрения экономических процессов. Поскольку ничего этого не происходит, я думаю, что он решил подождать. Не исключаю, что во время его общения с Москвой тоже прозвучали дипломатичные намеки на то, что он что-то очень слишком разбежался на вашингтонском направлении, набрал скорость, и, возможно, ему стоит притормозить. То есть мы можем здесь придумывать разные гипотезы, почему это произошло, но это произошло.
2: Пра тое, што цяпер адбываецца ў адносінах паміж ЗША і Лукашэнкам, у эфіры Еўрарадыё разважаў таксама палітолаг Павел Усаў.
1: Вось яго каментар.
4: Big deal. Ён, па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік, той падыход, які паспрабаваў выкарыстаць на пачатку паспяхова Трамп і ягоная адміністрацыя ў дачыненні да рэжыму Лукашэнка. Відавочна, што ён сябе вычарпаў, бо той самы такі пік, так, гэтай дамовы, гэта не толькі той факт, што была вызвалена даволі вялікая група палітычных вязняў апошні час, некалькі месяцаў назад, а менавіта той абмен, які стаўся ў мінулым месяцы, так званы шпіёнскі абмен на мяжы паміж Польшчай і Беларусію, якім таксама быў абменены і Андрэй Пачобут. І як мы памятаем, вось гэта пытанне Андрэя Пачобута было важным у кантэксце паляпшэння адносінаў з Польшчай, і на гэта разлічваў таксама Лукашэнка, як і на тое, што ўсё ж такі ў рэшце рэшт гэты big deal некім чынам адаб'ецца на паляпшэнні палітычных стасункаў зносінаў з еўрапейскімі краінамі, ну а таксама з Польшчай і Літвой, у тым больш, што і адміністрацыя Трампа абяцала адкрыццё калідору для транзіту калійных угнаенняў праз порты ў той жа Клайпедзе ў Літве. Ну і ацяпленне дыпламатычных зносінаў таксама чакалася. Ну, прынамсі, мы так закладаем, бо інакш які сэнс Лукашэнка быў гандляваць палітычнымі зняволенымі з Трампам, з ЗША, калі ён не разлічваў, што гэта, канешне, перавярне старонку і адкрые новыя магчымасці для суадносінаў палітычных, эканамічных, дыпламатычных, ну, нехай не на тым узроўні, які гэта быў да 20-го года, ну, прынамсі, трошкі прыбліжаны да гэтага, калі пачнуць з эканамічнага рэальнага сектару здымаць санкцыі, магчыма, вернецца у 100% праца амбасадаў заходніх, палепшыцца сітуацыя, канешне, гэта хутчэй нашыя чаканні, чым жаданні Лукашэнка, калі палепшыцца сітуацыя з атрыманнем візаў для беларусаў, бо зараз тое, што адбываецца ў амбасадах і тое, пра што прыходзіцца беларусам праходзіць, каб адкрыць простыя візы ў Шэнген, ну, гэта, канешне, дайшло да абсурда, калі мы кажам пра тое, што Захад для беларусаў робіць шмат. А пытанне візаў на сённяшні момант гэта самае крытычнае і балючае пытанне. Таксама і пытанне для адкрыцця візаў, атрымання візы ў Польшчу, я ўжо не кажу пра Літву, але гэта былі ўжо такія нашыя там грамадскай супольнасці чаканні, што ўсё ж такі нейкім чынам лібералізуецца адносіны да беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Ўсё гэтага ў практычным сэнсе для Лукашэнка не адбылося.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з палітолагам Паўлам Усавым. Ён разважае пра тое, ці зайшлі ў тупік перамовы амерыканцаў з Александрам Лукашэнкам. Слухаем далей.
4: Думаю, што так, з аднаго боку, той факт, што Кол не прыехаў, хаця было запавяданы ў траўні, што ён прыедзе і чакаецца вызваленне чарговай вялікай групы палітычных вязняў, відавочна, што не ўдалося Вашынгтону дасягнуць, скажам, тое, дзеля чаго адбываўся вось гэты першы абмен, што ўсё ж такі транзіт Белкалію не будзе адбывацца праз Літву, не будзе адбывацца праз Польшчу, ну і фактычна няма што зараз прапанаваць Лукашэнка. То бок заўсёды гэты біг діл, гэта гульня, ну, як бы цынічна гэта не гучала, гульня з абодвум з інтарэсамі, якіх забеспячэннем інтарэсаў двух бакоў. Лукашэнка пайшоў, на ягоную думку, на вялікія саступкі, улічваючы тых статусных палітычных вязняў, якія былі вызвалены на працягу апошніх 6 месяцаў. Узамен, па сутнасці, сітуацыя для рэжыму у палітычным сэнсе, сітуацыя для эканомікі беларускай у аспекце санкцій, яна не змянілася, і мы бачым, што Еўразвязца не збіраецца змяняць свой падыход да Беларусі. Больш таго, рыхтуецца 21-й пакет санкцій, у якім знову гаворка вядзецца пра зраўнянне Беларусі і Расіі. То бок, нема ў дачыненні да Беларусі, нават у санкцыйнай палітыцы нейкага іншага падыходу, выбарчага падыходу. Беларусь на сённяшні момант у светапоглядзе еўрапейскіх палітыкаў, у кантэксце іх палітыкі, яна раўна Расіі. Яна зроўнена з Расіяй. Нема адмысловых асобных падыходаў і выключэнняў для Беларусі. А гэта вельмі небяспечна, бо фактычна еўрапейцы разглядаюць Беларусь як тую ж Чачню ці той же Татарстан, толькі яшчэ добра, што ў вайскова-палітычным плане Украіна да канца не падыходзіць да Беларусі як да расійскага рэгіёну. І на маю думку, такі падыход ён правальны. Бо Расія, бо Еўропа сваёй палітыкай, у якой адсутнічаюць выключэнні для Беларусі і для беларусаў, яна цалкам уганяе Беларусі, зроўнівае яе з Расіяй. Гэта, канешне, небяспечна ў сэнсе гуманітарным. Мы бачым, што тыя спадзяванні на змяншэнне рэпрэсій, на вызваленне большай часткі палітычных вязняў, яны на сённяшні дзень будуць нерэалізаваныя, людзі застануцца ў вязніцах, бо знову для Лукашэнка гэта тая залатая акцыя, якой ён можа гандляваць з Захадам. Ну, принамсі, спробував гандлюватися з адміністрацією Трампа. Ну, на сьогоднішній момент, ще раз підкреслю, Лукашенко не досягнув ніводної політичної мети, окремя того, що ось його Трамп запросив, там, звертався до його, як до шановного президента Білорусі, запросив його до там, Вашингтону. Думаю, що не виключаю, і хоча за все воно так і... І є у психологічно-політичному контексті доволі шмат на гэта мог паўплываць візіт Ціхановскай ва Ўкраіну. Ну, бо для ён, як мы разумеем, вельмі балюча ўспрымае ўсе такія крокі, дзе фактычна яго там статус прыніжаюць і паказваюць, што ён там фактычна не з'яўляецца ніякім ані прэзідэнтам, размаўляюць з апазіцыяй Ціхановскай, гэта таксама магло ў ідэалагічным сэнсе паўплываць на рашэнні Лукашэнка, бо не трэба забывацца, што ў ягоным атачэнні ёсць радикали, так, які лічаць, што ніякай там нават частковай адлігі не павінна быць, трэба давіць усё і ўсіх, бо ну, паглядзі, тут вон, яна раз'язджае, мы выпускаем, всё роўна нічога не адбудзецца.
1: Гэта быў Павел Усаў, ён паразважаў пра тое, ці зайшлі ў тупік размовы пра біг-дыл паміж Лукашэнкам і адміністрацыяй Дональда Трампа.
2: Але калі гаспадар Усаў нагнаў на вас песімізму, нам ёсць чым вас узбадзёрыць.
1: Не, так коротко Джон Коул адказаў на пытанне Радыё Свабода пра тое, ці пастаўлена вызваленне палітвязняў на паўзу. Аднак нейкіх падрабязнасцяў, калі працягнецца амерыкана-беларускі дыялог, па-ранейшаму няма.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: На канцэрце Каржа дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
5: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам.
2: Што сталася з нашай беларускасцю?
6: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболе згуляла ў нічыю з камандай Буркіна-Фасо ў таварыскім матчы 2-2. Сустрэчу ў Мінску сабрала амаль 16 тысяч гледачоў. Пасля безгалявога першага тайма беларусы двойчы вызначыліся пасля перапынку. Мячы забілі Уладзіслаў Малькевіч і Карэн Вардаян. Аднак госці здолелі адыграцца. Спачатку вызначыўся Элахім Кабарэ, а незадоўга да фінальнага свістка ў раўнавагу аднавіў Абдул Тапсоба. Такім чынам каманда Віктара Ганчарэнкі падоўжыла сваю беспройгрышную серыю да 6 матчаў. У сям'ю ўладальнікаў англійскага футбольнага клуба Манчэстэр Юнайтэд выявіліся беларускія карані. Як паведамляюць архівісты, бабуля амерыканскага бізнесмена Малкольма Глейзера Бэйлі Свірская нарадзілася ў паставах у другой палове 19-га стагоддзя. Пасля шлюбу з Мошам Іцыкам Глейзерам сям'я каля 30 годзяў жыла ў горадзе і трымала невялікую краму. У 1912 годзе іх сын Абрам Глейзер пераехаў у Злучаныя Штаты. Яго сынам стаў Малкольм Глейзер, які ў сярэдзіне 2000-х гадоў набыў Манчэстэр Юнайтэд. Цяпер англійскім клубам працягваюць валодаць яго сыны. Зборная Беларусі па гандболе не выступіць на чэмпіянаце свету 2027 года. Беларуская каманда прэтэндавала на спецыяльнае запрашэнне «Вайлдкард», але ў выніку яго атрымалі зборныя Турцыі і Саудаўскай Аравіі. У Міжнароднай федэрацыі гандбола паведамілі, што пры выбары улічваліся ўклад нацыянальных федэрацый у развіццё віду спорту, яго папулярызацыю, а таксама задачы па пашырэнні геаграфіі гандбола. На дзве вакантныя пуцёўкі прэтэндавалі 13 зборных. Дарослая зборная Беларусі па-ранейшаму не дапушчана да чэмпіянатаў свету і Еўропы. Іранская футбольная федэрацыя заявіла пра ануляванне выдзеленай ёй квоты білетаў на матчы чэмпіянату свету 2026 года, якія пройдуць у Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Паводле паведамлення арганізацыі, рашэнне было прынятае за некалькі дзён да старту турніру. У выніку частка балельшчыкаў, якія ўжо планавалі паездку, можа не трапіць на гульні сваёй зборнай. Згодна з правіламі FIFA, кожная нацыянальная федэрацыя атрымлівае 8% білетаў на матчы сваёй каманды і самастойна размяркоўвае іх сярод заўзятараў. У сакавіку 2026 года Злучаныя Штаты і Ізраіль атакавалі ваенныя аб'екты ў Іране і забілі амаль усё вышэйшае кіраўніцтва краіны. Дагэтуль паміж краінамі ідзе працэс перамоваў. Беларускія яхтсмены вяртаюцца на міжнародныя спаборніцтвы пад нацыянальным сцягам і гімнам. Такое рашэнне прыняў Савет Міжнароднай федэрацыі паруснага спорту падчас онлайн-пасяджэння 9 чэрвеня. Арганізацыя адмяніла ўсе абмежаванні ў дачыненні да беларускіх спартсменаў, трэнераў і суддзяў, уключаючы патрабаванні нейтральнага статусу, а таксама забарону на выкарыстанне дзяржаўнай сімволікі. Расійскія спартсмены дапушчаныя да юніёрскіх спаборніцтваў пад сваім сцягам і гімнам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Макс Корж сабраў чарговы стадыён. Гэтым разам у Стамбуле. Хатняя арэна футбольнага клуба «Бешыкташ», якая змяшчае больш за 40 тысяч гледачоў, была запоўненая пад завязку.
2: Напярэдадні фанаты Коржа, як звычайна, захапілі горад, сваволілі на цэнтральных вуліцах і спявалі песні, а таксама правялі вялікі марш да стадыёна. Але абышлося без рэзанансных затрыманняў.
1: А без рэзанансу не абышлося. Па соцсетках разышліся відэа з канцэрта. Гледачы разгарнулі адразу ўсе сцягі: украінскі, расійскі, афіцыйны сцяг Беларусі, бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей.
2: На адным з такіх відэа ёсць подпіс. Яны хацелі нас раздзяліць, але іншая рэальнасць яшчэ існуе.
1: Пракаментаваць рэальнасць канцэртаў Макса Каржа мы папрасілі лідарку грамадскай суполкі «Сумленныя людзі» Алену Жываглот.
3: Па-першае, я б хацела, каб мы не жылі 20-м годам. Тыя, хто быў на канцэрце Каржа, гэта могуць быць і тыя людзі, якія не былі ў 20-м годзе на пратэстах, не хадзілі на выбары, ім не было 18 гадоў. Так? То бок гэта ўжо новая хваля людзей. А можа быць, гэта і 30-гадовыя людзі, якія былі на канцэрце. Мы не ведаем дакладна, хто там быў за цімі сцягамі. Але не жыць бурбалкай 20-го года і не думаць аб тым, што ўсім стала зразумела ўжо ў 20-м годзе, як мінімум у 20-м годзе, хто ёсць хто, што ў Беларусі няма сапраўдных выбараў, што няма дэмакратыі і Лукашэнка рэпрэсуе толькі народ, гэта заблуждэнне, гэта тупіковы шлях. Гэта не так. І пра гэтую працу я кажу, трэба размаўляць з гэтымі людзьмі. Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам. Супер, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа, які быў у Стамбуле, і што яны мелі хоць які-небудзь кантакт з прадэмакратычнымі поглядамі з той аўдыторыі, і што гэта была не бойка, што гэтага расколу ў грамадстве у нашым не адбылося буквальна, літаральна, так, што людзі не сталі файціцца на гэтым канцэрце. Канешне, мне сумна ад таго, што людзі раскрываюць чырвона-зялёны сцяг. Мне сумна, але гэта значыць, што трэба працаваць. Мы не можам казаць зверху ўніз. Мы не можам крычаць, мы не можам даваць загады людзям, мы можам тлумачыць, мы можам кантактаваць з імі, мы можам дапамагчы зразумець, чаму красна-зелёны флаг это не окей. Адкуль узяўся бел-чырвона-белы і адкуль узяўся чырвона-зялёны сцяг. І мне падаецца, што гэта важна, што ў гэтай сітуацыі, калі мы бачым канцэрт Каржа, высновы, якія трэба зрабіць з гэтага, што шмат людзей, якія нават выязджаюць з краіны, яны, можа, і не глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Яны ўсё яшчэ не ведаюць, адкуль узяўся бел-чырвона-белы сцяг, адкуль ідзе незалежнасць Беларусі. Гэта значыць, што з гэтымі людзьмі трэба працаваць. Мне не падабаецца рыторыка вось гэтага раскола, гэта наша, гэта не наша. Таму я так падкрэсліла і думаю, што гэтым можна таксама ганарыцца за маю каманду, за тое, што робяць сумленныя людзі. Мы ставім перад сабой задачай працаваць з тымі людзьмі, хто яшчэ дасюль не ўцягнуты у палітычныя абмеркаванні, у палітычную бурбалку, у прадэмакратычныя погляды яшчэ не падзяляе, яшчэ не на нашым баку, хто адкрывае гэты красна-зелёны флаг, а не наш бел-чырвона-белы. Ну, гэта не дыягназ, гэта прадпасылка к таму, чтобы працаваць болей.
2: Год за годам становіцца больш відавочным разрыў паміж беларусамі, якія з'ехалі з краіны, і беларусамі, якія засталіся ў ёй.
1: Ці разумеюць эмігранты, чым жывуць беларусы ў Беларусі, і як нам падтрымліваць стасункі? Ці магчыма будзе не толькі паразуменне беларусаў, але і прымірэнне?
2: Ну і ў якім фармаце? Карацей, што будзе, калі рэжым рухне, і як мы будзем гаварыць адно з адным? Над гэтым пытаннем разважае былая палізняволеная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрамарыям.
4: Без структурных зменаў рэжыму, да, то бок без структурнай змены аўтарытарызму, прымірэнне в тым сэнсе, в якім мы яго ведаем, яно немагчымае, канешне. На жаль, да, то бок яно вось такім свеце мы жывем. Але дадзены момант ёсць вельмі шмат магчымасцяў для падрыхтоўчага перыяда для гэтага прымірэння. Таму што калі не рыхтавацца да прымірэння і не ствараць варункі, якія будуць дапамагаць гэтаму прымірэнню здарыцца ў будучым, яно не здарыцца. Не будзе вот этого рэзкага руйнавання рэжыму і прыходу дэмакратычнай улады, і адразу ўсё павінна наладзіцца. Такога сцэнара няма ўвогуле. Гэта хутчэй за ўсё будзе ці в сярэднетэрміновай перспектыве паразуменне паміж апаратам рэжыму Лукашэнка і паміж апозіцыі і стварэнне какого-то кааліцыйнага апарату улады, як гэта было, допустим, в Польшы. Ці гэта будзе аўтарытарычная ўсё яшчэ улада з адлігай па, допустим, сцэнару Хрушчова ці па позняй Іспаніі, калі аўтарытарная сістэма застаецца, але яна трошачкі дае прасторы для свабоды дзеянняў, то бок кантраляванай свабоды дзеянняў пры аўтарытарным рэжыме, скажам так. І ў гэтым всім, канешне, трэба разумець, што людзі не падрыхтаваныя да гэтага працэсу. Ёсць не толькі прымірэнне паміж рэжымам і яго апанентамі, а яшчэ і паміж рознымі групамі ўнутры грамадства, якія таксама, як сказала, што не так моцна, як нам здаецца, падзелены, але ўсё ж такі яны падзелены. Ідэалагічна, геапалітычна, выбар Расіі ці Захад, геаграфічна, таму што ёсць дыаспара, ёсць ўнутры краіны людзі. І гэтых людзей таксама трэба наладжваць паміж імі масты, і гэта самае важнае, камунікацыйная мэта, якую можа выконваць дыаспара і дэмакратычныя сілы, акрамя стварэння нейкіх рамак пераходнага правасуддзя, як яно павінна адбыцца, да? Я не гавару зараз пра законы, не пра стварэнне законаў, а стварэнне толькі рамак. Таму што калі людзі прыйдуць да ўлады, яны павінны апытаць народ, да, павінна ўлічваць, што думаюць людзі, для таго, каб прыняць нейкія рашэнні і стварыць канчатковыя законы. Таму тут вельмі важна, да, камунікаваць, вельмі важна заставацца на сувязі з унутры краінай, вельмі важна ствараць для дыаспары агульную, пра гэта мне здаецца Маскевіч нават гаварыць, хаця я часта з ім не згодная, але тут пытанне ў тым, што аксіялагічная, то каштоўнасная рамка і стратэгічная рамка яе няма для дыаспары. То бок мы все разрознены, мы все фрагментаваны, і нам важна таксама знайсці вось гэтую платформу, да, каштоўнасную і стратэгічную для того, каб супрацоўнічаць адзін з адным. Але пакуль дыаспара не будзе ўнутры, ну, не сможа гэтага знайсці і как бы таксама прымірыцца, можна сказаць, ўнутры, яна не сможа ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Таму гэтым важна займацца, у тым ліку для таго, каб у будучыні былі магчымасці дыаспаральнага ўключэння ў працэсы прымірэння на тэрыторыі Беларусі.
1: Гэта была палізнявольная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрэмарыям. Яна празважала пра тое, ці магчыма прымірэнне беларусаў і ў якім фармаце. А вось што будзе далей у праграме «Еўразум».
2: Што сталася з нашай беларускасцю?
5: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Больш за 350 прадстаўнікоў кінаіндустрыі, у тым ліку Наталі Портман і Жустін Трые, падпісалі адкрыты ліст у падтрымку ізраільскага рэжысёра Надава Лапіда. Яны асудзілі культурны байкот кінематаграфіста пасля таго, як з-за ціску ўчасткі ўдзельнікаў фестывалю «Фіц Марсей» ён быў вымушаны адмовіцца ад удзелу ў журы і прэзентацыі свайго фільма. Аўтары ліста назвалі байкот інтэлектуальнай памылкай і падкрэслілі, што мастаку нельга атаясамліваць з палітыкай іх дзяржаў, асабліва калі яны самі з'яўляюцца яе актыўнымі крытыкамі. Сам Надав Лапід, які неаднаразова асуджаў дзеянні ізраільскіх уладаў і вайну ў Газе, заявіў, што пакінуў фестываль, каб не ствараць дадатковых праблем арганізатарам. Ён таксама выказаў занепакоенасць тым, што культурныя пляцоўкі ўсё часцей адмаўляюцца ад спрэчных тэм і аўтараў праз страх перад грамадскім ціскам. Амерыканская спявачка, актрыса і рэжысёрка Таяна Тэйлар атрымае ганаровую ўзнагароду «Ікона года» на цырымоніі «Бет Эвардс». Узнагароду ўручаюць артыстам, якія аказалі значны ўплыў на сучасную культуру і застаюцца аднымі з яе самых яркіх прадстаўнікоў. Арганізатары азначылі, што за апошнія гады Таяна Тэйлар зарэкамендавала сябе не толькі як паспяховая спявачка, але і як актрыса, рэжысёрка, харэограф і прадзюсар. У яе актыве перамога на «Золотым глобусе», номінацыя на «Грэмі» і шэраг прыкметных роляў у кіно і на тэлебачанні. Цырымонія «Бет Эвардс» 2026 адбудзецца 28 чэрвеня ў Лос-Анджэлесе. Спявачка Тэйлар Свіфт нечакана заявілася на сусветнай прэм'еры мультфільма «Гісторыя цацак 5» у Лос-Анджэлесе і выступіла перад гледачамі пасля паказу. Яна выканала новую песню «I knew it, I knew you», якая ўвайшла ў саундтрэк карціны, а таксама разам з кампазітарам Рэндзі Ньюманам праспявала знакамітую кампазіцыю «You have got a friend in me». Свіфт прызналася, што вельмі ганарыцца ўдзелам у франшызе «Гісторыя цацак» і назвала пятую частку сваёй любімай. Новы мультфільм раскажа пра чарговае ўз'яднанне Вудзі і База, якія паспрабуюць выратаваць Бонні ад празмернага захаплення сучаснымі тэхналогіямі. Прэм'ера стужкі ў кінатэатрах запланавана на 19 чэрвеня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: США і Іран абмяняліся новымі ударамі. Выстава, прысвечаная падзеям 2020 года, адкрылася ў музеі Вольнай Беларусі. Ва ўкраінскіх сацыяльных сетках разгарнуўся здзеклівы флэшмоб вакол Макса Каржа.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Увечары 10 чэрвеня амерыканскія ўзброеныя сілы нанеслі новыя ўдары па цэлях на тэрыторыі Ірана. У Вашынгтоне заявілі, што гэта адказ на працяглую агрэсію з боку Тэгерана. Паводле іранскіх дзяржаўных СМІ, выбухі прагучалі ў некалькіх гарадах на поўдні краіны. У адказ Іран таксама паведаміў пра атакі на амерыканскія ваенныя базы ў краінах Персідскага заліву і Іерданіі. У шэрагу дзяржаў рэгіёна была прыведзена ў гатоўнасць сістэма супрацьпаветранай абароны. Адначасова іранская военное командование обвестило про закрытие Армузского пролива, одного из наиважнейших маршрутов для сусветных поставок нафты. Тегеран заявил, что любое судно, якое попробует пройти през пролив, может стать целью для атаки. Однако американское командование стверджает, что коммерческое судноходство през Армузский пролив протягивается, и поведомления про его полное закрытие не отповедают рэчаіснасці. Трамп обяцаў хутка завершэнне аперацыі, але тэрміны мінулі, а напружанне вакол Ірана не знікае. Чаму гэты канфлікт мае карані ў некалькіх дзесяцігоддзях гісторыі і чаго чакаць далей, аналізуе палітолог, амерыканіст Антон Пянькоўскі.
4: Все, война протягивается, потому что технично это не война. Бо, как мы ведаем, на контрразмеркование по полю, помеж войнами влады,

0: Сполучених Штатах війна усе ж таки більшого прерогатива Конгресу, і ось гэтый термін, який дозволяв Дональду Трампу проводити некі обмежуваные по часу військові дії, уже давно скончився. Але ж адміністрація Дональда Трампа апелює до того, що було некілька стадій, був некий перепинок у військових діях, тому адлік часу мусив тоді спиніться і початися знову.
1: Пяньковський упевнений, що гэта не нова війна, а конфлікт, що йде десятигоддзями.
0: У тим ці іншим вигляді про шматлікі проксі, гэта війна ўжо стаянні Ізраїлю, Ірану, Злучених Штатів Ірану тягнеться ўжо десятигоддзі. Я б не розлічував на хутке спинення цалкам неяких військових дій або неяких проксі дійнів, як зараз кажуть, гібридних дійнів. У тим регіоні, бо шмат військових груповок підтримуються Іраном і роблять шкодні терористичні дійні.
1: Палітолог лічыць, што адзін з галоўных актараў гэтай вайны гэта не толькі ЗША і Іран, а таксама хаўруснік Ірана Кітай. Канфлікт з Іранам цягнецца ўжо 2.5 месяцы з 28 лютага. Ва ўкраінскіх сацыяльных сетках разгарнуўся здзеклівы флэшмоб вакол імя беларускага спевака Макса Каржа. Пачатак яму паклалі публікацыі актывіста і блогера Сергея Стярэненкі ў Трэц, дзе ён іранічна намякнуў, што Корж нібыта мог дапамагаць узброеным сілам Украіны. Гэта выклікала хвалю жартаў і мемаў, у якіх карыстальнікі сталі прыпісваць артысту выдуманыя ахвяраванні і заявы пра падтрымку узброеных сіл Украіны. Пазней сам Стярэненка дадаў іранічную фразу, што нібыты Макс Корж сапраўды дапамагаў украінскай арміі, што яшчэ больш узмацніла распаўсюджванне жартлівага контенту. Паводле назіранняў, частка карыстальнікаў хутка пачала ўспрымаць мемы як рэальныя факты, што ператварыла флэшмоб у прыклад таго, як лёгка ў соцсетках распаўсюджваецца неправераная інфармацыя. Фонам для рэакцыі стаў таксама нядаўні канцэрт Макса Каржа ў Стамбуле, дзе ў фан-зоне былі заўважаны сцягі розных краін і лозунгі пра аддзяленне музыкі ад палітыкі. Гэта выклікала спрэчкі ў інтэрнэце адносна яго публічнай пазіцыі пасля пачатку вайны. Выстава «Дэпатрыяцыя» адкрылася ў музеі ў Варшаве, ў музеі Вольнай Беларусі. У экспазіцыі рэчы, якія былі побач з людзьмі падчас маршаў і дваравых сустрэч, але якія хавалі ад ператрусаў, распавядае прадстаўніца установы Вольга Каралёнак.
2: Концепция нашей выставы бачна з самой назвы «Депатриація» – гэта патрія ад лаціны «радзіма», гэта речі, які знаходзяцца паза радзімы. Речі, які павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца, яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым речам, які, як людзі, терпіць пераслед і на сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты.
1: Выстава працуе з 9 па 26 чэрвеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У нашым памежным рэгіёне воблачная, ападкі дажджу, днём максімальна 20-21 градус цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з рацыяй.
4: Сёння чацвер, 11 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя» ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Маса з рацією.
1: 29 хвилин на 8 у Білорусі, 29 на 7 у Польщі. А на білорусько-польським помежі воблачная і дождлівая раніца, 14-15 градусів на даний момент. Максимально днем синоптики прогнозують до 21 градуса тепла. Вечір усходній, паўднёва-усходній, 3 у порывах до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск нижей за норму. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Працягваюцца масавыя праверкі на Мазырскім НПЗ. Масавыя праверкі работнікаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода праводзяць Управленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Прадметам цікавасці сілавікоў сталі камандзіроўкі работнікаў. Пад увагу трапілі каля 400 работнікаў завода, якія здзяйснялі рабочыя паездкі за мяжу за апошнія гады, паведаміла выданне «Флагшток». Супрацоўнікам пагражаюць крымінальнымі справамі за неапраўданую растрату сродкаў прадпрыемства. Вошт распавяла журналістам «Флагштока» крыніца. Хтосьці ездзіў абсталяванне глядзець, іншыя заключаць кантракты па розных выставах ды іншых НПЗ, а тузы ў далёкае замежжа. Многія па фірмах ездзілі, якія займаюцца рамонтам. Едзе прадстаўнік завода, але не адзін, як бы для кантролю рамонту. А насамрэч невялікі адпачынак за грошы завода, распавяла крыніца. Беларусь увайшла ў топ-3 краін вядучых пакупнікоў расійскай харчовай прадукцыі. Гэта вынікі першых 3 месяцаў года. Расія экспартавала ў Беларусь сельхазпрадукцыі на больш як 1 мільярд даляраў. І гэта на 16% больш год да года. Найбольш у Беларусь прывезлі расійскага сланечнікавага алею, свініны і корму для хатніх жывёл. Таксама ў лідарах расійскія мучныя і шакаладныя кандытарскія вырабы. Паводле экспертаў рынку, такімі тэмпамі да 2030 года расійскія пастаўкі ў Беларусі вырастуць да амаль 4,5 мільярдаў даляраў. Чарговы пакет санкцый Еўразвязу. Што новага? Еўракамісія ўжо прадставіла 21 пакет санкцый супраць Расіі і паводле яго плануецца ўзмацніць абмежаванні супраць расійскай энергетыкі, фінансавых паслуг і крыптавалюты, гандлю, у тым ліку ўпершыню рыбнай прамысловасці. Еўразвяз пашырыць меры супраць флоту цені і мае сінхранізаваць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі, дзеля таго, каб Беларусь не магла служыць каналам для расійскага гандлю. Таксама ЕС плануе працягнуць фінансавую і вайсковую падтрымку Украіны. Кіеў бліжэйшым часам мае атрымаць новыя траншы дапамогі, у тым ліку 6 мільярдаў еўра на фінансаванне закупкі беспілотнікаў і макрафінансавую падтрымку памерам у 3 мільярды еўра. Пра значнае ажыўленне руху танкераў у Армузскім праліве паведаміў Крыс Райт, адказны за сектар энергіі ЗША. Аднак ён папярэдзіў, што поўнае аднаўленне руху – гэта справа не хуткая, нават пасля патэнцыйнага дасягнення мірнага паразумення. Узровень крызісу, перад абліччам якога цяпер стаіць сусветны гандаль, паказваюць эканамічныя дадзеныя. У сярэднім праз Армуз цяпер праходзіць каля 5 суднаў дзень, а да канфлікту штодня курсіравала больш за 100 адзінак марскіх грузовых суднаў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 68 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 копеек, еўра 3 рублі 20 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 55 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Раніца з рацыяй у чацвер, інфармацыйна-музычны эфір. У Варшаўскім музеі вольнай Беларусі адкрылася выстава «Дэпатрыцыя». У аснове яе не толькі сведчанні пратэсных падзей 2020-га, але і больш раннія экспанаты. За час праекта наша ўстанова атрымала каля 170 артэфактаў і некалькі тысяч фотаздымкаў і відэазапісаў. З меркавання ў бяспекі многія гісторыі на выставе застаюцца ананімнымі, але іх галасы пачутыя, кажа прадстаўніца музея Вольга Каралёнак у гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
2: У чым канцэпцыя гэтай выставы?
3: Канцэпцыя нашай выставы бачная з самой назвы. Дэпатрыяцыя – гэта патрыя ад лаціны радзіма, гэта рэчы, якія знаходзяцца паза радзімы. Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, церпяць пераслед і на сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаныя. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты, як яно і павінна быць.
2: Што сярод экспанатаў?
3: Большасць не прадстаўлена на выставе, яна засакрэчана, адразу яны патрапілі ў музейныя фонды, але з таго, што цяпер можна ўжо пабачыць, паглядзець, гэта больш за 50 экспанатаў. Адным з самых цікавых, напэўна, экспанаты гэта бюлетэні, якія нам прывезла Паліна Шарэнда-Панасюк у пачатку гэтага года. Гэта бюлетэні, якія былі уратаваны з агню прэсскай качагаркі, з тых самых выбараў, на якіх не за таго кандыдата прагаласавалі людзі. Каля 20 штук у нас яны ёсць, апаленыя па краях, але бачна, за каго пастаўлены птушачкі, за каго людзі аддалі свае галасы. Ну і вось хацелі спаліць, але скрыптаменант, тое, што напісана, застаецца не спаленае. Таксама вельмі каштоўную частку нашай экспазіцыі прадстаўляюць архіўныя дакументы 90-х і пачатку 2000-х гадоў. Там шмат цікавых экспанатаў. Я, напрыклад, вельмі люблю надрукаваную ў газеце «Свабодзе» у красакавіку 95-го года вершаваную такую паэму, памфлет, як Лука Мудзішчаў стаў прэзідэнтам, і там другая яе частка. Мяне вельмі здзівіла, што вось Лукашэнка пры ўладзе трохі больш за паўгады ўжо пра гэта пішуць і называюць рэчы сваімі імёнамі. І вось тое, што мы цяпер праз 30 гадоў крычым, ужо было тады відавочна людзям, што дзеецца. Ці, напрыклад, артыкул «Лукашэнка 2 гады пры ўладзе і шляху нікуды». Таксама цікавы, вельмі, вельмі шырокі, вялікі архіў і дакументы, і газеты, і улёткі сярод іх. І яшчэ адзін экспанат адзначу, таксама вельмі каштоўны і знакаміты. Гэта «Камсамольская праўда», якая выйшла 15 жніўня 20 года. Тая самая, усе экземпляры, якой былі раскуплены да абеда ва ўсіх гарадах, на галоўнай тытульнай вокладцы фотаздымкі збітых людзей, які толькі-толькі выйшлі за Крэсціна пасля 13 жніўня. І вось гэта першая паласа аддадзена ім. Людзі раскупалі, людзі пазбаўлены інтэрнэту праз некалькі дзён, знаходзячыся ў гэтым вакууме, атрымалі вось такое дакументальнае друкаванае сведчанне. Дзякую гераізму журналістаў, якія гэта зрабілі. Тое, што гэта ўсё было. Скупалася гэта газета, і людзі проста трымаючы яе ў руках, стаялі каля дарогі і мітынгавалі гэтай газетай. Яна ў нас ёсць таксама сярод артэфактаў.
2: Таксама у вас на падзеі з прамовай выступіў Владзімір Лапцевіч?
3: Так, архіўныя дакументы, пра якія я згадвала, гэта менавіта яго прыватны архіў, частка ягонага прыватнага архіва, які ён перадаў у музей. Мы вельмі яму ўдзячныя, і ён выступаў з прамовай, пытаўся, што далей, які шлях гэтых экспанатаў. Ну, мы сказалі, што ёсць дзве будучыні, дрэнная і добрая. Гэтыя экспанаты ў любым выпадку яны не знікнуць. Яны пяройдуць як частка нейкага замежнага, у нашым выпадку, напэўна, варшаўскага музея. музея. Спадзяюся, да гэтага не дойдзе, але прадугледжваем усё, каб гэтыя рэчы не былі страчаныя. Ну, а другі лепшы і такі натуральны для нас шлях, калі ўсе гэтыя экспанаты вернуцца ў Беларусь і будуць ужо часткай беларускага музея, нацыянальнага.
4: Я тут хачу адразу падкрэсліць, як на пачатку тут гучала, што вынік гэтай выставы гэта камунікацыя з тымі беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. У маім выпадку гэта не было ніякай камунікацыі, гэта весь свой архіў я ў свой час вывез самастойна. Гэты архіў гэта не даробак нейкага там адмысловага калекцыянавання, збірання, а гэта проста тое, чым я займаўся шмат гадоў. І гэты архіў я перадаў музею.
2: Ці ўдалося паглядзець іншыя артэфакты менавіта з гэтай выставы, якія ўражанні агульныя?
4: Я лічу, што экспанаты вельмі цікавыя. Яны паказваюць тое, што адбывалася ў Беларусі той ці іншы перыяд, той ці іншы год. У маім выпадку гэта тычыцца 90-х, пачатак 2000-х гадоў. Тое, што адбывалася пасля, гэта 2020 год, гэта, канешне, ўжо я нічога не прадстаўляў, бо на той час я непасрэдна палітык ўжо не займаўся. Я займаўся журналістыкай, так далей, праваабаронай. Гэта выстава і экспанаты, яны вельмі важныя для даследчыкаў, для гісторыкаў, для тых, хто будзе займацца вывучэннем працэсу грамадска-палітычных, якія адбываліся ў Беларусі.
1: Выстава «Де Патрыцыя» будзе працаваць да 26 чэрвеня ў Варшаўскім музеі Вольнай Беларусі.

0: Радио Рация. Коментар Рации.
1: Усё больш кніжнай прадукцыі ў Беларусі прызнаюць небяспечнай. Кніга стала пагрозай некім нацыянальным інтарэсам, а дакладней сказаць, яна пагражае інтарэсам рэжыму Лукашэнкі ды яго памагатых. Сёння ў адмысловым чорным спісе 250 кніг, у тым ліку сусветнай мастацкай класікі і гістарычнай літаратуры, што дазволіць, а што забараніць, што пагражае інтарэсам дзяржавы, а што не замінае жыць, вырашае адмысловая рэспубліканская камісія, ў складзе якой прадказальна вялікая колькасць сілавікоў. Так, наша ніва налічыла 22 асобы, адказныя за пераслед кнігі, а здавалася, у наш час амаль у цэнтры Еўропы, а можа і сапраўды ў самым яе цэнтры, немагчыма ўявіць сітуацыю, што кніга становіцца аб'ектам пераследу на дзяржаўным узроўні. Аднак такі сцэнарый у рэаліях сучаснай Беларусі не фантастыка, а проза жыцця. Прыгадаю і тое, што агулам спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў ўжо налічвае некалькі соцень пазіцый. Побач з інтэрнэт-рэсурсамі і сацыяльнымі сеткамі у яго трапляюць і шматлікія кнігі, мастацкія творы, гістарычныя даследаванні, публіцыстыка. Выданні забараняюцца не за заклікі да гвалту, а за альтэрнатыўны погляд на гісторыю, нацыянальную культуру ці сучаснасць. Сучаснае грамадства. Асаблівую ж трывогу выклікае тое, што пад ціск трапляюць не толькі аўтары, але ўся кніжная інфраструктура. Незалежныя выдавецтвы вымушаныя зачыніцца або даўно пераехалі за мяжу. Кніга распаўсюднікаў затрымліваюць, а шматлікія культурныя арганізацыі даўно сталі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. У выніку пад пагрозай аказваецца сама магчымасць свабодна выдаваць і распаўсюджваць беларускую кнігу. Што праўда, гісторыя вучыць таму, што забарона кніг ніколі не прыводзіла да перамогі над самымі ідэямі. Наадварот, гэтыя забароны, затрыманні, штрафы, арышты сведчаць пра страх перад свабоднай думкай. Калі дзяржава пачынае баяцца літаратуры, гэта азначае, што кніга захоўвае сваю галоўную сілу, здольнасць вучыць чалавека думаць самастойна. Можна смела ствердзіць, што сёння ў Беларусі змаганне ідзе не толькі за асобнае выданне, а за права чытаць, пісаць і захоўваць культурную памяць народа. Бо там, дзе кніху абвяшчаюць ворагам, пад пагрозай аказваецца і свабода чалавека. Беларуская кніга пагражае не дзяржаве і не грамадству. Яна пагражае манаполіі на праўду. І менавіта таму яе так баяцца тыя, хто прывык кіраваць пра страх і маўчанне. Кожная кніга па беларускай гісторыі нагадвае, што гісторыя Беларусі пачалася не з Александра Лукашэнкі. Кожны твор беларускай літаратуры сведчыць, што беларуская мова жыве не дзякуючы дзяржаўным указам, а насуперак дзесяцігоддзям русіфікацыі. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі. Беларуская Радыё Рацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім Радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
3: Расія нанесла ўдар па Днепрапетроўскай вобласці Украіны. 22 краіны абвінавацілі Іран у арганізацыі нападаў на іх тэрыторыі. Міністр унутраных справ Беларусі раскрытыкаваў працу дзяржаўтаінспекцыі. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская ў навінах праз 4 хвіліны ўжо.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Одні політв'язні виходять на волю, інші застаються у зняволенні, а ще й трапляють за крати нові. Пакуль що застається тільки розважати, які причини того, що в апошні тидні не відбулося чергове визволення білоруських політв'язнів. Вірогодно, узнікли нейкі тяжкості в керамовах, але надія на те, що вони будуть протягнути, ще застається, каже аналітик інформаційного центру «Позі», Олександр Класковський.
2: Найперш на себе звертаю увагу тое, што не адбыўся ў меркаваныя тэрміны візіт спецыяльнага прадстаўніка Белага дома па Беларусі Джона Коула. Ён на пачатку траўня анансаваў, што праз 2-3 тыдні будзе ў Мінску, але так пакуль што і не прыехаў. Таму тут застаецца толькі гадаць, якія причины. Я думаю, что тут некие тяжкости узникли в перамовах и махчимые чинники наступные. По-перше, американцы почали ставить перед Лукашенком пытання про то, как политвязни, яких вызволяют, имели махчимость выбирать, чи зъезжать с краины, чи заставаться. Потом Джон Коул у соковику упершыню заговорил про тое, что протяг репрессий – это ненормально. Мовляв, коли мы вызволяем людей, а потом улады белорусские новых саджают у турму, это непорадок, эту ситуацию треба менять. Так что вот такие задачки подкинули официальному Минску, и я думаю, что белорусское керавництво разважая. З іншого боку, не вырашено питання з транзитом белорусского калію. І гэта уже Лукашенко, я думаю, до американцев звертається і каже їм нешта такое, що давайте тисніте там на Литву, тисніте на іншие столицы европейские. Ось стало відомо, що і у Києва відповідний ліст пішов з Держдепартаменту, каб яны забезпечили, допомогли у транзите белорусского калію. Я думаю, що ось праз гэтыя чинники перамови, може, на некий час забуксовали, але все ж ёсць надія, що Джон Коул приеде у Мінск і буде визволена черговая партія, чергова група політв'язнів.
3: А самі ви як думаєте, наскільки висока вірогодність того, що у найближчий час влади випустять ще одну партію політв'язнів? Які фактори внутрі країни чи так на міжнародній арені можуть до цього підштурхнути, до прикладу?
2: Ну, тут важно відзначити, що і американський бок, і Лукашенко не однойчі виказували публічно зацікавленість у так званій великій угоді. Сенс який, наскільки можна зрозуміти у тим, що білоруські влади випускають усіх політв'язнів, а взамін отримують скасування більшої частки американських санкцій. Є стимул і у Джона Коула, тому що йому цю місію доручив Трамп, і мандат Коула обмежаваны, у восень, калі не памыляюся, ён сыходзіць, бо на год быў выдадзены. А з іншага боку Лукашэнка таксама, я думаю, ён цяпер адчувае, што гэта шанец такі выскачыць з ізаляцыі, зняць вялікую частку абмежавальных мер амерыканскіх, і такога шансу може не быць у перспектыве. Это Трамп толькі звернув увагу на беларускае пытанне і вось посылае там некія лісты, падарункі і гэтак далей. Калі у Белым доме будзе іншы кіраўнік, то палітыка можа быць болей жорсткай. Таму я думаю, што шансы на чарговы прыезд спецпрадстаўніка Коула і на вызваленне, напэўна, вялікай групы палітвязняў ёсць і немалыя. Причым мы бачим динаміку, що з кожним разом усе болей визволялося гэтых зняволених. Апошній раз у соковіку гэта було 250 чалавек, тому з нейкай асцярожнай долей стриманості можна прагназаваць, що гаворка буде ісці, напевно, не про десятки, а про сотні політв'язняў, яких памілують і, магчыма, частцы дозволять застацца ў краіне.
3: Калі новыя вызваленні адбудуцца, то ці варта разглядаць гэта як нейкі такі вынік рэальнага дыялогу ці саступак, і гэта аднабаковая гульня Лукашэнкі з Захадам, ці ўсё ж такі ёсць тут і там сілы?
2: Ну, па-першае, Захад цяпер не адзіны. Мы бачым абсалютна розныя падыходы з боку адміністрацыі Трампа і з боку Еўразвязу. Еўразвяз захоўвае жорсткую лінію, трымаецца таго прынцыпу, што пакуль не будзе нейкіх сістэм змена в Украине, то на заступки режиму Лукашенко идти не варто. Ну, а Трамп и ягоная команда, яны практикуют такий, так бы мовить, транзакційний подход, близкий более до такой прагматичной реал-політик. Мы бачим, что гэта працує. Тому можно прийти до висновы, что так, без санкцій, конечно, у режима не было бы стимулу выпускать политвязню, але санкции працуют эффективно тогда, когда они сполучаются с дипломатией. И я думаю, что вот этот опыт команды Трампа может быть корыстный и для европейских политик.
3: А как думаете, а чи треба демократичным силам и заходним партнерам идти на прямые перемовы с режимом Лукашенко для того, как вызволять людей? И где тут червоная линия? Вот что нельзя соступать?
2: По-перше, я хочу отзначить, что белорусские демократы демократичные силы только ускосно уплывают на контакты помеж Заходом и режимом, как на санкционную политику, так и на махчимый диалог. Я не ставят питання про то, как это перетворилось в национальный диалог, але я думаю, что покуль что Лукашенко не в той позиции, как исти на перемовы с теми, кого он называет збеглыми. Что тычется подходу, ти только тиснуть, ти перемовляться так само и ісці на компромісы з заходнього боку, то тут пакуль што демократичныя сілы выпрацавалі такую формулу, што амерыканскія санкцыі хай разменьваюцца на вызваленне палітвязняў, а вось еўрапейскія санкцыі болей моцныя, варта разменьваць толькі на сістэмныя змены ў краіне. Але гэта такая максімалісцкая пазіцыя, я не ўпэўнены, што краіны Еўропы, калі, напрыклад, скончыцца вайна і паўстане пытанне пра тое, што уведзеныя за саўдзелу агрэсіі санкцыі трэба здымаць, я не ўпэўнены, што Еўропа будзе так ўжо на 100% трымацца сваёй прынцыповай пазіцыі. Мне здаецца, што ў перспектыве еўрапейскія палітыкі таксама могуць зрабіць болей гнуткім свой падыход да контактаў з беларускімі ўладамі.
1: Апошняе буйное вызваленне беларускіх палітвязняў адбылося ў сакавіку бягучага года. Тады на волю выйшла 250 асоб. Па стану на чэрвень паміж Менскам і Вашынгтонам у гэтым пытанні афіцыйная пауза.
0: Раніца з рацыяй.
1: І ўжо 29 хвілін на 9-ю ў Беларусі, 29 на 8-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна і з ападкамі дажджу. Днём чакаецца 20-21 градус цяпла. Вецер усходні, паўднёва-ўсходні 3, у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
4: 11 чэрвеня. Чацвер. Як правесці якасны час з сям'ёй? Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, філіял у Беластоку, запрашае на ўнікальныя мерапрыемства «Сямейны дзень з Клянзай». Гэта магчымасць спыніцца, адкласці тэлефоны і правесці якасны час з блізкімі, атрымліваючы асалоду ад музыкі, танцаў і добрай забавы. Падчас мерапрыемства ў студыі культурнай дзейнасці асацыяцыі Клянза выступіць дзіцячая і моладзь дзевая група сучаснага танца пад кіраўніцтвам Эдыты Гуральчык. Пасля выступаў дзеці да іх апекуны змогуць прыняць удзел у сямейных танцавальных майстар-класах, у якіх будуць прапанаваныя камандныя танцы, танцы коли і рухомі агульні. Сямійне дзень скляза і пачнецца 17:30 у памяшканнях по вуліцы Вітоса. Центр імя Людвіка Забенгофа у Беластоку запрашае паўдзельнічаць у аўтарскай экскурсіі па выставе «Абуджаючы памяць Даменіка Чапігі». Пачатак о 17 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17 прагляд маладога французскага кіно. А 18 гадзіне у кінатэатры «Форум» пачнецца паказ фільму «Фальсифікатар стагоддзя» у рэжысэры Жан-Пола Саламе. Стартуюць 30 дні «Саколкі». Мерапрыемствы пачнуцца з сакольскай арфаграфічнай дыктоўкі. Пачатак о 17 гадзіне у гарадской бібліятэцы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшшэ.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Генеральная директорка предприятия «Камболь» Татьяна Лугина прозвучала, что белорусы работают не так отдано, как другие. У лютым приезжали наши партнеры из Индии. У них есть великая фабрика по вытворчести вовняной пражи. Я просила у индуса, он достаточно молодый, бизнесмен сусветного масштаба, и кажу, ти може он мне дасть на год несколько продильщиков, у их мужчины этой справой занимаются. Я хочу поглядеть их компетенции, квалификацию, худкость працы. И нашим женщинам будет приятно поглядеть и корыстно навод. На что он мне сказал, я с удовольствием вам бы дал, але не могу, потому что вы працуете по 8 годин, а у нас працуют по 12. У вас працуют все повольно, я не хочу, каб мои люди заповолили темп. Лугина зауважае, шмат часу на працы ідзе на размову і гарбату. Калі мы прыходзім на працу, мы спачатку пап'ем гарбату, раскажам суседцы, як мы заквасілі капусту, а на працы як мінімум хаця б 8 гадзін трэба працаваць. У нас ёсць эфіопы, якія па нашых мерках за прымальны ўзровень аплаты выконваюць гэту працу і адчуваюць сябе цудоўна. І першы час зноў жа казалі, дайце больш працы, дайце больш працы. Калі чыноўнік альбо кіраўнік дзяржаўнага прадпрыемства кажа, што беларусы працуюць недастаткова старанна ў параўнанні з эфіопамі ці індусамі, то гэта азначае некалькі рэчаў. Па-першае, нахабны перанос адказнасці за эканамічныя цяжкасці з сістэмы на работнікаў. Любы сусветны эканамічны вопыт падказвае, што праблема не ў тым, колькі гадзін працуе працаўнік, а ў тэхналогіях, мадэлі кіравання, інвестыцыях, доступу да рынку. Люди в бедных краинах сапраўды працуюць нашмат болей, чем, например, в Европе, але на узровень жыцця колькасць гадзін, праведзеных на працоўным месцы, нешмат уплывае. Менавіта европейцы, где узровень дохода у социальной обороны вышэйшы, працуюць найменш. Средний статистический немец працует 1340 годин в год, и это прикладно на 30-40% меньше за среднего мексиканца альбо работника в краинах Паўднёвай Азии. Але за гадзіну працы немец альбо датчанін звычайна стварае ў некалькі разоў больш эканамічнай вартасці, чым работнік у беднай краіне. Лепшыя тэхналогіі, больш капіталу на аднаго работніка, лепшая адукацыя, арганізацыя працы, больш якасная інфраструктура. Кітайцы працавалі па 10 гадзін 6 дзён у тыдзень, але заставаліся ў жабрацтве, пакуль 80-е не адмовіліся ад планавай эканомікі, дазволілі прыватны бізнес, адкрылі рынкі, заахвочвалі інвестыцыі. Беларускі работнік на сучасным прадпрыемстве можа працаваць вельмі інтэнсіўна, але калі абсталяванне састарэла альбо прадпрыемства працуе на малаэфектыўным рынку, вытворчасць працы будзе саступаць гэтаму паказчыку ў больш развітай эканоміцы. Ты можаш 10 гадзін у дзень тачыць нейкія дэталі, але ў іншай краіне больш прасунутая тэхналогія зробіць іх за некалькі хвілінаў. Так што дакладна не тыя працаўніцы камболі, якія адмяркоўваюць квашаную капусту, вінаватыя ў тым, што прадпрыемства мае мільённыя даўгі, малыя заробкі і нізкую эфектыўнасць. А словы Лугінай таксама сведчаць пра настойлівае жаданне зноў прасунуць прыцягненне таннай замежнай працоўнай сілы ва ўмовах дэмаграфічнага спаду і дэфіцыту кадраў.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская независимая FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Папа Римський освятив нову віжу базиліки Саграда Фамілія у Барселоні. В Україні при межі з Білорусі над дорогами почнуть натягувати сітки від дронів. Аліс Беляцький обвістив про створення нового міжнародного фонду.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: На поўнач Украіны над дарогамі пачнуць усталёўваць антыдронавыя сеткі. Пра гэта паведаміў кіраўнік Валынскай вобласці Раман Раманюк падчас сустрэчы з жыхарамі памежнай шацкай грамады. Паводле яго слоў, з улікам захавання пагрозаў з боку Беларусі ва ўкраінскім памежжы працягваюць узмацняць меры бяспекі. У рэгіёне ўжо створаны абарончыя пазіцыі і інжынерныя загароды ўздоўж мяжы, а цяпер плануецца нацягваць спецыяльныя сеткі над асобнымі участкамі дарог для абароны ад беспілотнікаў. Раманюк адзначыў, што ўлада павінна быць гатовай да любога развіцця падзей. Раней украінскія вайскоўцы неаднаразова паведамлялі, што расійскія дроны падчас атак на Украіну залятаюць у паветраную прастору Беларусі і рухаюцца ўздоўж беларуска-украінскай мяжы. Паводле украінскага боку, гэта стварае дадатковыя рызыкі для бяспекі памежных рэгіёнаў. Папа Римський Лев XIV освятив нову віжу базиліки Саграда Фамілія у Барселоні. Подчас урочистої мши у знакомітом храмі святої сім'ї пантифік освятив віжу Ісуса Христа, будівництво якої було завершено сьоліта. У своїй проповіді папа Римський знов осудив війни і гвалт. Поводле ягоних слов, християнська віра несумішчальна з підтримкою війни і забойством невинних людей. Пантифік так само заклікав не покидати без допомоги людей, які утікають від бідності і покут. Перед імшою Лев XIV наведав крипту базиліки, де похований архітектор Антоній Гауді, а так само зустрівся з в'язнями у каталонській турмі і наведав монастир Монсеррат. У Падляжскім воєводстві абмеркавалі пашырэнне праграмы падтрымкі экспарту «Падляжскі цэнтр экспарцёра». Падчас прэзентацыі маршалак Падляжскага воєводства Лукаш Пракурым падкрэсліў, што рашэнне пра адкрыццё праграмы для значна шырэйшага кола прадпрыемстваў непасрэдна звязана з геапалітычнай сітуацыяй у рэгіёне і суседствам з Беларуссю.
4: Ta sytuacja geopolityczna jest od nas niezależna. Sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą. Do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Unia Europejska, Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom.
3: У сваю чаргу прадстаўнік бізнес-супольнасці і ўраджэнец Падляшча Войцек Дымбоўскі падкрэсліў, што пашырэнне праграмы з'яўляецца крытычна важным для мясцовых кампаній, якія апошнія гады працуюць у нестабільных умовах.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі пашырае праект квіток даволі. Цяпер транспартныя праязныя змогуць атрымаць не толькі экс-палітзняволеныя, але і рэпрэсаваныя, добраахвотнікі, людзі з абмежаванымі магчымасцямі і іншыя. Больш пра ініцыятыву прадстаўнік асацыяцыі Алег Кулеша распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Гость рации.
3: У вас цяпер пашыраецца праект квіток даволі. Якім чынам? У які бок пашыраецца?
4: Так, наш праект запушчаны ў нашай асацыяцыі. Распрацованы быў і жыве ўжо другі год непасрэдна праз дзеянні нашых валантэраў, праз тое, што мы шукалі ўвесь час дапамогу, каб запусціць гэты праект. Ну, рэшце, на сённяшні дзень у нас ёсць добрая падтрымка фундатара. Сегодня акурат з ім адбылася сустрэча, дзе нас запэўнілі, што гэты праект не скончыць сваё існаванне. І ў сувязі з гэтай магчымасцю мы пашыраем крышачку свой праект. Мы ўжо давно выйшлі за межы Варшавы. Мы ўжо давно набываем праязныя квіткі па гэтаму праекту па ўсёй тэрыторыі Польшы. Але ў нас ёсць пэўныя змены таму, хто можа звернуцца ў гэты праект. Калі раней праект быў больш мэтанакіраваны на тых людзей, хто непасрэдна толькі зараз прыехаў у Польшу, гэта былі палітвязні, сем'і палітвязняў, якія прайшлі шлях эвакуацыі, альбо беларусы, якія вымушаны былі ўцікаць ад рэжыма Лукашэнкі для таго, каб не стаць палітвязнем, то на сегодняшні дзень мы ў гэты праект можам даключаць яшчэ людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Таксама уключаем у гэту праграму яшчэ і нашых ваяроў, якія знаходзяцца пэўны час на тэрыторыі Еўразвяза па пэўных сваіх праблемах.
3: Што трэба гэтым людзям для таго, каб атрымаць ад вас такую падтрымку? Напісаць куды?
4: Для таго, каб трапіць у гэты праект, у нас распрацавана спецыяльная Google форма, якая забяспечвае даць заяўку. Знайсці гэту Google форму вельмі проста на нашых сацыяльных сетках, але запоўніўшы Google форму, потым прыступае каманда, якая разбіраецца непасрэдна па кожнаму кейсу, робіць верыфікацыйныя розныя дзеянні, высвятляе, ці патрэбна, ці можа чалавек трапіць у гэты праект. Гэта вельмі велізная праца. Далей выходзім з чалавекам на сувязь, высвятляем дальнейшую іх патрэбу і, як кажуць, на перад.
3: Першыя такія квіткі ўжо выдадзеныя, то бок не толькі экс-палітвязням, але ж яшчэ і людзям з абмежаванымі магчымасцямі і ваярам.
4: Ваярам пакуль яшчэ не выдадзены, таму што мы заявак не атрымалі, а вось некаторыя квіткі па пашыранаму праекту так ужо выдаюцца. Па-першае, цяпер сем'і і сваякі палітвязняў, якія знаходзяцца тут у бяспечным стане ў замежжы, але чакаюць вызвалення сваіх родных з турам Беларусі, яны стаяць у праекце да часу аб'яднання сям'і. То бок, на ўвесь гэты час сваякам палітвязняў, які пацверджваюць свае родственныя сувязі, будзе магчымасць атрымаць і праязны квіток ад нашай асацыяцыі. Гэта вялізная колькасць людзей, дарэчы.
3: Калі мы кажам вялізныя, то колькі прыкладна мы маем на ўвазе?
4: На сягонняшні дзень ужо выдана больш 12 квіткоў непасрэдна вось па гэтай сістэме. На жаль, болей я нічога сказаць не магу, таму што менавіта гэта група людзей, яна больш закрытая група, таму што ўсё ж такі частка гэтых людзей павінна не паказваць, што яна знаходзіцца тут, таму што ў іх непасрэдныя сваякі, родныя, баці, маці, яны знаходзяцца за кратамі, альбо ў зняволенні, альбо на хіміі з накірункам, альбо на хатняй хіміі. Таксама можна сказаць і тое, што так набываюцца ўжо квіткі і людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Першыя ўжо ў нас вынікі пайшлі, пакуль што іх таксама не вельмі шмат, але яны ёсць. Дарэчы, да гэтай высновы, што ў нас такіх людзей таксама шмат, прыйшлі падчас працы ўсяго праекта. Таму што насамрэч і ёсць такія і палітзняволеныя, якія таксама трапляюць пад гэту групу. Калі у нас крышышку з'явілася магчымасці, мы стараемся дапамагчы большай колькасці людзей, таму што палітвязні гэта не зусім закрытая супольнасць, гэта просто такая супольнасць, якая таксама спрабуе дапамагчы нашым беларусам тут. То бок прынцып беларус, беларусу, беларусу нас дзейнічае.
3: Мы шмат кажам яшчэ ў сродках масавай інфармацыі і пра наяўнасць дамашняй хіміі, прадстаўнікі якой не заўсёды прызнаюцца палітвязнямі. Ці плануеце вы пашыраць сваю дзейнасць, падтрымку, дапамогу менавіта на гэтую групу людзей?
4: Усе нашы праекты заўжды прадугледжваюць дапамогу альбо працу менавіта гэтай супольнасці людзей. Насамрэч, гэта справа праваабаронца прызнаваць чалавека палізняволеным альбо не прызнаваць. Адзінае толькі, чым адрозніваецца ў нас, напрыклад, праца, мы просім проста-напроста, каб людзі пацвердзілі свой вось гэты пакутны шлях і ўсё. Ніколі асацыяцыя не рабіла перавагу пад тым, ці прызнаны ты палітвязень, ці не прызнаны ты палітвязень. Таму што мы проста ўлезем у гэці бульбаспрэчкі, будзем разбірацца, якой супольнасцю прызнаны. Міжнароднай супольнасцю, не міжнароднай супольнасцю, весна, дзісідэнт, амністэры, дом правоў чалавека, праваабарончых супольнасцей вельмі шмат. Так, мы з'являемся партнерами весны, мы маем добрые стосунки с Дзісідэнтбайтом, мы маем стосунки с Домом правоў чалавека, але мы ніколі не ўмешваемся ў іх працу. Адзінае толькі на наш погляд, аб гэтым асацыяцыя кажа, нават з пачатку свайго стварэння, яшчэ з 23 года мы гучна заявляем аб тым, што хатнія хімікі таксама павінны прызнавацца палітвязнямі. На жаль, пакуль што праваабаронцы гэтага не чуюць, але становішча ўжо відавочнае. І вось гэты фінт вушамі Лукашэнка абавязкова ім скарыстаўся тым, што зараз людзей больш адпраўляюць на хатнюю хімію. Яно адразу выглядае, нібыта скончыліся рэпрэсіі, а па выніках у нас з'яўляецца сітуацыя, толькі пагоршылася з правамі чалавека ў Беларусі. Праваабаронцам цяжка працаваць, і я заклікаю таксама ўсіх, хто мае жаданне і магчымасць паведамляць у праваабаронцах аб усіх парушэнняў правоў чалавека. Гэта вельмі важна, тым больш на сягоднішні дзень. І, дарэчы, гэта можна зрабіць вельмі бяспечна, але я звяртаюся і да праваабаронцаў, каб пераглядалі свае патрабаванні, таму што, напрыклад, патрабаванне ААН, суадносна прызнання палітвязняў, яны крышку адрозніваюцца ад тым, чым карыстаюцца нашы праваабаронцы.
3: Што датычна пашырэння наогул вашага гэтага праекта «Квіток да волі», ці ёсць гэтае пашырэнне сведчаннем таго, што першая частка праекту спрацавала добра? Што ў вас павялічылася фінансаванне, што ў вас з'явіліся новыя магчымасці праз гэта?
4: Не скажам так гэта пытанне, таму што першая частка гэта зусім штосьці іншае, не тое. Гэты праект, праект «Квіток да волі», гэта фактычна другая частка праекта «Земля». Яна прадугледжвае не толькі дапамогу ў атрыманні праязнога квітка, гэта яшчэ і дапамога ў легалізацыі тых, хто толькі сюды прыехаў. Тое, што пашыраецца праект, гэта, мажліва, проста выніковая праца доўга-доўга часу. Больш года мы ўжо робім гэту ўсю справу. Мы не супыняемся, у нас ёсць пэўныя магчымасці, мы дапамагаем людзям, па першай частцы праекта «Земля» дапамагаем людзям, якія знаходзяцца у Беларусі. Все гэта вынікова прыводзіць да таго, што вось гэты велізарны праект «Земля» быў падзелены на некалькі частак, і вось адна із такіх частак – гэта «Квіток да волі». Зараз у нас запускаюцца і распрацоўваюцца новыя праекты. Я спадзяюся, які мы таксама зможам з нуля запусціць. Асацыяцыя не супыняецца, то бок, калі ў нас пайшло развіццё большае гэтага праекта, безумоўна, мы будзем выстачаць сродкі на тое, каб хоць неяк гэты праект меў пад сабою падмурак бяспечнасці, то бок, але на сягонняшні дзень можна сказаць, што на бліжэйшых пару месяцаў з працягам у нас будзе дастаткова фінансавання, каб забяспечыць усіх, каму гэта патрэбна.
3: Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт новай хвалі вызвалення, калі яна можа адбыцца?
4: На сягонняшні дзень усё гэта вельмі складана, і ўвогуле я тут больш хочу даць завагу хутчэй ад сябе, чым як прадстаўнік ад даволі, таму што, на мой погляд, зараз сітуацыя з вызваленнем пагоршылася пасля апошняй партыі, якую прынялі тут у замежжы. Пэўная частка людзей астаецца в Беларусі. Гэта правільна, яно і павінна так быць, таму што чалавек павінна вырашаць і сам свой будучы шлях. Але я хочу сказаць, што ёсць інсайдарская інфармацыя аб тым, што частка людзей пайшла ўжо па другому колу. Фактычна, мы павінны быць падрыхтаваны да таго, што колькасць людзей, якія будуць эвакуіравацца сюды ў замежжа, яна ў шматкроць павысіцца шмат разоў. Ці падрыхтаваны мы агулам да гэтага, ці не, мне пакуль не вядома. Но гэта я кажу ад сябе.
3: Пад фармулёўкай пайшла па другім коле, маеце на ўвазе, што новыя затрыманні пайшлі?
4: Не новыя затрыманні, новыя затрыманні, яны, я не ведаю, як гэта ў Беларусі ўжо прывыкнуць да такога тлумачэння слова «новае затрыманне». Проста людзі, якія былі вызваленыя, па вось гэтых дамоўленасцях амерыканскіх і астались в Беларусі, ёсць пэўная частка людзей, да якіх ужо па новых крымінальных справах альбо па новых падазрэннях пачалі прыходзіць сілавыя структуры. Ці можна гэта сказаць, што гэта новае затрыманне, ці гэта яны проста паўстанаўліваюць свае старыя крымінальныя патрабаванні альбо парушэння. Гэта пакуль не зусім зразумела.
3: Ці давалі б вы з гэтай нагоды ім параду з'язджаць?
4: Ад сябе непасрэдна я магу сказаць усім людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі, хто будзе мець магчымасць слухаць гэта інтэрв'ю альбо чытаць гэта інтэрв'ю, не сядзіце. На жаль, на сягонняшні час сітуацыя не выправілася з правамі чалавека ў Беларусі. Аб гэтым сведчаць усе міжнародныя супольнасці і праваабарончыя супольнасці. І да таго, каб у нас было нейкае плато, як любяць казаць, і асабліва некія палітычныя структуры, яго не бачна, гэта плато, но не будзе яшчэ вельмі пэўны доўгі час. Тым больш, што мілітарызацыя Беларусі, яна павялічваецца вельмі хутка. Паводзіны Лукашэнкі нагадваюць аб тым, што ён ўсё ж такі збіраецца ўступіць у гарачую фазу баявых дзеянняў з некімі іншымі дзяржавамі. Я не буду наўмысна называць іх Украіна, Польша альбо Літва, Еўразвяз альбо яшчэ што-небудзь. Але ўсё нагадвае аб тым, што фактычна ён падрыхтаваны да таго, каб на баку Расійскай Федэрацыі прыняць удзел у гарачых фазах баявых дзеянняў.
3: Не заспакойвае такая сітуацыя?
4: Не заспакойвае. Таму, на жаль, на сягонняшні дзень адзіны шанец больш-менш уратаваць сваё жыццё, гэта звернуцца да службы эвакуацыі альбо прыняць некія пэўныя дзеянні для таго, каб апынуцца па-за межамі Беларусі. На жаль, гэта факт.
3: Дзякуй вялікія. Спадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам.
2: Гость рацыі.
1: А я нагадаю, што Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі пашырае праект «Квіток даволі». Знайсці форму на атрыманне дапамогі можна ў тэлеграм-канале асацыяцыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Чэхія абяцае спрасціць выдачу візаў для сваякоў беларусаў. У Беластоку прайшла заключная акція салідарнасці з Анджэем Пачобутам. У Глыбоцкім раёне ў сажалцы патануў падлетак. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 2.5 хвіліны ўжо.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 11 червня. У такий ж день 1742-го Бенджамін Франклін винайшов економічну малогабаритну автономну печ для дома, ті пенсільванський камін. Потім її назвали печ Франкліна. Будучи чоловіком ощадним, Франклін звернув увагу на печі, які існували у той час у Америці. Це були спадчинниці неекономічних британських камінів з трубой по знішній стіні дома, і велика частка тепла безкорисно гублялася у той трубі. Франклін винайшов економічну печ, для стінок якої використав чигун. Печ одночасово була і котлом, і радіатором, бо стінки печі випромінювали тепло і грели помешкання. Таким чином йому отрималося поменшити страти тепла, розход палива і поміри печі. Для повищення попиту на подобні печі Франклін написав артикул під назвою «Справоздача об недавно винайдених пенсільванських камінах», де подробязно тлумачиться їх конструкція і спосіб діяння, доказується їх перевага перед усіми іншими способами об гравання покоїв і розглядаються і обвергаються усі пярэчанні, вилучаныя супраць іх використання. Назва складаная, але артыкул меў вялікі поспіх, як следства пенсільванскія каміны. Нягледзячы на гэта, Франклін прынцыпова так і не запатэнтаваў сваё вынаходства і напісаў пра гэта ў сваёй аўтабіяграфіі, цытую: «Калі мы ахвотна карыстаемся вялікімі прывілеямі ад чужых вынаходак, то мы павінны быць рады на годзе паслужыць і іншым сваім вынаходствам, і мы павінны гэта рабіць бескарысліва і велікадушна». Канец цытаты. Варта адзначыць, што печ была адным з самых папулярных вынаходак Франкліна і да гэтага часу выкарыстоўваецца ў многіх краінах свету.
1: Нагоднік.
2: Знакаміты галівудскі рэжысёр Стівен Спілберг адзначаў калісьці, што «Іншапланетянін» самы блізкі для яго фільм, заснаваны на ўспамінах дзяцінства. Ён першапачаткова вырашыў, што ў карціне не павінна быць знакамітасцяў, і амаль усе ролі тут выканалі юныя акцёры. Галоўная роля ў фільме сталася 10-гадоваму Генры Томасу. Ён згуляў хлопчыка Эліота, які ў лесе знайшоў забытага сябрамі іншапланетяніна і прывёў яго дадому. Памятаеце гэты фільм? А ўзгадаў я яго ў сувязі з тым, што акурат 11 червеня 1982-га іншапланетянін выйшаў на экраны ў США. Фільм прэтэндаваў на 9 Оскараў, але перамог у 4 намінацыях: музыка, гук, візуальныя эфекты і монтаж гукавых эфектаў. Бюджэт карціны склаў 10,5 мільйонаў даляраў, і фільм доўгі час быў рэкардсменам па касавых зборах.
1: Нагоднік.

Гэтая песня, гэта гісторыя пра аднаго чалавека, які заўсёды да мэты сваёй па самай доўгай дарозе ідзе. Але ўсё, што не робіць ён, рана ці позна пускае кругі па вадзе. Ага, яго юнацкія мары і дарослыя сны мінаюць зону.

0: Радіорація.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіорація.
2: Кажуть, що у ближайшие полтора місяця варто буде прочнутися ночью, каб поглядзець цудовні програми на телебаченні, трансляції гэтых програм. Гэта значыць, што ад 11-га, ад бліжэйшага чацвергу па 19-га ліпеня будзе праходзіць у Амерыцы паўночны чэмпіянат свету па футболе. І у нашай студіі калегі, спецыялісты ад навінаў спорту Юрас Дзяшук і Уладзімір Хільманович. Вітаю!
3: Фізкульт, привет!
4: Усім привітання, на мундыялі сустрэнемся.
2: Менавіта чакае нас вялікі марафон. Даты сказаў: 11 чэрвеня, 19 ліпеня, 104 матчы. Што цікавага на гэты мундыялі мае быць? Самае галоўнае, што гэта марафон.
3: Для мяне найбольш цікавы гэты мундыяль будзе тым, што гэта першы мундыяль, дзе будзе ажно 48 зборных. Гэта вялікі такі, нават не мундыяль, а цэлы фестываль футбола. Ну і шэраг новых дружын, якія ніколі не ездзілі, такія зусім маленькія краіны, за которымі будзе вельмі цікава пасачыць.
4: Вельмі незвычайнае, канешне, першынство свету, такая вялізная колькасць матчаў, па сутнасці марафон сапраўды, які цяжка будзе вытрымаць для тэлевізара ці для экранаў больш шырокіх. Зразумела, што мы туды не трапім, я так пажартаваў, што сустрэнемся на мундыялі вобразна, кажучы, сустрэнемся на чэмпіянаце свету, ажно 104 матчы, і вельмі незвычайны фармат, і вельмі незвычайныя склады, многа ўжо такіх рэкордаў перад чэмпіянатных, таму што вялізная колькасць футбол футбалістаў, шмат розных паралеляў гістарычных можна правесці, шмат статыстычных неспадзянак, можна сказаць, і цікавінак можна прывесці, так што ёсць за чым сачыць, але можа быць праблемна выбраць за каго заўзець, за каго пераймацца.
2: Можа яшчэ адну тэхнічную справу скажам, што мы акурат размаўляем у студіі нашага радіо у Беластоку, у гародні на гадзіну пазней, але там, дзе будуць гуляць у футбол, гэта на 5 або на 9 гадзін раней. Будуць гуляць. І таму трансляцыі матчаў будуць, напрыклад, 18-я гадзіна, гэта нармальная па нашым часе, 19-я нармальна, 21-я, але 6-та раніцы, напрыклад. Так што тут і трэба будзе ноччу прачнуцца, каб за гэтым сачыць.
4: Тут прыгадваю адзін з сваіх, ну, не першых мундыялів, які я назіраў, это 1986 год, якраз быў у савецкім войску, але некім цудам нам удавалася па начах глядзець гэтай трансляцыі, уже не такая была жорсткая дысцыпліна на той час, так што мексіканскі чэмпіянат 86 года якраз мы аглядалі ноччу.
3: О, бач, ты узгадал, Володя, про свой первый мундиаль, я так само узгадаю, это был 1994 год, мундиаль у Злучених Штатах Америки, до речи, где и зараз будет проходить, и, ну, тогда еще был такие, мне было 9 годов, тому я по вынике доведался только уже постфактом, уже на ранок из новинов с телевизии.
4: Удакладню, што для мяне, як заўзятара і футбольная статыстыка, гэта ўжо будзе 13-ты мундыаль. Першы, які я глядзеў, гэта быў чэмпіянат свету 1978 году ў Аргенціне. Праўда, тады ў Савецкім Саюзе было вельмі мала яшчэ трансляцый, і гэта былі чорна-белыя трансляцыі, але такія прозвішчы, Крэнсін Брын, Крол, Россі, тады ўжо мяне зачаравалі.
2: Ну, а мой першы мундіаль, гэта быў яшчэ раней, 74-ты год, у Нямеччыне, там Польшча заняла трэцяе месца, што цікавае, была там лівень вялікі, ваду гэтую збіралі з поля, і цяжка было правесці, там спозненны быў мундіаль, але памятаю, што Польшча ў групе перамагла, здаецца, і Італію 2-1, і Гаіці 6-0, бадай, што, і тады тут эйфарыя паўстала такая, што, ведаеце, ну, мы зноў гуляем, зноў пра нас гавораць, і людзі глядзелі. Будуць фан-зоны па свеце і ў Беластоку. Напэўна, будуць.
4: Ну, я аматар глядзець часам у кампаніі, але найбольш важныя матчы ўсё ж такі лепш глядаць у спакойнай атмасферы, асабліва калі ты нейтральны і няма твае дружыны ці няма тых дружын, тых зборных, за якія ты заўзееш. Так што выбар для заўзення не такі шырокі для беларусаў, пры ўсёй шырыні і багацці выбару.
2: Ну і для грамадзян Польшчы таксама, хіба што ёсць хтосьці фанатам якой, скажам, ну, Італіі таксама не, бо іх таксама няма, але Іспаніі, напрыклад. Бо не змінився, тие команды, якія маглі бы гуляць, гуляюць, скажем, з европейских лепшых нават нема.
4: Ты сказаў, што не всіх ёсць, сапраўды нема Італіі, нема Даніі, якая цудам не выйшла, Данія асабліва абсурдна не выйшла, але і італьянскія прадстаўнікі будуць. У першыню на мундыялі будзе ажно тры італьянскія трэнеры, таму што ведаем, што Вінченца Мантэла трэніруе Турцыю, Карла Анчэлотці павядзе да золата ці да медалёў зборную Бразіліі, а Фабіо Канавара трэніруе Узбекістан, які ёсць дэбютантам. Ну і ўвогуле, згледзячы трэнерска, то гэты чэмпіянат анамальны. Ён анамальны, згледзячы на першы погляд, таму што гэта вынік глабалізацыі. Я учора пераглядзеў спіс галоўных трэнераў усіх дружынаў і скажу, што толькі 21 каманда будзе ўзначальвацца сваімі трэнерамі нацыянальнай дружыны. А 27, ажно рэшта ўсіх, гэта трэнеры-легіянеры. Будзе ажно 5, здаецца, французаў, ажно 6 аргенцінскіх трэнераў будзе.
2: Ну, то і прадстаўнікі Польшчы будуць, але гэта сярод арбітраў. То як бы іншае прадстаўніцтва. Памятаю мінулы мундзіаль і якіх футбалістаў было найбольш. Не па нацыянальнасці, толькі па клубах, у якіх гуляюць. І найбольш было футбалістаў, якія гулялі ў ангельскіх клубах, Англія выступала, а на другім месцы ў італьянскіх клубах. Італія не была.
3: Вы згадалі пра польскіх арбітраў. Мог паехаць на гэты мундыаль і беларускі спецыяліст. Гэта быў другі трэнер зборнай Узбекістана, але памянялася трэнерская каманда, таму без беларусаў, на жаль, адбудзецца гэты чэмпіянат.
4: А я тут дадам, што аднаго з найлепшых ці нават найлепшага арбітра Афрыкі, прадстаўніка Самалі, не дапусцілі на гэты мундыаль з гэлішчы візавых праблем. І ўвогуле такіх шмат вакол гэтага чэмпіянату каля палітычных такіх акалічнасцяў і праблемаў.
2: Ну, перш-наперш, гэта тое, што Іран удзельнічае, але не можа пабываць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даўжэй, яны цяпер акурат іранцы, футбалісты іранскія ў Мексіка, але гуляюць тры першыя матчы ў Злучаных Штатах і на адзін дзень едуць толькі. Цікавыя яшчэ іншыя ёсць такія нацыянальныя зборныя, якія будуць удзельнічаць у гэтым чэмпіянаце еўрапейскім, мы сказалі, якія не будуць, але, скажам, афрыканскія цікавыя будуць, ці паўднёва-амерыканскія, ці амерыканскія. Тут можа узгадаць упершыню Рэспубліка Капо-Верде, будзе удзельнічаць, это афрыканская краіна, невялічкая, больш за паўмільёна жыхароў мае, але адборныя прайшлі матчы, будуць удзельнічаць, і Курасао, ці ў Польшчы гаворыцца Куракао, гэта Караібы, гэта краіна, і то не зусім краіна, свабодная толькі частка замежных дэпартаментаў Галандыі.
4: Тут вельмі цікава, ты ўжо згадаў, што за каго будуць заўзець беларусы. Цяжка сказаць, у агульнай масе, ось мы, напрыклад, у сваёй групе футбольны калейдаскоп у Фейсбуку правілі такую апытанку. Вельмі шмат беларускамоўных заўзятараў і аматараў, і журналістаў будуць за зборную Узбекістана, відаць, это некая такая сяброўская настальгія па былых народах Савецкага Саюзу. Але так сімпатыі таксама высокімі сімпатамі карыстацца будуць у беларусаў харваты, чэхі, ну і зразумець. Мела з якіх прычынаў.
2: А ты, Юра, як думаеш, за каго варта тутай? Ну, але зрэшты, кожны мае сваіх тых.
3: Акурат у той галасаванцы, якая была ў гэтай суполцы, то я і указаў, што гэта будзе Узбекістан, гэта будзе Харватыя, ну і мая любімая Нідерланды. Ну, Узбекістан, можа, не з той прычыны, што гэта некая настальгія, бо я яшчэ быў малы, калі была тая вялікая краіна, а з той прычыны, каб даказаць беларускім футбольным функцыянерам, што вось мы некалі былі ў адной вялікай краіне ў Савецкім Саюзе, і я тут бачу Узбекістан едзе на чэмпіянат, а Беларусь не едзе, і нават і блізка, пакуль яшчэ, на жаль, да гэтага не стаіць.
4: Сапраўды, гэта вельмі яскравы паказнік, што зборная Узбекістана, якая ў футбольных традыцыях намнога ніжэй была Беларусі ў часы Савецкага Саюзу, зараз дамаглася такога вялікага поспеху. Яшчэ раней тая ж самая Грузія грала на чэмпіянаце Еўропы, і зборная Латвіі грала на чэмпіянаце Еўропы. Беларусі блізка, на жаль, да гэтага не падыходзіла, нягледзячы на ўсе дэкларацыі пра такі высокі ровень развіцця масавага спорту. Насамрэч бачым, што вынікаў няма. Украіна гуляла на чэмпіянаце свету і на Еўра. На жаль, у гэтым годзе мы яе не ўбачым там. Так што гэта яскравы паказнік, той выхад з зборнай Узбекістана, як можна развіваць спорт пры адпаведнай палітыцы нацыянальнай.
3: І додам ще раз, узгадаю, що гетою зборною на Мондіаль фактично вивів наш білоруський спеціаліст. А так само відзначу, що Узбекистан – це не команда, де гульці гуляють у топ-клубах, топ-чемпіонату. Там тільки один Хусанов грає у Манчестер-Сіті, і то гулець не самого там першого складу. І ще один гулець, на жаль, забув прозвище, у Турції грає, у Башикшехіри. Остатні всі гуляються або у внутрішній чемпіонат, або у Квейті, в Арабських Еміратах.
4: Я ще тут хотів би сказати, що не глядячи на нібито таку велику кількість дебютантів і таких потенційних аутсайдерів, я міркую, що клас сусвітнього футболу він достатково вирівнявся. І зараз спробую спрогнозувати, що значних розгромів ніяких, буйних ліків буде зовсім мало, мінімально. І це показують, мені здається, і спарринги, хоч спарринги там не викладаються команди на повністю, але зразу спрогнозую, що розгромних ліків на цьому мундіалі буде досить мало.
2: Я думаю, ще варто сказати про минулі роки, які національні збірні були чемпіонами світу. Варто згадати Бразилія, Італія, здається, і ще одна країна Запар мали два рази чемпіонат світу.
4: Запар два чемпіонати вигравали якраз названої тобою Італії, це 1934-38 році, а так само збірна Бразилії 1958 і 62 року. Більш нікому це не вдавалося, але зараз збірна Аргентини має шанси під керуванням Ліонеля Скалоні має шанси повторити таке досягнення.
2: То цікава справа. Я думаю, що ті менші країни, які вперше учасничають, Гаїті то було, але наприклад, то є згадана Кабо-Верде, або якісь менші зовсім країни, для яких Боснія і Герцеговіна, вони так само ніколи не учасничали в чемпіонаті світу.
4: Удакладні учасничали якраз у чемпіонаті, який проходив у Злучених Штатах Америки, тому це другий уділ Боснії і Герцеговіни.
2: 20 років тому.
4: Вельми значний час пройшов.
2: Я особисто то буду фанатом Португалії. Португалія ніколи не була чемпіоном світу, а Європи була. І в Європі добре вона гуляє. Мені здається, що в Коли узровень чемпіонату Європи, Євро, вищий, чим світу, от найменш гетих командів і лепші є.
4: Ти сказав про Португалію, але є вельми цікаве статистичне назірання. І ще ніколи в історію, а це вже буде 23-й чемпіонат, тренер-легіонер не привів ані в одну зборну до золота. Так що Португалію якраз тренує іспанець Мартінес, і шанс з гэта глядзіш, тады гэта буде виключення і перший випадок у історії. Звичайно, перемагають тренери, які мають тренера той самої національності. Так було завсюди.
3: І так само ось у здавонку про Португалію, так я скажу, що буду завзятися ще не за особні зборні, а за особних гульців. Це ось як форвард зборної Португалії Криштіану Роналду, який їде на свій шостий мундіаль. І це рекорд. Так само на свій шостий мундіаль їде Ліонель Мессі. І бо це хлопці, це все мої ровесники, мої одногодки. Для мене вельми за їх важно позавзяти, бо вже доходить моє покоління, хто ще грає у футбол. І ось за цих гульців особливо я буду завзятися, щоб вони найбільше себе проявили і найбільш видатно на цьому, ну, вже бодай, що останнім для їх мундіалі у якості гульця.
4: Мені подається, що, коли вже кажемо про потенційних фаворитів і про тих, хто може стати чемпіоном, що найбільш збалансовані команди на сьогодні – це збірні Аргентини і Іспанії. Не здивлюся, коли їм удасться завоювати золото. Звісно, фаворитом називають ще й Францію, але мені подається, що ця команда не настільки збалансована во всіх лініях. Ну, але поглядімо, справді, вже Дешам Францію приводив до чемпіонської медалі, він може другий раз виграти, причому це третій чоловік у історії, який став чемпіоном і як гулець, і як тренер. Першим був Маріо Загала, бразилець, потім був Франц Бекенбауер з Німеччини, і ось Дід'є Дешам був третім.
2: Тут ще, коли були ці відбори, вельми добре показала себе Норвегія у відборах. Вона там перемогла свою групу, і тут, здається, я не можу бути цим чорним конем.
4: Додам, що Норвегія так само удільничала у чемпіонаті світу, який був якраз на полях Америки. Так що не випадково. Ну, але клімат їм не вельми. І вельми годно тоді гляділася та зборна Норвегії. Зараз вона, як Фенікс попілу, одродилася по моці. Вона, може бути, перевзиходить ту зборну, яка гуляла тоді, на тим далекому вже чемпіонаті. Ну, але клімат, вельми горач там норвежцям, уже наракають, що вельми тяжко буде гуляти.
2: Думаю, ще два слова, де треба було би сказати про господарів. Це Злучені Штати. Відомо, найбільш там матчів буде проходити Канада і Мексика. Мексика, чемпіонат світу, Мексика так само проходив у свій час, і Мексика, здається, зайняла яке? Четверте місце. Зборна.
4: Восьмерці була.
2: Восьмерці? Тепер може бути фаворитом. Чи не думаєте?
3: З гэтай тройкі я буду заўзець найперш за зборную Канады. Каб яна доказала, што і ў Канадзе таксама ёсць футбол.
4: Я мяркую, што ўжо на мінулым мундыялі Канада паказала сваю патэнцыйную моц, поэтому з гэтай тройкі я не столькі буду заўзець за Канаду, столькі лічу, што яны таксама з гэтай тройкі паўночнаамерыканскай дружыны, яны могуць выявіць сябе менавіта наймацней. Ну а так выстраліць, канешне, можа кожная другая дружына і сенсацыі можа быць. Ну я з аднаго боку сенсацыя, з іншага боку клас зборных настолькі выраўняўся. Бальшыня тых футбалістаў гуляе ў топ-клубах, в элітах і европейских, первоважно, тем наймацнейших азиатских клубах, тому, тем полночноамериканских. Мы живем часом с такими старыми стереотипами. Конечно, маловерогодно чакать, что Узбекистан, прикладом, тем Курасау выиграют чемпионат света, але, например, дойти до некой 1/8, тем навод до чвертьфинала, здольная, ну, первоважно большиня, я думаю, 40-48 команд, они могут увести навод у восьмерку.
2: Можно еще додать до этого, что вертается, как бы, на чемпионат света эту Турцию, бо она давно не удельничала, а у свой час навод добра себе показала.
4: Ее можно лечить тем черным конем, шерым коником, как по-нашему кажуть, еще, який може выстрелить так само, нечакано. Тем больше памятаем чемпионат 2002 года, який проходил в Корее и Японии, такий досить аномальный, коли турки грали в полуфинале.
2: Чемпионат проходит у трех краинах, и это уже не есть как бы такое что-то нового, бо уже сдавна чемпионат, чи евро навод, и чемпионат света Корея, Японія був, у різних країнах уже організують, це може лепш. Напевно, для глядачів це лепш. Чи все займає тепер телебачення і кінець. У телебаченні покажуть, неважно, де гуляють.
4: Ну, білети страшенно коштують, я ведаю, що проблеми були навіть у тих, хто з американців, які хотіли трапити, тому що для їх вельми висока ціна. З гэта глядіша, не ведаю, чи гэта чемпіонат буде удалим. Напевно, він буде самим прибитковим. Нездарма FIFA поширила до такой колькости, и я меркую, что даремно, конечно, такая колькость вялизная на чемпионате света, але сглядишь, финансово, напевно, FIFA кируется вот миновито помкнением заработать чем побольше, и видовочно, что этот чемпионат по зарубленных грошах будет рекордным.
3: Ну, я думаю, что будет лепить для глядачов, это само будет и простее для организаторов этого чемпионата, бо провести 104 матча за 5 тыдню, это вельми складано, я думаю, нема такой краины в свете, где бы можно было с такой великой колькостью суперклассных стадионов провести великую колькость матчу с такой загрузкой, тому и три краины. Хотя, как я читал, заявку на этот мундиаль подавали на вот эти четыре краины. Але потом они отхилили свою заявку.
4: Коли вертаемся еще до потенциального переможца, то я хотел бы еще тут отзначить одну цікавую статистичную деталь. У певном часе Бразилия 24 годы не становилась чемпионом, а потом выиграла чемпионат, это с 1970-го был опошний, потом 24 годы чакали, у 94-м выиграли. Такая же самая история была с Италией, которая стала чемпионом в 1982 году и чакала 24 годы на чемпионство 2006 года. Такая же самая ситуация была и с немецкой Бундесманшафт, которая стала праз 24 годы у 2014 года чемпионом. Из этого глядишь, коли так лечим, то тогда можно прогнозовать, что выиграет Бразилия. Покуль эта команда гуляла вельми не переканавши в отборном турнире, але фактор Карло Анчелотти, и может быть Анчелотти переломит эту традицию, что никто с тренеров легионеров не приводит сборную до поспеху.
2: Тут, Володя, ты принес с газеты, чи надрукованный такой великий плакат, где расписаны у всех групп, и этих групп есть сколько? До литеры L, от А начинается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12 групп, по 4, ну, ведомо, 12-48, так много, але мне кажется, что можно будет разобраться. У все матчи поглядеть, что тяжковато будет, але принамши один на день, чи, коли принамши эта фаза групповая будет.
3: Ну так, групповую стадию, конечно, тяжко будет поглядеть у все матчи, тем больше, что некоторые будут начинаться там и о 4-й, и о 5-й ранице. Это треба будет альбо уже не кластися, альбо рано уставать, неведомо. Ну, але уже от стадии 1-16 финала уже можно будет здолеть поглядеть все матчи стадии плей-офф.
4: Так нас чекает нелегкое выпробование, вот начинающий с испанского мундыялю 1982 году, ну, я глядзеў практычна амаль усе матчы, можа 98-99% з тых, якія трансляваліся. Праўда, паралельныя былі, то ставіліся і два тэлевізары, альбо пазней уже тэлевізар і ноутбук. Але на гэтым, канешне, гэта нерэальна фізічна пераглядзець усе абсалютна матчы, таму ставлю такую сабе планку 80% пераглядзець. Все ж такі цікавасць застаецца, можа быць не той імпэт, не той час, войны ідуць у свеце, напруга вялікая, але тым не менш футбол некім чынам дазваляе псіхалагічна рэлаксавацца.
2: Ну і першы матч адкрыцця гэта Мексіка, Паўднёвая Афрыка, Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі, і будзе праходзіць у горадзе, ў сталіцы Мексіка, Мехіко Сіті. Гэта ўжо ў чацвер, 11-21 гадзіне, а завершэнне на стадіоне ў Нью-Йорку, значы фінал ў Нью-Йорку. Так што тут такія цікавінкі, але тут варта глядзець. Я думаю, Юра, што і Володя, што ў нашых навінах спорту частку, і то значную, трэба будзе адвесці гэтаму вялікаму мерапрыемству.
4: Ну, будзе чэмпіянат Беларусі, хіба працявацца па футболі, здаецца, не бярэ вялікай паўзы. Але, канешне, чэмпіянат свету гэта найгалоўніше. І ще дадам да того, што ты сказаў, матч адкрыцця, што менавіта гэтыя дзве зборныя Паўднёвай Афрыкі і Мексікі гулялі матчы адкрыцця ў 2010 годзе, калі чэмпіянат праходзіў у пар.
2: Але то выпадковасць такая, ці што тут? Яны абмяняліся, ага, мы ў вас, то вы ў нас.
4: Ну, я мяркую, не, гэта як бы вырашыла лісаванне, відаць, альбо арганізатары, што гэта такое ненаўмыснае, скажам так, супадзенне, проста такая паралель. І нагадаю, што чэмпіёнам тады якраз стала Іспанія, і ў той жа год, што цікава, яшчэ адна паралель. У 2010 годзе чэмпіёнам Польшы стаў Познанскі Лех, так як і ў гэтым годзе. Так што гэта падвышае як бы тэарэтычныя шансы з гэтая статыстыка фуры і рохі з зборнай Іспаніі.
2: Ну, мы гаворым сярод людзей, сярод нас, усе ёсць фанаты спорту, зацікаўлены, асабліва футболам, так што мы зацікаўленыя, але ці людзі па асобных краінах будуць зацікаўлены гэтым футболам? Памятаюць чэмпіянат, ці гэта свету быў, калі Італія адзін з першых разоў не ўдзельнічала. Я тады быў у Італіі, і так тэлевізар граў, паказвалі якісьці матч, там, зацікаўлення амаль ніякае не было. Так што не ведаю, ці ў Беларусі будзе зацікаўленне, ці ў Польшчы будзе зацікаўленне.
3: Не вядома, ці будзе ў Беларусі афіцыйная трансляцыя яшчэ.
4: Апошнія звесткі, што нібыта будуць. І ў Беларусі, думаю, што будзе зацікаўленне, таму што беларусы ніколі не гралі, і заўсёды мы змушаны былі ці заўзець за іншых. А вось у Польшчы будзе, канешне, значна менша цікавасць у звязку тым, што польская рэпрэзентацыя не трапіла. А ў Італіі, ты слушна кажаш, там футбол як нацыянальная рэлігія, таму адсутнасць сквадры адзуры, канешне, значна зменшыць адсутак тых, хто будзе назіраць за гэтым чэмпіянатам. А ў цэлым у тых зборных, асабліва якія першыя ў тых краінах, зборныя якіх першы раз выйшлі на чэмпіянат ці даўно не гулялі, то будзе ажыятаж нежартоўны, паэтаму як бы папулярнасць у цэлым будзе бум-бум, можна сказаць, такі заўзятарскі балельшчыцкі бум будзе.
2: Так што чакаем першага матчу ўжо ў чацвер. Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі і Мексіка. Які рэзультат?
3: Я думаю, што Мексіка пераможа, напэўна, з лікам 2-0.
4: Матчы адкрыцця вельмі рэдка бывалі яркімі, гэта ж самае часта, як і фіналы не бывалі яркімі, паэтому такога карнавальнага футболу наўрад ці варта чакаць. Зборная Паўднёвай Афрыкі перажывае не лепшыя часы, скажам так, раней яна была больш моцна з майго пункту гледжання. Праўда, і зборная Мексікі слабейшая, я мяркую, чым звычайна набыла, але ўсё ж такі, я думаю, мінімальна мексіканцы дамогуцца перамогі, можа з лікам 1-0, можа з лікам 2-1.
2: А з гэтым то трэба і мне пагадзіцца, што сапраўды і фінал. Можа, фінал то быў лепшы часам, але той матч адкрыцця то так 0-0 было нецікава.
4: Часта 1-0 быў лік.
2: Тады будзем сачыць гэтыя паўтара месяца за гэтым марафонам футбольным свята футболу ў свеце, чэмпіянат свету. У студіі размаўлялі Юрка Ляшчынскі, Уладзімір Хільманавіч і Юраш Дзяшук. А тое, што будзе праходзіць на полях гэтых трох краін Канады, Злучаных Штатаў і Мексіка, ну таксама слухайце ў нашых навінах, бо будзем пра гэта гаварыць, бо гэта слухачы чакаюць такіх інфармацій па-беларуску і ад нас, з нашага пункту гледжання. Дзякуем за ўвагу і будзем сачыць за мундзялем.
4: Шчыра зычым вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчу мундыялю.
3: Пачуемся на вольных хвалях радыё Рацыя.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.

0: Машах, а таксама скарыстацца кансалтынгавымі і аналітычнымі паслугамі па выхадзе на замежныя рынкі. На Лідскім малочна-кансервным камбінаце плануюць адкрыць новыя вытворчасці і ўкласці мільён еўра. Пра гэта паведамляе Белта. Асноўны праект прадугледжвае стварэнне новага вытворчага аб'екта, які дазволіць істотна павялічыць перапрацоўку малака і пачаць выпуск імпартазамяшчальнай прадукцыі. Запуск вытворчасці плануецца ў 2028 годзе. Сярод новых прадуктаў – канцэнтрат малочнага бялку, які выкарыстоўваецца ў харчовай і кандытарскай прамысловасці, а таксама абязводжаны малочны тлушч, які разглядаецца як альтэрнатыва сметанкаваму маслу і можа пастаўляцца на экспарт, у тым ліку ў краіны Афрыкі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 11 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, нават на надвор'е, добрага дня, добрага настрою, зычыць усім беларуская радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец, некалькі гадзін будзем разам. Будзем слухаць добрую музыку, вельмі спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, нас з вамі тут чакаюць Юркеш, ACDC, Без білета, Дэмона ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордан традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым даведаецеся, калі не ведалі, колькі насамрэч часу нам трэба спаць.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 7 кастричника 1973 года. 1 вересня 1973 года у суботу мне удалося быть на дажинковым вечарыне ў Плёсках. Запрасілі мяне члены гуртка БГКТ. Гэтая ўрачыстасць адбылася ў клубе. Калі я ўвайшла ў сярэдзіню, адразу кінуўся мне ў вочы дажынкавы вянок, які вісеў на сцяне. Побач з ім былі павешаны дажынкавыя плакаты. На сцэне стаяў стол, багата прыбраны сёлетнім ураджаем. Былі там яблыкі, грушы, агуркі, памідоры з плёскаўскага агарода. Самадзейнікі гуртка спеклі традыцыйны бохан хлеба з сёлетняга жыта. На вечарыну былі запрошаны начальнік гміны ў Храбалах Мікалай Лаўко, солтыс Мікалай Акуфрыюк і перадавыя гаспадары з Плёсак. На самым пачатку Ірына Паўлючук зрабіла даклад аб дасягненнях плёскаўскіх гаспадароў. Потым адбылася мастацкая частка, плёскаўская моладзь дэкламавала беларускія вершы і спявала народныя песні. Да позніх гадзін вечара адбывалася танцавальная вечарына, напісала Анна Лазавік. Даведалася я, што ў Міхалове на рынку можна купіць парасятак. Паехала. Ад фальваркаў да масціскаў так мяне страсло, што Марцінава Гануля мусіла зараз мне на жывот збанок ставіць. Думала я, што гэта апошнія хвіліны майго жыцця. Пэўна, кішкі закрунуліся. Калі зняла збанок, зрабілася лягчэй, і я, згодна з планам, паехала на рынак. Купіўшы парасятак, вяртаюся дамоў гэтай самай дарогай. Вядома, кожнаму, калі рана ўстанеш, дык сон змарочыць. Я абаперлася аб клетку і заснула. Прачнулася ў канцы тапалян і войкнула са здзіўлення. На сярэдзіне смаловачкі кабылка мая стаіць, як прыбітая цвікамі. Побач на дарозе гусак штук 15. Галошы і незнаёмая бабуля з унучкаю. Яны ўюцца і плачуць. У чым справа? Ад сонечнага цяпла растапілася смала і зусім як у пекле. Усе мы прыклеіліся да смаляной дарогі. Бачу, да сустрач едзе матацыкл. Брызгі смалы аж пад неба ляцяць. Думала, што трапіла ў пекла, аб які мне калісьці бабка расказвала. На матацыкле ўявіла сабе Люципара, бо быў цэлы вымазаны смалою. Гаварылі людзі, што ў той дзень быў у Міхалове дырэктар дарожнай установы, але пабаяўся ехаць гэтай дарогай і паехаў цераз жэдню. Шкада, што ён не прыклеіўся да гэтае смалы. Добра было б, каб сам за жыцця пазнаў я, што такое дарожнае пекла, якое людзям стварыў, напісала суседка Міхаліна.
3: Старонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Но на хвалях беларускага радио Радше, памятаю, може все дети нават так кажуть. Но. Ну вось, може, з гэтай нагоды так і назвалі калектыў. Не ведаю. Але я абяцаў расказаць вам пра тое, колькі часу трэба спаць. Здаецца. Простае пытанне. Колькі спіцца, столькі і трэба. Арганізм сам ведае, нібыта. Не так усё проста. Вось гэты укаранёны стэрэатып пра вось гэтае абавязковае 8 гадзін начнога адпачынку афіцыйна сабраліся людзі, афіцыйныя, і сказалі всё, прызналі састарэлым. Усё, не модна, не ў трэндзе. Міжнародная група даследчыкаў вывела дакладную матэматычную, такую, ведаеце, залатую вось сну, якая неабходна арганізму для паўнавартаснага аднаўлення. І аказалася, што для захавання здароўя дарослому чалавеку дастаткова спаць у дыяпазоне ад, можаце запісаць, ад 6 гадзін 24 хвілін до 7 гадзін 48 хвілін. Любое адхіленне ад гэтых параметраў у меншы ці большы бок запускае механізмы разбурэння ўнутраных органаў. Страшна. Дэталі маштабнага адкрыцця ў сваёй калонцы для Washington Post разабраў прафесар эвалюцыйнай біялогіі чалавека з Гарвардскага універсітэта Даніэл Ліберман. Ён спасылаўся на свежую навуковую працу, якая пацвярджае, што нават 6,5 гадзін сну цалкам 6,5 гадзін сну цалкам пакрываюць базавыя біялагічныя запатрабаванні мозгу. У аснову рэвалюцыйных высноваў лёг дэтальны аналіз медыцынскіх карт сотняў тысяч добраахвотнікаў. Акрамя маніторынгу звычак удзельнікаў, аўтары працы прымянілі высокадакладныя лабараторныя метады даследавання тканкавых біяматэрыялаў. Гэта дазволіла аб'ектыўна ацаніць рэальную хуткасць біялагічнага старэння цела. Высветлілася, што як хранічнае недасыпанне, так і рэгулярны лішак сну наносяць аднолькава зруйнавальны удар па арганізме, правакуючы глыбокія мікрапашкоджанні мозгу, міякарда і кішачніка. Менавіта гэтыя клеткавыя дэфармацыі прыводзяць да ранняй смяротнасці. Тым не менш, гарвардскі прафесар паказвае і на уразлівае месца дадзенага эксперыменту. Ну, па-першае, збор статыстыкі на аснове самаадчування людзей не дазваляе выявіць утоеныя паталогіі. І, па-другое, пацыенты з утоенымі хваробамі падсвядома праводзяць у ложку больш за 8 гадзін. З-за гэтага дэструктыўны эфект перасыпання ў справаздачах мог быць моцна перабольшаны. Але, нягледзячы на хібы, прафесар Ліберман называе даследаванне вельмі трывожным сігналам для чалавецтва. Усведамленне таго, што дэфіцыт сну літаральна спальвае органы, павінна прымусіць паўночнікаў выключаць гаджэты і легчы спаць крыху раней, а аматарам зацяжнога ранішняга адпачынку пара пачаць рэгулярна карыстацца будзільнікам. Увогуле, біялагічнае запатрабаванне ў начным адпачынку перажывае сур'ёзныя метамарфозы на працягу жыцця. Па меры сталення і запаволення працэсаў росту арганізму чалавеку патрабуецца ўсё менш часу на перазагрузку вось гэтых сістэм, аднак каштоўнасць якаснага сну толькі ўзрастае. Вось. Сучасныя тэрапеўтычныя стандарты ўсталёўваюць планку ў 7 гадзін як аптымальны падмурак для дарослага чалавека. Карэктаваць гэты час у межах залатой восі неабходна індывідуальна, абапіраючыся на штодзённы ўзровень псіхаэмацыйнага стрэсу, фізічныя нагрузкі і бягучы анамнез хранічных захворванняў. То бок, ну, бачыце, сон гэта не так проста, аказваецца. Але так ці інакш, не ведаю, ці запісалі ці не, ад 6 гадзін 24 хвілін до 7 гадзін 48 хвілін. Вось у гэтым дыяпазоне рэкамендуецца.

0: Тихановская радиорация.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыо

Джеймур, шнаквалік беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беластокгародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер зменлівы, умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве.

0: Белосток,
1: Сліслач,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Напэўна, пазналі Стінг на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 12 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, услед за якім пачне паступаць прахалодная паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, днём месцамі моцныя, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 па захадзе да 17 цяпла па ўсходзе краіны. Ну а максімальная днём 14-20, ва ўсходніх раёнах Беларусі 21-27 цяпла. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У суботу 13 чэрвеня надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць актыўныя франтальныя падзелы і прахалодныя паветраныя масы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер заходняй чвэрці ад умеранага да парывістага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 14, па паўночным усходзе да 16 цяпла, ну а максімальная днём 15-22 са знакам плюс. У нядзелю 14 чэрвеня на тэрыторыю Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём месцамі навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 13, а максімальная днём ад 14 да 21 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Поўдзень у Беларусі 11-я гадзіна ў Польшчы.
1: Кожны 70-ты жыхар зямлі гэта вымушаны перасяленец. Адбыўся міжнародны круглы стол, прысвечаны беларускім даследаванням у англамоўным свеце. У гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: 1568 дзень украінска-расійскай вайны. Уначы ў Краснадарскім краі Расіі мясцовыя жыхары паведамлялі пра выбухі і працу сістэм супрацьпаветранай абароны. У выніку атакі ўзнік пажар на Афіпскім нафтаперапрацоўчым заводзе, адным з найбуйнейшых у паўднёвай частцы Расіі, які забяспечвае палівам у тым ліку ваенныя патрэбы. Таксама паведамляецца, што за актыўнасці супрацьпаветранай абароны пашкоджанні атрымала адна з жылых шматпавярховак. Акрамя таго, паводле інфармацыі агенцтва Reuters, пасля атакі дрону спыніў працу Куйбышаўскі нафтаперапрацоўчы завод у Самарскай вобласці Расіі. Паведамляецца, што былі выведзены з ладу дзве ключавыя ўстаноўкі перапрацоўкі нафты. У акупаваным Севастополі паведамляюць пра сталы дэфіцыт бензіну. Паводле мясцовай адміністрацыі пастаўкі паліва ў горад былі парушаныя, у выніку чаго абмежавана выдача паліўных талонаў. Выдадзеныя раней талоны ануляваныя. Кожны 70-ты жыхар зямлі – гэта вымушаны пераселенец. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе Управлення Верховнага камісарыята ААН па справах бежанцаў. У пачатку 2026 года каля 118 мільёнаў чалавек у свеце былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за войнаў, пераследу і парушэнняў правоў чалавека. Паводле дакладу, каля 35,5 мільёна чалавек маюць статус бежанцаў, а амаль 69 мільёнаў – унутрана перамешчаныя асобы. Яшчэ каля 9 мільёнаў чалавек чакаюць рашэння па прадстаўленні прытулку. УАН адзначаюць, што ўпершыню за апошнія 10 годзе агульная колькасць перамешчаных асоб скарацілася ў асноўным за кошт вяртання часткі людзей на радзіму, нягледзячы на складаную сітуацыю ў іх краінах. Беларускім даследчыкам неабходна больш актыўна гуртавацца і падтрымліваць сувязі паміж сабой, незалежна ад таго, знаходзіцца яны ў Беларусі ці за яе межамі. Пра гэта выказаўся прафесар, экс-дэкан факультэта міжнародных адносін БДУ Віктар Шадурскі, каментуючы вынікі міжнароднага круглага стала, прысвечанага беларускім даследаванням у англамоўным свеце. Сам Шадурскі прывёў у прыклад уласны досвед жыцця і працы ў эміграцыі, а таксама сувязі з падляшчам.
2: Я не жалею пра гэта, бо я зараз актыўна працую, застаюся ў прафесіі. Ну, мне напісаць другую манаграфію, я думаю, скоро выйдзе ў камунікаце. Ярослав Іванюком, мы тут размаўлялі, чакаю вокладку. Працую я. Ці мог бы я там, калі заняты адміністратыўнай працай, зрабіць вось гэтую манаграфію? А так я зрабіў. Канешна, там можна і крытыкаваць, але я пісаў, як бы ніхто мне не падказваў. Ты можаш выказацца.
1: Паводле Віктара Шадурскага, знаходзячыся ў Польшчы, ён мае магчымасць працягваць навуковую дзейнасць і працаваць над новымі праектамі. Тым не менш, паводле эксперта, сёння многія даследчыкі беларускай тэматыкі застаюцца разрозненымі, што ускладняе развіццё беларусазнаўства і яго бачнасць у міжнароднай акадэмічнай прасторы. У Гародні і Гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Гродна плюс». Паводле даных медзікаў, кляшчы часцей за ўсё прысмоктваюцца ў вобласці пад пах, паху, шыі, за вушамі і на нагах. Спецыялісты адзначаюць, што падхапіць кляшча можна ў парках, лясах і нават на дачных участках. Лекары нагадваюць, што пасля укусу неабходна як мага хутчэй звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі таксама рэкамендуюць вакцынацыю супраць кляшчавога энцэфаліту, якая праводзіцца ў некалькі этапаў і патрабуе рэгулярных падтрымліваючых доз для захавання імунітэту. Акрамя таго, спецыялісты раяць насіць закрытае шчыльнае адзенне светлых колераў і пазбягаць высокай травы і кустоў падчас прагулак у лесе ці парку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за нормам.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Знову Юркеш на хвалях Беларускага радіо Рацэ. Вось у мінулай гадзіне былі Юркеш, гэтай гадзіне Юркеш, можа і ў наступнай Юркеш, но папулярна, калі папулярна, тады папулярна. Вітаю, шановнае спадарства, чацвер сёння на календары 11 чэрвеня, гэта хвалі Беларускага радіо Рацэ. Алесь Дубавец тут, традыцыйна зычу усім добрага дня, да і добрага настрою. Ну і запрашаю, тут яшчэ Джо Стоун, таксама Анна-Марія Йопек, Релікт, Дженесіс ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а пра ну, не ведаю, трэба падлічыць, канешне. Ну, хвілінак праз 12-13. Напэўна, недзе так. Вы, пагаворым з вамі пра адзіноту, так? Вы даведаецеся, як адзінота ўплывае на здароўе. Аказваецца, яе прызналі смяротна небяспечным для сэрца фактарам рызыкі нароўны са шкоднымі звычкамі. Вось, пра гэта і пагаворым. Напужаю кагосьці, кагосьці, можа, парадую. Ну, тут такая вось, як кажуць, хто на што вучыўся, но...

Песні гурта «Уліс», пан Руст, гаворка про Матіаса Руста. До речі, 1 червня йому сповнилося 58 годів. Ось. Ну, сів на на площу, на червону чи на красну, як її правильно називати, не пам'ятаю. В школі нам казали, що красна – це тому, що вона красивая, ось, а не тому, що вона червона по кольору. Короті, кажучи, не про гэта зараз гаворка. Я обіцяв розказати вам про нечто доволі такое сумне, ось, про одиноту, про то, як вона впливає на здоров'я. Ну, нічого доброго в этой самоті нема. Кардіологи виявили нечакану погрозу для людей з порушенням обмену речываў, якая здольна звесці на нуль эфектыўнасць медыцынскіх прызначэнняў і пагоршыць фізічныя хваробы. То бок, калі яшчэ ёсць парушэнне абмену рэчываў, дык увогуле кашмар. Паводле маштабнага даследавання еўрапейскага таварыства кардыёлагаў, якасць паўсядзённага ўзаемадзеяння з навакольнымі ўплывае на стан сардэчна-сасудзістай сістэмы значна мацней, чым прынята меркаваць. Проаналізаваўшы дадзеныя больш за 18 тысяч чалавек, навукоўцы прыйшлі да высновы, што пэўны эмацыйны стан павялічвае верагоднасць развіцця небяспечных паталогій сэрца і сасудаў ажно на цэлых 26%. Справа ў тым, што доўгі час увага лекараў пры лячэнні дыябету, ну, ўсё ж такі абмен рэчываў, была засяроджана выключна на паказчыках вагі, дыеце, на ўзроўні цукру і на фізічнай актыўнасці. Аднак луцы, гэта імя і прозвішча, прафесар школы грамадскай аховы здароўя Тулейнскага універсітэта, гэта Новы Арлеан, ЗША, сцвярджае, што недаацэнка псіхалагічнага дабрабыту пацыентаў з'яўляецца крытычнай памылкай сучаснай медыцыны. Якасць сацыяльных сувязяў, магчыма, мае вырашальнае значэнне для абароны сэрца ў разлівых груп людзей. Ментальны камфорт гэтак жа важны, як і паказчыкі таго самага танометра, азначае даследчык. Высветлілася, што пры дэфіцыце здаровых зносін стандартныя біялагічныя пагрозы, а менавіта высокі артэрыяльны ціск, праблемы з ныркамі або падвышаны халестэрын б'юць па арганізме з падвойнай сілай. Адрэзанасць ад соцыума працуе як каталізатар, які паскарае разбурэнне сасудаў. Назіранне вялося больш за 10 гадоў. За гэты час у 3000 чалавек былі зафіксаваны сур'ёзныя сасудзістыя катастрофы, у тым ліку інсульты і ішемічная хвароба. Узаемасувязь паміж самотай і пагаршэннем дыягназаў аказалася такой відавочнай, што эксперты заклікалі радыкальна змяніць падыход да аглядаў. І спецыялісты настойваюць, апытанне пра якасць асабістага жыцця і эмацыйны фон павінна ўвайсці ў абавязковы пратакол абследавання. У выпадку выяўлення трывожных сімптомаў пацыентаў рэкамендуюць адразу накіроўваць у службы псіхалагічнай падтрымкі. Самім жа людзям, якія сутыкнуліся з гэтай праблемай, аўтары раяць не замыкацца ў сабе, а мэтанакіравана шукаць суполкі і некія групы па інтарэсах, каб абараніць сваё сэрца дзякуючы новым знаёмствам. Вось, бачце, амаль што рэцэпт, шаноўнае спадарства.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: базу каля мяжы з Фінлянды, паведамляе фінская вяшчальная кампанія. Паводле яе інфармацыі, у раёне Петразаводска вядзецца будаўніцтва буйнога ваеннага гарадка, разлічанага на 4 альбо 6 тысяч вайскоўцаў. На спадарожнікавых здымках уже відаць штаб, пляц. Усяго на тэрыторыі плануецца ўзвесці больш за 50 аб'ектаў. Фінскія эксперты мяркуюць, што гаворка можа ісці пра размяшчэнне новай мотастралковай брыгады альбо нават дывізіі. Пры гэтым адзначаецца, што вайна супраць Украіны пакуль абмяжоўвае магчымасці Расіі хутка нарошчваць сілы на гэтым кірунку. Літоўская мытня ў пункце пропуску Меднікі затрымала два аўтамабілі – Mazda і Jeep Cherokee па падазрэнні ў парушэнні санкцыйнага рэжыму. Паводле інфармацыі літоўскага боку, Mazda пакінула тэрыторыю Еўразвязу ў сакавіку бягучага года з літоўскімі нумарамі, але ў чэрвені вярнулася ўжо як аўтамабіль, зарэгістраваны ў Беларусі. Аналагічная сітуацыя адбылася і з Jeep'ам. Літоўская мытня сцвярджае, што гаворка ідзе пра парушэнне правіл экспарту ў трэцяй краіны і магчымы абыход санкцый Еўразвязу. Звязу. У абодвух выпадках улады завялі адміністрацыйныя справы, а далейшы лёс аўтамабіляў будзе вырашаць суд. Асобна адзначаецца, што абедзве машыны трапляюць у катэгорыю падсанкцыйных з аб'ёмам рухавіка ад 2 да 3 літраў і больш. Паводле тлумачэнняў мытні, для законнага вывазу аўтамабіляў з Еўразвязу ў трэцяй краіны абавязкова патрабуецца афармленне экспартнай дэкларацыі, якой у гэтых выпадках не было. Консульскі аддзел амбасады Польшчы ў Мінску паведаміў пра новыя правілы выдачы дакументаў, якія пачынае дзейнічаць ад сёння. Цяпер запіс на прыём па пытаннях, звязаных з картай паляка, будзе ажыццяўляцца выключна праз сістэму Е-кансулят. Змена датычыцца падаўжэння тэрміну дзеяння дакумента, выдачы дубліката, а таксама ўнясення зменаў у дадзеныя ўладальніка. У дыпламатычнай установе адзначаюць, што колькасць месцаў для запісу будзе абмежаваная. Таксама падкрэсліваецца, што заявы на падаўжэнне карты паляка не будуць прымацца, калі тэрмін дзеяння дакумента ўжо скончыўся. Цэнтр беларускай культуры ў Беластуку сумесна з гмінай Заблуду запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі песні Беласточчыны ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельнікаў чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інеса Гапанюк.
1: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспрабаваць паспяваць традыцыйныя песні, якія спявалі на Беласточчыне. Якбы ўсе песні ў рэпертуары майстар-класаў забраныя праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа гэта падляшскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героем праекту «Галасы падляшскай традыцыі».
0: Майстар-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 чэрвеня з 11 до 16.00 у вясковай святліцы ў Цялушках. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыяй падляшскага спеву. Валадзімір Някляеў шукае акцёраў для роляў Ягайлы і Ядвігі для юбілейнай сцэны. Пісьменнік паведамляе, што да свайго 80-годзя рыхтуе юбілейную вечарыну, якая адбудзецца 11 ліпеня. Паводле ягоных слоў, у межах імпрэзы плануецца прэзентацыя некалькіх новых кніг, а таксама паказ сцэны з драматычнага твору пра Ягайлу. Менавіта для гэтай сцэны зараз шукаюць акцёраў. Някляеў адзначае, што вечарына рыхтуецца ва Ўроцлаве на пляцоўцы Нацыянальнай бібліятэкі Польшчы. Пісьменнік падкрэслівае, што ў праграме будзе прадстаўлена драматычная паэма, прысвечаная гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Ён таксама публікаваў тэкст сцэны і звярнуўся да тэатральнай супольнасці з пытаннем, хто мог бы выканаць гэтыя ролі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Нагадаю, чацвер сёння на календары 11 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна. Танок на майдане Конга, Парамор, Мысловецкий, Титан, Сталды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 червеня. У такі ж дзень 1742-го Бенджамін Франклін вынайшаў эканамічную малагабарытную аўтаномную печ для дома ці пенсільванскі камін. Потым яе назвалі печ Франкліна. Будучы чалавекам ашчадным, Франклін звярнуў увагу на печы, якія існавалі ў той час у Амерыцы. Гэта былі спадчынніцы неэканамічных брытанскіх камінаў з трубой па знешняй сцяне дома, і вялікая частка цяпла бескарысна гублялася ў той трубе. Франклін вынайшаў эканамічную печ, для стенок якой выкарыстаў чыгун. Печ адначасова была і катлом, і радыятарам, бо стенкі печы выпраменьвалі тяпло і грэлі памяшканне. Такім чынам яму атрымалася паменшыць страты тяпла, расход паліва і памеры печы. Для павышэння попыту на падобныя печы Франклін напісаў артыкул пад назвай «Справаздача аб нядаўна вынайдзеных пенсільванскіх камінах», дзе падрабязна тлумачыцца іх канструкцыя і спосаб дзеяння, даказваецца іх перавага перад усімі іншымі спосабамі абагравання пакояў і разглядаюцца і абвяргаюцца ўсе пярэчанні, вылучаныя супраць іх выкарыстання. Назва складаная, але артыкул меў вялікі поспех, як следства пенсільванскія каміны. Нягледзячы на гэта, Франклін прынцыпова так і не запатэнтаваў сваё вынаходства і напісаў пра гэта ў сваёй аўтабіяграфіі, цытую: «Калі мы ахвотна карыстаемся вялікімі прывілеямі ад чужых вынаходак, то мы павінны быць рады нагодзе паслужыць і іншым сваім вынаходствам, і мы павінны гэта рабіць бескарысліва і велікадушна». Канец цытаты. Варта адзначыць, што печ была адным з самых папулярных вынаходак Франкліна і да гэтага часу выкарыстоўваецца ў многіх краінах свету.
0: Нагоднік.
2: Знакаміты галівудскі рэжысёр Стівен Спілберг адзначаў калісьці, што «Іншапланецянін» самы блізкі для яго фільм, заснаваны на ўспамінах дзяцінства. Ён першапачаткова вырашыў, што ў карціне не павінна быць знакамітасцяў, і амаль усе ролі тут выканалі юныя акцёры. Галоўная роля ў фільме дасталася 10-гадоваму Генры Томасу. Ён згуляў хлопчыка Эліота, які ў лесе знайшоў забытага сябрамі іншапланецяніна і прывёў яго дадому. Памятаеце гэты фільм? А ўзгадаў я яго ў сувязі з тым, што акурат 11 чэрвеня 1982-го «Іншапланецянін» выйшаў на экраны ў США. Фільм прэтэндаваў на 9 Оскараў, але перамог у 4 намінацыях: музыка, гук, візуальныя эфекты і монтаж гукавых эфектаў. Бюджэт карціны склаў 10,5 мільёнаў даляраў, і фільм доўгі час быў рэкардсменам па касавых зборах.
0: Нагоднік.

0: акция «У подорожжах». Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Людзі размаўляюць у свеце на розных мовах. Але узнікла такая група людзей, якія прапануюць размаўляць не проста на мове літарамі, а перавесці яе ў знак лічбаў. І вось адзін з такіх вялікіх актывістаў, які гэта прапануе, гэта выхадзец з Альмеры, вядомы іспанскі філосаф Хесус. І таму я сёння прапаную адправіцца ў гэтую сонечную краіну, адкуль недаўна вяртаўся мой калега Юрый Ляшчынскі, які гатовы распавесці, што ж робіцца ў гэтай краіне, дзе людзі нават прыдумваюць размаўляць не словамі, але лічбамі. Таму ў эфіры рацыю падарожжа, і з вамі сёння
2: Воля Шымашка
1: і Юрый Ляшчынскі.
2: Менавіта, калі успомніла ты ўжо пра Альмерыю, дзе давялося мне апошнім часам пабываць, ну што ж, трэба павернуцца тварам да сонца, значыць тварам у Іспанію, тады каб адчуць гэты настрой. І сённяшні, і ранейшы. Дарэчы, хачу сказаць, што я быў адной з першых групаў, якія ўвогуле падаліся на канікулы ў Іспанію, а асабліва ў Альмерыю, бо гэта была першая група, якая паехала пасля гэтых ковідных усялякіх абмежаванняў, так што Альмерыя сустрэла нас з сонцам, тварам да сонца павернуліся мы і пайшлі, ванямос компаньерос.
1: А раскажы, калі ласка, дзе ты жыў і ці было там шмат жыхароў, ці ўсе ўжо пад каранавірусам?
2: Там, дзе я жыў, гэта быў гатэль, вядома, Плая Капричья называўся, але не мог гэта быць той гатэль, які я замовіў, бо той гатэль, які я замовіў, быў амаль пусты, там 5 чалавек усяго было паселеных, ці мела быць паселеных, так што перавезлі нас, перанешлі ў іншы гатэль, а таму, што яшчэ гэтых турыстаў было вельмі, вельмі нешмат. Пустыя пляжы, пустыя вуліцы, пустыя бары і крамы толькі такія даволі пуставатыя, так можна сказаць. Гэта так на пачатку было ў міжчасе палёгка гэтых абмежаванняў у самой Альмерыі ці ў самой Іспаніі. Наступіла і ўжо звалілася шмат іспанцаў на гэтыя пляжы цудоўныя, каб там падпачываць, пагуляць, каб, скажам, уступіць у новае гэтае жыццё пасля пандэмічнае, што, дарэчы, цяпер ужо паказчыкі гавораць, што гэта працягнецца гэтая пандэмія. Там менавіта.
1: А ці трэба было хадзіць у масках на вуліцы ў памяшканнях, ці як гэта выглядала?
2: Дакладна, трэба было хадзіць у масках ва ўсіх публічных памяшканнях, у гатэлі, на сталовай, у рэстаўранах, у барах, на вуліцах, на тратуарах трэба было мець маскі да п'ятніцы, да вечара. А я прыехаў у панядзелак, у п'ятніцу вечарам, знешлі гэты абавязак маскавага рэжыму, значыць, трэба было мець маскі тады, калі адлегласць між адным, а другім чалавекам ёсць адпаведна, значыць, больш, чым 2 метры, тады ўжо можна было зняць гэтыя маскі нават на вуліцы. Што, дарэчы, некаторыя рабілі, я не.
1: А вось цікава, ці ўплывае каранавірус на частату купання? Ці там шмат людзей у бугле купалася ў моры? Ці яно чыстае, ці не?
2: Мора, ну, вядома, міжземнае мора заўсёды было цёплае, заўсёды было чысценькае, а калі людзей яшчэ не шмат, яшчэ яно тым больш чысцейшае. Але людзей, калі няма іх на пляжы, калі няма ўвогуле гэтых турыстаў і ахвотных адпачваць, тады і няма. І вада гэтая чыстая, хаця цёплая была вада, ну, цёплая вада. І пляж шырокая, і пясочак жоўценькі, і неба сіненькае, і трава зялёная.
1: Звычайна, мора выносіць нейкія цікавосткі на бераг. Ці знайшоў ты што-небудзь цікавае, што можна паказаць і паглядзець?
2: Перш на перш тое, што я замачыўся ў гэтым моры, для мяне было поспехам вялікім ад амаль 2 гадоў. Ну, першы раз уступіць у гэтае мора, прарваць гэтую блакаду. Дарэчы, што тут гаварыць, Оля, сам факт, што чалавеку ўдалося паехаць за мяжу, гэта толькі трэба было пераадолець цяжкасцяў, толькі запомніць фармуляраў, толькі чакаць на гэтыя адказы, на гэтыя всялякія коды QR, на гэтыя сертыфікаты, што ты прышчэплены або не прышчэплены, правералі на лотнішчы, ўжо назад, калі вяртаўся чалавек, правералі, прышчэплены, паказаць, не прышчэплены, карантын, карантын, пані, карантын, пані, прышчэплена, пан, карантын, пані, прышчэплена. І так, так з людзьмі цяпер дзеецца, так з турыстамі, так што гэта не ёсць лёгкая такая справа, што он сабе ўзяў, паехаў, як то калісьці нават пісаў Уладзімір Арлоў, што на каву ў Вену паехаць, ага, ўзяў, паехаў, так.
1: Ну, калі-небудзь усе равно пойдуць па каву ў Вену. А вось цікава, вядома, што Альмерыя мае даволі доўгую гісторыю, прынамсі 3000 гадоў называюць гісторыкі працягласць жыцця людзей на гэтай зямлі. І прынамсі мяне як спецыяліста цікавіць тое, што альмерыйская культура характарызуецца незвычайнымі пахаваннямі ў зямлі, калі рабіўся такі купалападобны невялікі палацык падземны з калонамі, дзе магла гуляць душа памерлых. І адповідно все это зарывалося у землю. Вот коли ты был у Альмеры, ты бачил ты где-нибудь такие вот рештки старожитных будинков, ты, может быть, навод старожитный некрополь побачил, что там у вогуле есть?
2: Старожитных аж так давненной, аж с такой давненной будинков не бачил, бо и на их не было нагоды поглядеть. Ездил на те экскурсии, какие были махчими, поехать, это перш-наперш, что меня цікавить горы, высокие горы, Сьерра-Невада, горы снегу, там, где есть, скажем, Муарен, 3478 метров. Уведомо, там не заходил, але заходил у такое местечко, якое там было неподалеко. И оно, что ж, на 1060 метров, и оттуль можно было глядеть на этот пик, головный гора у Сьерра-Невада, где беленький-беленький снег лежал, и можно было еще на лыжах ездить там, коли кто-то захотел ездить. Ну, то та местечко называлось Пампенера. Чему Пампенера? Бо это концовка, это нера, это не характерно для испанской чи андалузийской мовы, бо андалузийская это диалект испанской мовы, чи кастилійской мовы, так скажем. Чому Пампенера? Тому Пампенера, бо у свой час тая частка Іспанії була довгий час під панаванням каліфату Кардоби, значить арабов. Араби там панували, это апошній каліфат, який був у Європі, каліфат Кардоби, і у конці іспанці їх ніяк там випірли з Іберійського полуострова, і там завели своє, почали заводити свої парадки. Але, так, араби були більш едуковані люди, а ті місцеві були менш едуковані, коли виганяли арабов, чи казали їм, щоб покинули цю частку, тоді треба було нових людей привезти. А нових людей привезли, ну кого? Мужиков. Мужиков з Галісії. Це така провінція на Повночним заході Іспанії, і ті мужики такі приїжджали, вони свої традиції, звичаї привозили, і своє назови. І нєра, це концовка від їхньої галіцийської, як би скажемо, культури, від галіцийської традиції, мови. І те містечко називалося Пампенера. О.
1: А ось я вспомнила, що на Повднєвому Заході США так само мається горний ланцюг С'єра-Невада. І ось цікаво, хто перший назвав, американці чи іспанці ось гетої гори?
2: Іспанці назвали, бо американці були пішла гетого, як відкрили Америку, а гета Христофор Колумб зробив. Та кришку раней було, може пару тисяч годів раней. Вогуле С'єра гета гори, а Невада гета снег. О.
1: То это прыгожа, калі вось так пераехаць акіян, назваць вось напэўна у ностальгіі па радзіме назваць горы роднымі назвай. Да, это прыгожа.
2: Ну так, бо гэта, скажам, Сьерра-Невада, там Сьерра-Лугар, Сьерра-Контравеста, такія ланцугі горскія, ну Сьерра-Морена яшчэ далей ёсць, не? Гэта непадалёк горада Кардоба ёсць. Ну то такое, што ж, гэта правінцыя Альмерія ёсць у аўтанамічным краіне Андалузія, гэта ў аўтанамічнай правінцыі Андалузія, не? А самая ад Андалузія значить рай на землі у арабській мові. Так більш-менш тлумачиться. І Андалузія була апошнім гэтым бастіоном арабов каліфату Кардоби. Ну, і менавіта ну, там гэта було, што мені асабліва там спадабалася. А то є, як нові звичаї прийнялися у такой країні, яка була калісті арабської країни. Ну що ж, повсюдні мячеті були, тоді мячеті, а тут і католіки прийшли. Ну що ж, тоді мячеті замінили, зняли гэтые мінарети і замінили кащоли на мячеті. Що правда, тепер гэтага не відаць, але ў той пампінеры паказалі, што гэты касцёл калісьці быў мячэцю. Але гэта ёсць, скажам, 8 чи 9 стагоддзяў таму было. Так што гэта не такая даўніна спіра 2 стагоддзяў чи 1 стагоддзя. Гэта пару стагоддзяў чи 1000 гадоў, як раней. Увогуле арабы там былі 8 стагоддзяў ад 8-га чи 7-га стагоддзя нашай эры. Там панавалі мусульмані у Іспанії. Яны так паступова выпіралі іх, выпіралі да Афрыкі і ў канцы удалося. А тыя, што засталіся там, ну, арабы, яны мусілі прыняць, скажам, што? Мусілі прыняць хрысціянства. Ну, бо то такі загад був, тады Іспанія кіравала Ізабеля Каталіцкая, каралева была такая. Або уцякаць, ну тыя, што прынялі хрысціянства, многія прынялі хрысціянства, і што яны, ну, неяк так жылі, але афіцыйна былі хрысціянамі, неафіцыйна не былі хрысціянамі, бо ўсе выглядалі падобна, і ўсе выглядалі, і адзетыя былі падобна. І назвалі іх марыскамі. Апрача таго, што тыя марыскі, значыць, арабы, хрысціяне, перехрысты, о так назвем, жылі там, то яшчэ жылі. Габрэі, якіх таксама хацелі прагнаць, за дарэчы, прагналі з Гішпаі. Ну, то яны такія мелі звычаі, што праганялі, скажам, аўтахтоннае насельніцтва, бо ўваходзіла новае насельніцтва. Ну, дарэчы, то раней былі там, скажам, іберыйцы, іберыйскія плямёны жылі. Так што тут якбы да гэтага можна дайсці. Ну і тыя марыскі, то яны былі такія, што афіцыйна яны ёсць хрысціяне, неафіцыйна былі арабамі. І ў канцы і гэтых пазбыліся і на месца таго, каб, скажам, там якія ж людзі былі, жылі, то скаланізавалі, прывезлі гэтых мужыкоў з Галіцы, з іншай правінцыі, яны там пашаліліся. Ну і так дзве іспанскія ці іберыйскія культуры памяшаліся, увайшлі ў гэтую культуру арабскую, якая была ў каліфаце Кардобы.
1: Да, вось цікавы расповед, Юры. Ты вось зараз размаўляеш, і палова на паўнаслова з нашай перадачы прагучала на так ці інакш на гішпанскай мове. Як у цябе ўвогуле з гішпанскай мовай, ці размаўляюць мясцовыя па-арабску?
2: Арабскай мовы то ніхто не ўжывае, але тут яшчэ даволі варта сказаць, гэтыя змаганні тымі мішмарыскамі і самымі іспанцамі, конквісты, реконквіста гэта называлася, калі яны, скажам, адваёўвалі свае землі, апісаў Адам Міцкевіч, наш польска-беларускі паэт у паэме Конрад Валенрод. Што праўда, там гэтыя мусульмане змагаліся, яны там нейкую хваробу завелі, джуму, нейкую эпідэмію сярод гэтых іспанцаў, яны таму перамаглі, або не перамаглі у гэтай паэме Конрад Валенрод. Ён там, вядома, Міцкевіч, гэта была літаратура, фікшн была, бо гэта герой з аднаго стагоддзя, змагаліся з героямі з іншага стагоддзя. Ну, але нават Адам Міцкевіч пісаў пра тыя змаганні марыскаў, скажам, у гэтай Альмерыі.
1: Гэта была першая, напэ на біялагічная зброя, якая пасля пераўтварылася ў нешта большае.
2: Ну і сённяшняй зброі, так, і маем сённяшняй.
1: І Міцкевіч сам як закончыў жыццё, таксама ж на чужбіне, у паўстанні.
2: Ну, о, бачыш, так што тое. Ола, яшчэ раз завершым тым. Ваньямос, компаньерос.
1: Буэнос ночес. То замі у эфіры рацыю падарожжых былі.
2: Воля Шамашка.
1: І Юрка Ляшчынскі.
2: Па-іспанску Хорхе.
1: Тады нічога не застаецца, як працягнуць наша падарожжа па Альмеры ў наступным выпуску рацыю падарожжых. Да сустрэчы.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Хуткі смоуш на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну, а я маю час нагадаць вам зноў-такі традыцыйна пра кола «Дзён з барадой» праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакае крыху класікі, а таксама Хью Лоры, Філ Коллінз, Джой Ді энд Дэ Старлайтэрс, Зізі Топ, Дэ Тэмптэйшнс, 38 Special, Stereo MCs, The Flaming Lips і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кожны 70-ты жыхар планеты вымушаны перасяленец. Прайшоў міжнародны круглы стол, прысвечаны беларускім даследаваннем у ангельскамоўным свеце. На Гарадзеншчыне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польщі.
3: Кожны 70-ты жыхар зямлі гэта вымушаны перасяленец. Адбыўся міжнародны круглы стол, прысвечаны беларускім даследаванням у англамоўным свеце. У гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў.

0: з ладу дзве ключавыя ўстаноўкі перапрацоўкі нафты. У акупаваным Севастополі паведамляюць пра сталы дэфіцыт бензіну. Паводле мясцовай адміністрацыі пастаўкі паліва ў горад былі парушаны, у выніку чаго абмежавана выдача паліўных талонаў. Выдадзеныя раней талоны ануляваныя. Кожны 70-ты жыхар зямлі – гэта вымушаны пераселенец. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе Управлення Верховнага камісарыята ААН па справах бежанцаў. У пачатку 2026 года каля 118 мільёнаў чалавек у свеце былі вымушаныя пакінуць свае дамы за войнаў, пераследу і парушэнняў правоў чалавека. Паводле дакладу, каля 35,5 мільёна чалавек маюць статус бежанцаў, а амаль 69 мільёнаў – унутрана перамешчаныя асобы. Яшчэ каля 9 мільёнаў чалавек чакаюць рашэння па прадстаўленні прытулку. УАН адзначаюць, што ўпершыню за апошнія 10 гадоў агульная колькасць перамешчаных асоб скарацілася ў асноўным за кошт вяртання часткі людзей на радзіму, нягледзячы на складаную сітуацыю ў іх краінах. Беларускім даследчыкам неабходна больш актыўна гуртавацца і падтрымліваць сувязі паміж сабой, незалежна ад таго, знаходзіцца яны ў Беларусі ці за яе межамі. Пра гэта выказаўся прафесар, экс-дэкан факультэта міжнародных адносін БДУ Віктар Шадурскі, каментуючы вынікі міжнароднага круглага стала, прысвечанага беларускім даследаванням у англамоўным свеце. Сам Шадурскі прывёў у прыклад уласны досвед жыцця і працы ў эміграцыі, а таксама сувязі з падляшчам.
1: Я не жалею пра гэта, бо я зараз актыўна працую, застаюся ў прафесіі. Трэба мне напісаць другую манаграфію, я думаю, скоро выйдзе ў камунікаце. Ярослав, мы ваняком тут размаўлялі, чакаю вокладку. Працую я. Ці мог бы я там, калі заняты адміністратыўнай працай, зрабіць вось гэтую манаграфію? А так я зрабіў. Канешна, там можна і крытыкаваць, але я пісаў, як бы ніхто мне не падказваў. Ты можаш выказацца.
0: Паводле Віктара Шадурскага, знаходзячыся ў Польшчы, ён мае магчымасць працягваць навуковую дзейнасць і працаваць над новымі праектамі. Тым не менш, паводле эксперта, сёння многія даследчыкі беларускай тэматыкі застаюцца разрозненымі, што ускладняе развіццё беларусазнаўства і яго бачнасць у міжнароднай акадэмічнай прасторы. У Гародні і Гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Гродна плюс». Паводле даных медзікаў, кляшчы часцей за ўсё прысмоктваюцца ў вобласці пад пах, паху, шыі, за вушамі і на нагах. Спецыялісты адзначаюць, што падхапіць кляшча можна ў парках, лясах і нават на дачных участках. Лекары нагадваюць, што пасля укусу неабходна як мага хутчэй звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі таксама рэкамендуюць вакцынацыю супраць кляшчавога энцэфаліту, якая праводзіцца ў некалькі этапаў і патрабуе рэгулярных падтрымліваючых доз для захавання імунітэту. Акрамя таго, спецыялісты раяць насіць закрытае шчыльнае адзенне светлых колераў і пазбягаць высокай травы і кустоў падчас прагулак у лесе ці парку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Чацвер, 11 чэрвеня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 11 чэрвеня. Чацвер. Як правесці якасны час з сям'ёй? Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Тлянза» філіял у Беластоку запрашае на унікальныя мерапрыемства «Сямейны дзень з «Тлянзай». Гэта магчымасць спыніцца, адкласці тэлефоны і правесці якасны час з блізкімі, атрымліваючы асалоду ад музыкі, танцаў і добрай забавы. Падчас мерапрыемства ў студыі культурнай дзейнасці асацыяцыі «Тлянза» выступіць дзіцячая і моладзевая Старая група сучаснага танца пад кіраўніцтвам Эдыты Гуральчык. Пасля выступаў дзеці да іх апекуны змогуць прыняць удзел у сямейных танцавальных майстар-класах, у якіх будуць прапанаваныя камандныя танцы, танцы ў коле і рухомыя гульні. Сямейнае дзеянне з клянзай пачнецца 17:30 у памяшканнях па вуліцы Вітоса. Цэнтр імя Людвіка Забенгофа ў Беластоку запрашае паўдзельнічаць

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Вітаю, спадарства. Сёння 11 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння вас чакае крыху класікі, а таксама Хью Лоры, Філ Коллінз, Джой Ді і The Starlighters, ZZ Top, The Temptations, 38 Special, Stereo MCs, The Flaming Lips і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 11 червеня 1864-го нарадзіўся Рыхард Штраус, нямецкі кампазітар эпохі позняга рамантызму, яркі прадстаўнік нямецкага экспрэсіянізму, які асабліва праславіўся дзякуючы сваім сімфанічным паэмам і операм. Быў таксама выбітным дырыжорам. Бадай, самай вядомай сімфанічнай паэмай Рыхарда Штрауса з'яўляецца «Так казаў Заратустра», пачатковыя гукі якой сёння шырока вядомыя дзякуючы фільму Стэнлі Кубрыка «2001. Касмічная Адысея» і тэлепередачы «Што, дзе, калі».

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 11 червеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Джой Ді, амерыканскі музыка, заснавальнік і ўдзельнік гурта Joy D and the Starlighters. Бадай самым вядомым іх хітом і самым камерцыйна паспяховым запісам быў Peppermint Twist 61-го года, распрададзены мільённым накладам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 червеня 1947-го нарадзіўся Глен Леонард, амерыканскі R&B і сол-спявак, больш за ўсё вядомы ў якасці першага тэнара і другаснага саліста мегапапулярнага ў 60-х-70-х вакальнага квінтэта The Temptations, дзе ён працаваў з 75 па 83 год. The Temptations распрадалі дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. Другія па працягласці супрацоўніцтва з лейблом Motown 40 гадоў акурат пасля Стіві Вандера, але першыя на студыі Motown, якія заваявалі прэмію Грэмі.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 11 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дональд Ньютон Ван Зант, ці проста Доні Ван Зант, амерыканскі вакаліст і гітарыст, перш за ўсё вядомы як вакаліст гурта 38 Special, заснаванага ім у 74-м годзе і выконваючага так званы паўднёвы рок. Доні – сярэдні з трох братоў Ван Зантаў. Яго старэйшы брат Роні з'яўляўся арыгінальным вакалістам Лінерд Скінерт аж да сваёй гібелі ў 77-м годзе падчас авіякатастрофы, а малодшы брат Джоні з'яўляецца вакалістам Лінерд Скінерт з моманту іх уз'яднання і да сённяшняга дня. Цікава, але Доні і Джоні час ад часу запісваюцца і выступаюць разам у складзе гурта Ван Зант, які выконвае кантры, але нас больш цікавіць 38 Special. Дарэчы, існуе дзве версіі адносна з'яўлення гэтай назвы. Па адной з іх гурт атрымаў яе ў гонар аўтамабіля Buick Special 38-го года, якую падарылі Доні Ван Занту на 16-годзе бацькі, па іншай – у гонар папулярнай мадэлі патрона Smith & Wesson.

11 червня 1959-го нарадзіўся Джеймс Хью Кэлам Лоры, ці проста Хью Лоры, ангельскі актёр, прафесійны піяніст, сцэнарыст, рэжысёр, прадзюсар, пісьменнік і спявак, вядомасць якому прынеслі перш за ўсё ролі ў брытанскіх камедыйных тэлесерыялах «Чорная гадзюка», «Шоу Фрая і Лоры» і «Джыўс і Вустер», а таксама галоўная роля ў амерыканскім тэлесерыяле «Доктор Хаус». У жніўні 2010-га Хью Лоры ўзначаліў рэйтынг самых высокааплатных акцёраў, якія здымаюцца ў амерыканскіх драматычных тэлесерыялах, а ў 2011 годзе быў уключаны ў кнігу рэкордаў Гіннеса як акцёр, які прыцягвае да экранаў тэлевізараў найбольшую аўдыторыю.

Беларускі спявак Дмітрый Калдун нарадзіўся 11 чэрвеня 1985-га. Пераможца праекта расійскага першага канала «Фабрыка Зорак-6» прадстаўляў Беларусь на конкурсе «Еўрабачанне 2007» з песняй «Work Your Magic». За ўсю гісторыю удзелу Беларусі ў гэтым конкурсе ўпершыню вывеў сваю краіну ў фінал і заняў 6 месца, атрымаўшы максімальныя 12 балаў ад Ізраіля, Украіны і Расіі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 11 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го песні «Бітлз» упершыню прагучалі на хвалях радыё BBC. Дарэчы, 11 чэрвеня 65-го каралева Лізавета ўзнагародзіла ордэнам Брытанскай імперыі музыкаў гэтага гурта. У такі ж чэрвеньскі дзень 1966-го Дженіс Джоплін далучылася да гурта «Big Brother and the Holding Company». 11 чэрвеня 1969-го Дэвід Боуи выпусціў альбом «Space Oddity». У такі ж дзень 1994-го Філ Колінз быў уведзены ў лейтэнанты каралеўскага віктарыянскага ордэна за актыўны ўдзел у працы дабрачыннага фонду прынца Чарльза. Вось на развітанне і паслухаем Філа Колінза. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Расія будуе новую ваенную базу каля мяжы з Фінляндыі. У Літве затрымалі падсанкцыйныя аўтамабілі з Беларусі. Пасольства Польшчы ў Мінску змяніла парадак запісу на афармленне карты паляка. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Расія будуе новую ваенную базу каля мяжы з Фінляндыі, паведамляе фінская вяшчальная кампанія. Паводле яе інфармацыі, у раёне Петразаводска вядзецца будаўніцтва буйнога ваеннага гарадка, разлічанага на 4 альбо 6 тысяч вайскоўцаў. На спадарожнікавых здымках ўжо відаць штаб, пляц. Усяго на тэрыторыі плануецца ўзвесці больш за 50 аб'ектаў. Фінскія эксперты мяркуюць, што гаворка можа ісці пра размяшчэнне новай мотастралковай брыгады альбо нават дывізіі. Пры гэтым адзначаецца, што вайна супраць Украіны пакуль абмяжоўвае магчымасці Расіі хутка нарошчваць сілы на гэтым кірунку. Літоўская мытня ў пункце пропуску Меднікі затрымала

0: справы, а далейшы лёс аўтамабіляў будзе вырашаць суд. Асобна адзначаецца, што абедзве машыны трапляюць у катэгорыю падсанкцыйных з аб'ёмам рухавіка ад 2 да 3 літраў і больш. Паводле тлумачэнняў мытні, для законнага вывазу аўтамабіляў з Еўразвязу ў трэція краіны абавязкова патрабуецца афармленне экспартнай дэкларацыі, якой у гэтых выпадках не было. Консульскі аддзел амбасады Польшчы ў Мінску паведаміў пра новыя правілы выдачы дакументаў, якія пачынае дзейнічаць ад сёння. Цяпер запіс на прыём па пытаннях, звязаных з картай паляка, будзе ажыццяўляцца выключна праз сістэму Е-кансулят. Змена датычыцца падаўжэння тэрміну дзеяння дакумента, выдачы дубліката, а таксама ўнясення зменаў у дадзеныя ўладальніка. У дыпламатычнай установе адзначаюць, што колькасць месцаў для запісу будзе абмежаваная. Таксама падкрэсліваецца, што заявы на падаўжэнне карты паляка не будуць прымацца, калі тэрмін дзеяння дакумента ўжо скончыўся. Цэнтр беларускай культуры ў Беластуку сумесна з гмінай Заблуду запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі песні Беласточчыны ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельнікаў чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інеса Гапанюк.
1: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспрабаваць паспяваць традыцыйныя песні, якія спявалі на Беласточчыне. Якбы ўсе песні ў рэпертуары майстар-класаў забраны я праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа – гэта падляшскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героем праекту «Галасы падляшскай традыцыі».
0: Майстар-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 червеня з 11 до 16.00 у вясковай святліцы ў Цялушках. Уваход вольны, арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыяй падляшскага спеву. Владзімір Някляеў шукае акцёраў для роляў Ягайлы і Ядвігі для юбілейнай сцэны. Пісьменнік паведамляе, што да свайго 80-годзя рыхтуе юбілейную вечарыну, якая адбудзецца 11 ліпеня. Паводле ягоных слоў, у межах імпрэзы плануецца прэзентацыя некалькіх новых кніг, а таксама паказ сцэны з драматычнага твору пра Ягайлу. Менавіта для гэтай сцэны зараз шукаюць акцёраў. Някляеў адзначае, што вечарына рыхтуецца ва Ўроцлаве на пляцоўцы Нацыянальнай бібліятэкі Польшчы. Пісьменнік падкрэслівае, што ў праграме будзе прадстаўлена драматычная паэма, прысвечаная гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Ён таксама публікаваў тэкст сцэны і звярнуўся да тэатральнай супольнасці з пытаннем, хто мог бы выканаць гэтыя ролі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне сёння дажджы, часам з кароткімі праясненнямі. Тэмпература паветра складзе да 20 градусаў. У другой палове дня тэмпература застанецца камфортнай, але ападкі перыядычна будуць вяртацца. Вечарам надвор'е крыху стабілізуецца, дождж аслабне альбо будзе кароткачасовы, і тэмпература апусціцца прыкладна да 16 градусаў. У цэлым дзень у нашым памежным рэгіёне пройдзе пад знакам вільготнага і неўстойлівага надвор'я з дажджамі і воблачнасцю.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсаті подсумування головних подій дня по білоруської без цензури.
3: Місце для преси. Реальна пляцовка для білоруських журналістів.
4: Хто згубився, розгубився у часі і просторі, зустрікаємося, шукаємо сябров і однодумців на хвалях радіо. Запрошую на передачу по-білоруску, диша дає доброго настрою. Будемо разом на хвалях радіо «Рація», наперед багато тему. Казати будемо про політику, міжнародну, репресивну, дегендерну. І це три особні теми. Тут у студії Влад Гриньовський, передаю привітання і запрошую на програму.
3: Саправди, маєте рацію. Місце для прес-дискусії.
4: Прислухаємося, де пошукаємо елементи політичного тролінгу. Хто кого? Один з наших сурозмовців навіть каже 5-0. Такий лік. Сочим за політичною риторикою з Мінську односно Києва. А вона змінилася літерально після ядерних вивчень, які проводили у Білорусі сумісно з Росією. Дзвінка президента Франції, який попереджував Олександра Лукашенко, що не варто більше втягуватися у війну Росії, де після візиту Світлани Тихановської у Київ. Лукашенко і Зеленський у бок один одного дозволяли недипломатичне виказування. Ми їх послухали, де зібрали коментарі.
5: Завтра, вроде бы, будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет.
4: Такая заява прогучала у Астане. Наратив про белорусских солдат, яких не было и не будет на территории Украины, Александр Лукашенко повторяет давно. У іншому контексте, на народном свете 5 червня, у час рабочей поездки у Городинску, в области прогучала подобная заява. Только тут уже со посылкой и обвинувачиваниями у бок Светланы Тихановской.
5: Заявила украинцам, у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
4: Сказан Александром Лукашенком, треба докладно верификовать. На грязь вертая увагу историк и политичный аналитик Александр Фридман. Історія президентства у Білорусі пам'ятає такі випадки.
6: Я б просто в випадку Олександра Лукашенка поглядів би на емпіричний опит. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенківських заяв.
7: Ось, у Сполучених Штатах це дуже розповсюджено. Під час першого президентського терміну різні американські медіа якраз займалися тим, що вони кожен раз, кожен день відсочували, скільки разів, наприклад, президент Трамп слухав. Або сказів інформацію. Інша кількість була велізарна під час першого президентського терміну. Ну, зараз це якісно інший рівень. Що тичеться Олександра Лукашенка, у мене конкретних даних нема. Але коли ми просто просочити його політичну біографію, якщо до моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кількі гетих було різних заяв Лукашенки, які близько не відповідали речаїсності. Що-що, а про Лукашенку нельзя сказати, що це чоловік, який ніколи не хлусить, який каже тільки правду і завжди відказно ставиться до всього того, що промовляє. Ну ось у гэтым речищі, у гэтым контексті я успримав би і гэтые заяви. Чому треба вірити чоловіку, який побудував пішню кар'єру у тим ліку і на розповсюджуванні відовочно недокладної інформації?
4: Повторяючи за російцями, Олександр Лукашенко розказав, де пригадав нібито, що Володимир Зеленський вживає заборонене рішове. А заява прогучала після того, як Зеленський добре затролив Олександра Лукашенко.
5: Ну і там, може бути, щось случилось. Де-то курнув, де-то кальнув і прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
8: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
4: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик, забежанного переходного кабинета и народного антикризисного управления Павел Латушко.
8: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да? Президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
4: Политичный троллинг у своей риторицы використовує и Владимир Зеленский, пригадывая Анатолия Бедька.
0: Палітык з офісу Цітана Ціхановскай, ён, дарэчы, выкарыстоўвае спартыўную тэрміналогію, каментуючы гэта.
9: Палітыкі маюць права троліць кагось, але гэта трэба рабіць з густам, гэта трэба рабіць прыгожа, трэба рабіць так, каб яно альбо выклікала усмешку. І вот, напрыклад, патролілі адзін аднаго, Зеленскі, Лукашэнка і Лукашэнка. Але як гэта зрабіў Зеленскі? З густам, гэта ну, было шыкоўна.
0: Гэты момант прыгадаем.
10: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
9: Гэта гучала вельмі прыгожа, вельмі моцна, і з усіх пунктаў гледжання, і па зместу, і па расстаноўцы палітычных акцэнтаў. Лукашэнка зрабіў гэта, прабачце, так, калі на яго некаторыя гаворыць калгаснік, у дрэнным сэнсе гэтага слова, ну, гэта выглядала, ну, сапраўды так, вельмі груба, неахайна. Тут, я думаю, што нават прыхільнікі Лукашэнка многія так скрывіліся, ну, выглядае так сабе, мякка кажучы, недзе як на задворках некі п'яны мужычок прачнуўся пасля ўчарашняга і вось Дуна нешта кажа. Аргенціна Ямайка 5-0. Тут Зеленскі якраз робіць гэта вытанчана, прыгожа і палітычна моцна. 5-0.
0: Украіна змяніла сваю рыторыку адносна Мінска, дзе кіруе Александр Лукашэнка, калі раней яна была больш стрыманая, па прынцыпе не злаваць, цяпер больш агрэсіўная. На пятым годзе вайны, якую Расія вядзе ў Украіне, Александр Лукашэнка адзіны сёння саюзнік Пуціна.
11: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Наперадзе змяняем тэму, але тут таксама пра агульную атмасферу, ды нават палітычную, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе моладзевай палітыкі, пракаментаваў пераслед студэнту ЕГУ. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнту ды іх родных выклікаюць на допыты ў дамах правоў.
12: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються пиратруси, відбуваються допити, людей викликають на розмову, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків, свояків. Гэта відбувається, ми ведаємо вже принамсі про 30 таких випадків. Нічого не свідчить о тим, що гэта буде спиняться на дадзены момент. На великий жаль.
13: А чому ось Європейський гуманітарний університет яны вибрали, абрали нейким чином, ось як быццам бы такая нейкая, не ведаю, спецаперація менавіта вакол Європейського гуманітарного університету. З чим гэта звязана? З тим, що молодые люди і треба нейк на їх впливати.
12: Білоруський гуманітарний університет має білоруські крані і був вельми легкою кропкою уваходу для молодих білорусов і білорусок у Європу. Поступити його було доволі легко, поїхати вчитися так само. Вільня знаходиться вельми близько і для молодих білорусов і білорусок гэта був вельми добрий варіант просто. А режим спробує побудувати монополію на розум білоруської молоді і на адукацію. Яны спеціально тиснуть на такі ініціативи, на приватну адукацію, каб зробити так, не було ніякої альтернативи для молодих людей.
13: Так, ця ситуація, у вас що вона уливається? Так, Європейський гуманітарний університет повідомляє про те, що студенти відмовляються вчитися у університеті, ну, але мало того, що люди відмовляються вчиться в університеті, то ще і переслід менавіта у Білорусі.
12: Така ситуація на даний момент. Є певна кількість студентів, які вирішили покинути університет, які вирішили перейти у інші університети європейського зв'язу. Але треба мати на увазі те, що режим переслідує за сам факт ніякої стичності з ЄГУ. Тобто, навіть коли це випускник 6-8-годової давніни, все одно це може бути причиною пераследу, і таму з нашага боку мы вельмі моцна заклікаем паклапаціцца пра сваю бяспеку і праследзіць, каб не было ніякіх матэрыялаў, дакументаў, падабаек ці мэйлаў, звязаных з універсітэтам, таму што гэта можа стаць прычынай для пераследу.
13: Вяду да нейкіх метадаў бяспекі, так, у гэтай сітуацыі. Вось якія ёсць рэкамендацыі, ну, калі ўжо здарылася сітуацыя, не ведаю, з пиратрусам, з затрыманнем, паведамляць, не паведамляць, як увогуле ў гэтай сітуацыі, што рабіць і што можна, якое выйсце знайсці, вось як вы ацэньваеце, што вы рэкамендуеце.
12: Насамрэч, у дадзеным выпадку, калі ўжо праходзіць пиратрусы, калі ўжо адбываюцца допыты, вельмі цяжка штосьці парэкамендаваць. Калі адбываецца моцны ціск, можна выходзіць з гэтым у паблік, там інфармаваць нас праз бяспечную форму на нашай платформе «Гэта моладзь» thisisyou.info або паведамляць праваабаронцам. Гэта як варыянты. Самае галоўнае проста клапаціцца за сваю бяспеку і паменшыць проста прычыны, ведаць, чаму да вас могуць прыйсці, да чаго могуць прычапіцца і схаваць гэта. Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мэйл, які указан на платформе «Гэта моладзь» або праз бяспечную форму на платформе.
4: А гэта толькі некаторыя з меры, якія могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каб забяспечыцца. Паводле Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Аб'яднаны пераходны кабінет дапамагае знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі.
11: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
4: Наперадзе пытаем гусцю, у Беларусі пашыраюць паўнамоцтва Нацыянальнага савета па гендернай палітыцы пры савеце міністру, як кажа экспертка. Пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць, але з гендернымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. Сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендеру Ірынай Сідорскай гутарым пра асаблівасці сучаснай гендернай палітыкі ў Мінску.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
8: Пагутарам, ну, не ведаю, таксама між іншым, вядома справа, што з'явіцца тэма года жанчынаў у нашым эфіры. Такая інфармацыя ў Беларусі пашыраюць паўнамоцтва. Называецца гэта вельмі файна. Нацыянальнага савета па гендернай палітыцы пры савеце міністраў. Пра гэта пагутарам, але наперадзе, ведаеце, хацеў бы вас павесці зусім у іншы бок, зусім у іншы бок. Чаму вось грамадства нас прымушае да нейкіх іншых патрабаванняў да жанчыны? Я сабе падумаў пра гэта, вось чаму нас грамадства прымушае, што жанчына мае быць нейк лепей выглядаць. Калі яна, напрыклад, горш выглядае, то гэта ўжо нешта не так. Ці ж мы карыстаемся гэтымі сацыяльнымі сеткамі, і вось розныя такія відэа, дзе дзяўчыны там расказваюць пра тое, што яны прачынаюць раней за сваіх мужчынаў, каб нафарбавацца і каб мужчына іх пабачыў вось такімі прыгожымі. Таксама вось у сацыяльных сетках, у гэтых тіктоках распаўсюджана такое відэа, калі дзяўчына робіць такую апытанку перавагі мужчынаў, жанчынаў, і мужчына ідзе там па горадзе з бутэлькай вады, ён бярэ, адкрывае гэту бутэльку вады, вымывае свой твар і дае гэту бутэльку вады дзяўчыне, гаворыць: "Ну, а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш?" Ну, намікаючы на тое, што калі жанчына зараз свой твар змые вось гэтай розы на макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
14: Ну, вы закранулі вельмі цікавае пытанне і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі зараз, гэта розныя нормы, розныя уяўленні пра правільнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, Але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі і не павінна быць вось такіх прынцыпова розных патрабаванняў, напрыклад, для знешнасці мужчыны і жанчыны. Але калі яны ёсць у нашым грамадстве, у нашай соцыякультуры, гэта паказвае, што не ўсё добра ў нас з гендэрнай роўнасцю, і тое, што значыць, мы пад уздзеяннем гэтых гендэрных стэрэатыпаў, і менавіта вось пад уздзеяннем такога, што як быццам тое, як жанчына выглядае, больш галоўнае за тое, што яна робіць, якім чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады, як быццам не важна, як там жанчына працуе, чи годная она особа, ці не. А вось галовная менавіта, як яна выглядае, і не просто там добра ці дрэнна, а колькі, вось вы сказали, высілкаў трэба прыкладаць, ну, на самой справе вельмі ў шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатня праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе зразумела хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, але бо там, ну, больш-менш прыгожыя, але не занадта ли патрабаванняў у нас менавіта да знешнасці жанчын.
13: Ну так, і ведаеце, яшчэ вось гэта масавая культура, таксама нейкі такі стары анекдоцік, нібыта памятаю, што не ведаю, чалавека жаніўся, а пасля першай брачнай ночы жанчына прачнулася, і зусім яна не была падобная на тую нявесту, якую ён напярэдадні браў замуж. Ну, але ж не гэта важна, але гэта ўсё атрымліваецца ў грамадстве, існуе, гэта атрымліваецца грамадства прымушае неяк там жанчын глядзець вось так на сябе.
14: Нормы грамадства граюць вялікую ролю. Яны могуць быць нідзе не прапісаны ні ў якіх законах, ні ў якіх пастановах, але яны як бы існуюць, і яны вельмі ў чым уплываюць на нас. Яны па сутнасці дыктуюць, што значыць быць правільнай жанчынай, што значыць быць правільным мужчынам. А між іншым, гэта не бывае так, што гэтыя нормы існуюць толькі у адносінах да людзей аднаго гендэру. Калі яны існуюць, яны будуць і да людзей іншага гендэру, але там яны могуць датычыцца, ну, не знешняга выгляду, а, напрыклад, фінансавага стану, неабходнасці заўсёды быць моцным, неабходнасці ўвесь час зарабляць і гэтак далей. Мы жывем вельмі часта пад дыктатам гэтых патрабаванняў. А калі падумаць, а ці ўсе гэтыя патрабаванні слушныя. Можа, яны хутчэй нам перашкаджаюць жыць? Можа, яны займаюць у нас сілы, час, нашы рэсурсы? Вось калі праводзяцца нейкія даследаванні, яны заўсёды паказваюць, што жанчыны менш спяць, чым мужчыны. Такі хранічны недасып, вось ён звязаны і з хатняй працай, сямейнай працай, якая часцей кладзецца менавіта на жанчыну, але у тым ліку і з патрабаваннямі выглядаць. Так, як быццам табе заўсёды, не ведаю, 25 гадоў, ты заўсёды такая вясёлая, добра адпачыўшая, такая энергічная і гэтак далей, але, ну, жыццё не такое, мы гэта ведаем.
13: Ну так, і мы гаворым пра гендэрную роўнасць, гэта ў прынцыпе, калі жанчына, як яна хоча ці не хоча, можа сабе не рабіць макіяжа, а мужчына, калі захоча, таксама можа зрабіць сабе макіяжа, хто яму перашкаджае.
14: Ну, я думаю, што калі трохі нормы ўжо мяняюцца, вось калі прыводзілі гэты стары анекдот, я ўсё ж такі спадзяюся, што ён ўсё ж такі састарэў ўжо. Канешне, дынаміка ёсць, дынаміка, пазітыўная дынаміка ёсць. Але хацелася, каб яна была больш такой выразнай.
13: Магчыма, нават гэтае пытанне таксама абмяркоўваюць на ў нацыянальным савеце па гендэрнай палітыцы, які дзейнічае пры савеце міністраў. Гэтую інфармацыю падавала Белта, вядома справа, што Белта так цяжка піша, але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацый, выраўноўванне сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын, фарміраванне
11: сістэмы сямейных каштоўнасцяў, адказнага бацькоўства, умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вы бачыце, ёсць саветы, зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта на паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
14: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендерная палітыка. І што наогул слова гендер, гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта у нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендерная палітыка, ёсць ужо каля 20 гадоў, або Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтай сферы. Мэта дасягнення гендернай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь. Мэта нумар 5 – гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
11: Ну так, але ён неяк рэальна дзейнічае, гэта савет.
14: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
11: Ну, бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендерную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось
14: Можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендернай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендерная палітыка. І там, дзе гендерная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендерная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго ўзначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністкіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрыты, яны не існуюць, і напэўна там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну вось усе гэтыя псеўда недзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць наша беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці, неабходнасці таго, каб Беларусь была вось такой краінай з традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. І вось тут ужо пачынаецца вось гэта такая вельмі супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што для вас ўсё ж такі, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэсурсу, рэч, вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендерная палітыка, яна ў такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай. І зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Не зразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендернай палітыцы, ну, хаця б на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі. Але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвалт, гэта зразумела. І атрымліваецца, адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці, другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць, у жанчын вось гэта як бы галоўная місія, тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
13: То есть, атрымаецца такая патрэбная выбарка выключна дзяржаве. Спадарыня Ірына, ну і вядома справа, што напэўна Беларусь яшчэ зараз не на тым этапе, калі гэтыя пытанні будуць самарэгулявацца. Што я маю на ўвазе? Узгадваюцца выбары ў каардынацыйную раду. Так, доўга дыскутавалі, напрыклад, пра гендерныя квоты, а потым мяне вельмі здзівіла сітуацыя, калі выбарчая камісія выдала рэкамендацыю аднаму са спісу, бо акурат у іх былі гендерныя квоты, парушаныя ў іншы бок. Мы звычайна прызвычаіліся, што больш жанчынаў, чымсь мужчынаў, а ў іх там атрымалася, што жанчын было больш, чым мужчынаў, і выбарчая камісія сказала, што мусіце направіць гэту сітуацыю, трошачкі больш сабе мужчын дадаць, бо трошачкі ўжо перакос гэта гендерныя квоты не вырашаюцца вось у іншы бок. Я пра гэта. Ці гэта пытанне ўвогуле гендернае на гэтым этапе ў Беларусі можа некім чынам самарэгулявацца без нейкіх квотаў, без падыходаў, без загадаў і так далей?
14: Я прытрымліваюся меркавання, што квоты гэта добры інструмент. Бо калі гэта будзе вось у якасці самарэгулявання, то тады мы будзем гэтыя праблемы вырашаць вельмі і вельмі доўга. Ну, не ведаю, 200 лет, альбо можа 300, альбо можа яшчэ. Бо калі вось браць гэты натуральны шлях, калі кожнага і кожную трэба пераканаць, калі ўвесь час трэба тлумачыць, калі ўвесь час трэба звяртаць увагу на тое, што для іншых людзей ўжо відавочнае, мы будзем тады рабіць перамены як бы вельмі і вельмі павольна. І за павольна, і мне здаецца, што чаму жанчыны не могуць атрымаць тыя магчымасці, якія яны павінны мець зараз. Чаму, напрыклад, там жанчыны, не ведаю нават не майго пакалення, а больш маладзейшыя, павінны думаць, ну вось можа там нашыя унучкі, там яны ўжо сможуць. Ну, а для чаго так рабіць? І вось вы зараз добры прыклад прывялі. На самой справе гендерныя квоты дзейнічаюць у абодва бакі. Яны абараняюць не толькі жанчын, яны абараняюць і мужчын. І так, я нават ведаю гэтыя фракцыі, дзе калі б не гендерныя квоты, но там былі бы прыкладна адны жанчыны. Гэта больш маладыя жанчыны, што гэта паказвае, што, ну, як бы маладыя жанчыны хочуць займацца палітыкай, хочуць займацца прадстаўніцтвам, хочуць займацца вось такімі грамадскімі справамі. І калі браць менавіта толькі па бачных нам заслугах, так можа і атрымацца, што мы будзем галасаваць выключна за жанчын. А ўсё ж такі парламент – гэта месца, дзе павінны быць прадстаўлены розныя сацыяльныя групы, таму, ну, абсалютна нармальна, што тут ёсць квоты. Квоты павінны быць і ў іншых установах, у тых жа самых саветах дырэктароў. Між іншым, зараз Netflix зняў такую цікавую камедыю «Ladies Fest», «Дамы наперад». Я праіла нашым слухачам яе паглядзець, яна менавіта такая, не толькі камедыя, нават там такая сатыра, мира есть, показывая, что коли поменять местами мужчин и женщин, то оказывается мы у неким таким абсурдным свете оказываемся. Але коли мы глядим, например, на то, что у советах директоров мужчины, а женщины на значно нижейших позициях, альбо там на позициях прибиральщиц, то тогда нам сдается все правильно, все как бы нормально, как бы свет такие есть. А коли яны меняются местами, ну, мы задумаемся, оказывается, а чему так?
13: Так само, як подсумывание, зараз дам вам такую жыццёвую ситуацию. Вось уявите себе, у зусім невеликим городе Беларуси рыхтуются до дня города, будет там конкурс кассоў, и у обвесцы написано, что у год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць з годам жанчын. Ну, па-першае, вось гэтыя прадстаўніцы прекраснага пола, это просто ўжо настолькі такі штамп неактуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна неактуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваецца. Ну, але да гэтага часу выкарыстоўваецца такі вось падыход, што вось год жанчыны, то давайце мы прадстаўніц прыгожай часткі чалавецтва запросім на гэты конкурс. Нічога ж не мяняецца пасля гэтага. Бы як мінімум чаць трэба з таго, калі вы людзі аб'явілі год жанчыны, ну то забараніце гэтым чыноўнікам выкарыстоўваць вось гэты штамп, абсалютна дурны штамп, прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва. Хто ўвогуле падзяліў, што гэта прыгожая частка чалавецтва, гэта не прыгожая частка чалавецтва? Як гэта? Ну гэта штамп такі савецкі.
14: А я з вамі згодная, канешне, што гэта зусім такі састарэлы зварот, і ён паказвае пра тое, што, на жаль, Беларусь, вось та афіцыйная Беларусь не жыве сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай, у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах, ну, можа, таким нормальным. Не тое, что гэта там было 5 гадоў таму нормальным. Так, гэта састарэла, і вось, бачыце, мы з чаго пачыналі, як бы тым і заканчваем. Вы сказалі пра тое, што з аднаго боку жанчынам, ну, вось такія кампліменты пра тое, што вось вы там прыгажэйшая частка чалавецтва, а пачыналі вы з таго, што за гэтай прыгажосцю стаіць вялікая праца, што калі трэба прасынацца, значна...
13: І патрабаванне гэтай працы.
14: Так, так, что это не то, что как бы цем бы женщины нараджаются значно больше прыгожими за мужчин, а за гэтым стоит их праца, за гэтым стоит выдатки их часу, их гроши. Лепей бы, конечно, женщины, я б не ведаю, за гэтые гроши поехала у некое подороже, альбо там, не ведаю, там у театр пошла, альбо там, ну, просто отпачыла, можа, у той час, калі, значит, яна там сядзіць дзесьці там у прыхмахерской, альбо я яшчэ там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як быццам бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці, закон гэтых кампліментаў цябе ставяць на месца, паказваюць тваё месца. Вось ты як быццам бы такая прыгожая, але ну вось ты прыгожая. Таму, ну якая там праца ў савеце дырэктароў, якое палітычнае прадстаўніцтва, вось, значыць, займіся тым, для чаго мы цябе вызначылі. Пазітыўная дыскрымінацыя, яна можа гучаць прыгожа. Ну ж сёння ж вельмі рэдка, калі хтосьці гаворыць жанчынам, там вы не здольныя, вы там дурныя, вы там не справіцеся. Не, гаворыцца пра тое, што гэта занадта цяжка для вас. Мы вас, значыць, ад гэтага абаронім. Вось вы такія прыгожыя, вы лепей упрыгожваеце наша жыццё. Але гэта ж, ну, усё толькі словы. І жанчыны на самой справе вырашаюць вельмі шмат праблемаў, але вось менавіта пад гэтымі, як быццам бы, прыгожымі словамі.
13: У Беларусі зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці ў тым сэнсе, у якім яны іх разумеюць, прыпарадкоўвацца толькі ім, што ўласна і вызначае палітыку і яе характар, дадае Ірына Сідорская. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
15: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Берасцейскую баптыстку арыштавалі за велікоднае сведчанне на вуліцы. Еўрапейцы намерены дабіцца адабрэння Дональда Трампа для перамоў з Расіяй. Стала вядома, колькі грамадзян Беларусі летась пакінулі радзіму.
3: У студы навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У берасці за краты трапіла 23-гадовая хрысціянка-баптыстка Наталля Бандарук. 12 красавіка у Вялікдзень яна разам з іншымі маладымі хрысціянамі стаяла на вуліцы Савецкай з карцінамі пра велікодныя падзеі і расказвала мінакам пра Хрыста. Пра гэта паведамляе Міжнародны саюз цэркваў евангельскіх хрысціян-баптыстаў. Непасрэдна на Вялікдзень міліцыя прэтэнзій не выказвала, але 9 чэрвеня Наталлю выклікалі на допыт, нібыта праз удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Міліцыянты патрабавалі, каб дзяўчына назвала іншых удзельнікаў, ёй пагражалі і абражалі. Пасля больш як 3 гадзін допыту Наталлю адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Дарэчы, дзяўчына – сястра былога палітвязня-баптыста Данііла Бандарука, піша выданне «Хрысціянская візія». Управленне Верховнага камісара ААН па справах уцекачоў апублікавала справаздачу аб тэндэнцыях міграцыі і найноўшую афіцыйную статыстыку аб уцекачах, асобах, якія шукаюць прытулку, унутранаперамешчаных асобах і асобах без грамадзянства па ўсім свеце за 2025 год. Як вынікае з апублікавання

0: Президента США падтрымаць планы па пачатку новых мірных перамоў паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Вялікабрытанія, Францыя і Германія хочуць, каб Расія пагадзілася на неадкладнае спыненне агню на цяперашняй лініі фронту ў якасці адпраўной кропкі для перамоў, а таксама на надзейныя гарантыі бяспекі для Украіны. Еўрапейскія краіны бачаць магчымасць пашырыць ролю Еўропы ў фармаванні перамоў і хочуць, каб Трамп падтрымаў іх прапановы, паколькі гэта дапаможа узмацніць ціск на Расію, каб яна села за стол перамоў. Ва ўкраінскім роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская спільнота Украіны» Алексей Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці украінцам пра беларусаў і Беларусь.
1: У зале былі прафесары па адукацыі журналісты, задавалі пытанне, ці ёсць вообще ў Беларусі журналістыка. Ці цяжка сёння журналістам у тых умовах здзейсняць сваю працу ў Беларусі. Яны не ведаюць нават, што ў Беларусі няма незалежнай журналістыкі. Шмат чаго не ведаюць украінцы пра нас. Зараз распаўсюджваецца інфармацыя, што з тэрыторыі Беларусі зноўку гатуецца наступ. Гэта таксама вельмі шмат каго тут турбуе.
0: Напярэдадні выставы прадстаўнікі беларускай супольнасці разам з роднымі загіблага за Украіну беларуса Мірослава Лазоўскага усталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
1: Це самы галоўны гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Мірослава, да, то есть для іх гэта вельмі важна. Лазоўскі сучасны беларускі нацыянальны герой, чалавек, які вельмі шмат чаго зрабіў для Беларусі. Амаль у ўсіх сабыццях Мірослав прымаў участь.
0: Таксама грамадскі саюз беларускай спільноты Украіны накіраваў у Ровенскую гарадскую раду зварот аб прысваенні Мірославу Лазоўскаму звання ганаровага грамадзяніна Роўна. Акрамя таго, беларускія актывісты працуюць над адкрыццём у Роўна прадстаўніцтва беларускай спільноты Украіны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Александр Лебагатов гаварваць у нашым памежным рэгіёне, да таксама ёсць верагоднасць ападкаў, дажджэлі і навальніц, асабліва ў паўночных частках Гарадзіншчыны. Такія вось паласой яны ідуць, менавіта ў паўночнай частцы Гарадзіншчыны. Але інфармацыя такая, у цэнтральнай частцы Беларусі зараз увогуле навальніц ды дажджоў вельмі багата. Тэмпература паветра плюс 22 ў Лідзе, 18 зараз у Гародні, 15 у Беластоку, 20 у Ваўкавыску, 16 у Кайнаўцы, у Берасці, 18 у Кубрыне. Паўночна-заходні вецер, таксама парывы, месцамі да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца ўжо ўначы, будзе атмасферны ціск вышэйшы за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Дзень з рацыяй.
3: Таксама зараз разам з беларускім радыё Рацыя шчыра запрашаю вас на дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Наперадзе збіраем інфармацыі і каментары найважнейшыя, але таксама будзем слухаць музыку. У Гарнеўскі 98.1 FM, у Беластоку ды Гародні 99.2 FM, у Берасі Рабіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком.
5: Радыё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: день с грацией.
1: А так само зараз покрытие 10 хвилин уминает после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. Первые информации да комментарии у нашем эфире про Беларусь в свете стали говорить значительно чаще. Именно это после 2020 года лети переутворилась эта увага у серьезную экономичную цікавость. Про это рассказывает наш гость, профессор Виктор Шадурский, який модерировал международный круглый стол, присвященный белорусским расследованиям у англомовной просторы.
0: Гость рации.
2: Спадар Виктор, витаю.
3: Привитание.
2: Спадар профессор, для чего узникла идея провести гэты круглый стол, и какие головные пытания организаторы хотели бы мерковать разом за следчиками США и Великобритании?
3: Первое, нас цікавили белорусские доследования, какие есть в свете. Зразумело, у тех краинах соседних, ну не во всех, конечно, а у таких, как Литва, Польша, Германия, Сполучені Штаты, Канада, Сполучене Королевство. В основном мы разважали, как расширить сотрудничество между белорусскими историками, доследчиками выгнания и доследчиками Беларуси. Они ведали лепей один одного, как продвигать белорусскую тематику, белорусскую историю, белорусскую культуру. Это такая праца на 10-годие. И, конечно, ситуацию в Беларуси, с уваги, что сегодня, конечно, тяжко, бо замежным, например, немецким историкам тяжко, бо они не имеют возможности поехать в архивы, працевать с темами. Это, конечно, ну, негативно влияет на цікавость, например, немецких исследователей, на белорусской проблематики. Такие темы узнимались. Але яны не былі ў цэнтры ўвагі. У цэнтры ўвагі разглядаліся тыя пытанні, якія ёсць, якія можна вырашаць сёння, якія залежаць ад нас непасрэдна, удзельнікаў вось гэтых чатырох дыскусій у рамках круглага стала. Як нам аб'ядноўвацца, як ствараць гарызантальныя сувязі, як шукаць магчымасці да публікацый, як дайсці, як пашырыць цікавасць да беларускай праблематыкі. Шмат было такіх задач пастаўлена. Канешна, нашы магчымасці, мы разумелі, што ў нас сіплыя ёсць магчымасці. Маглі прапаноўцца, напрыклад, стварэнне асацыяцыі беларускіх даследчыкаў за мяжой. Сёння гэтыя асацыяцыі яны не працуюць, бо гэта цяжкая справа, трэба гэта шмат арганізацыйнай працы, трэба фінансаванне, юрыдычныя моманты, фінансавыя. А сёння працуе вось такі стварэнне платформ, онлайновых платформ. І адным з такіх дасягненняў вось даследчыкаў беларускіх, які зараз жывуць за межамі Беларусі, і нашых калег замежных даследчыкаў Беларусі, ось стала платформа Age Belarus, якая запрацавала з верасня 25 года у рамках ось платформы AgeNet. Это американские университеты створили эту платформу, и зараз там есть такая платформа Age Belarus. И там уже зарегистрировались около сотни доследчиков.
2: То бок, если вы кажете, что после круглого стола сопротив уже была думка, что доследчики Беларуси не часто працуют по особку, то вот такая платформа, как Age Belarus, может стать тем местом, какой допоможет объединять белорусскую супольность?
3: Там разные моменты. Там яны друкуют информацию, гостить информацию про ивенты, мероприемства отбываются в рамках выучения Беларуси, а так само рецензия на монографии. Там есть база доследчиков. Каждый сегодня может там, белорусских доследчиков, кто хочет быть там представлены, нема межа. Увеличилась колькость подписчиков. И потом, ну, эта платформа, она рассылает информацию. Я, например, каждый день зараз отрымливаю информацию про белорусские ивенты у свете.
2: Пасля дыскусіі беларускіх даследчыкаў назвалі самотнымі ваўкамі і партызанамі. Пры гэтым удзельнікі круглага стала адзначылі, што Вялікабрытанія сітуацыя выглядае больш аптымістычна, чым у США для такіх даследчыкаў з Беларусі. І бачачы, што значна частка сапраўды даследчыкаў апынулася па-за межамі краіны, ці ёсць зараз нейкія разыходжанні паміж навукай, якія робяцца ў Беларусі, даследаваннямі, якія вядуцца ў выгнанні?
3: Ёсць пытанне, чаму беларускія даследчыкі, нават якія працуюць, нават якія працуюць ўжо за мяжой стала, маюць ўжо сталыя працы, іх няма такой, можа, узровень іх кантактаў, гарызантальных сувязяў. Я думаю, што гэта ўвогуле пытанне па ўсім тэмах, але, ну, напрыклад, некаторыя вялікія краіны, ну, вялікія тэмы там, Яны аб'ядноўваюць, праводзяць кангрэсы спецыяльна. Это пытанне ўвогуле. Яна тычыцца і не толькі тых беларускіх даследчыкаў у выгнанні, якая была адной з мэтавых груп, каб дапамагчы ім кантачыць паміж сабой. І нават другая гэта беларускія даследчыкі, замежныя даследчыкі Беларусі, якія стала працуюць у навуковых акадэмічных установах замежных краін, каб паміж імі было больш сувязь. Ну, конечно, паміж імі існуюць, яны ведаюць лепей, але паміж імі вось тымі новымі історыкамі, якія прыехалі. Канешне, думалі, мы не дзялілі беларусаў, ну, як і тутака, і тамака. Канешне, ёсць і жаданне, і цікавасць ствараць умовы для кантактаў, для ўсіх. Таму, напрыклад, тая ж платформа H Беларусь, наша адкрыта. Я не ведаю там статыстыкі, бо там...
2: А чаму сапраўды Вялікабрытанію больш неяк увагі да беларускай навукі атрымліваецца, бо напэўна ёсць нейкі сталы касцяк, яшчэ той хвалі міграцыі, та ж лондонская бібліятэка з Карыны.
3: Гэта Еўропа, бліжэй да Беларусі. Чым бліжэй, напрыклад, тут той жа Польшы, мы скажам, што па Беларусі радыёстанцыі, ёсць тэлебачанне. Вялікабрытанія заўсёды іх была цікавасць, і мы там ўжо адважалі, што ўсё была цікавасць да Расійскай імперыі, бо з Расійскай імперіяй Вялікабрытанія заўсёды ў іх былі такія напружаныя адносіны, і таму там стварыліся інстытуты такія. Зразумела, Беларусь як заходняя частка таксама былі спецыялісты. Гэта вось так традыцыйная цікавасць акадэміі брытанскай, да, вось да гэтага да нашага рэгіёну, увогуле да еўрапейскага. Па-другое, канешне, гэта міграцыя, якая заўсёды стварае цікавасць да сваёй краіны. Але ж, ну, зразумела, міграцыя павінна мець падтрымку ад дзяржавы, таму гэта дзейнасць была запатрабавана ў Вялікабрытаніі. Яны ж не працавалі, зразумела, ў 71-м годзе там на зборы ад беларусаў. Дзейнічала дзяржава, і гэта былі створаны інстытуцыі. Таму там, дзе ёсць інстытуцыі, такія сталыя інстытуцыі, то тады там ўжо будзе і агентчыкі больш, і больш будзе такой працы. Таму інстытуцыяналізацыя вось гэтых беларускіх даследаў таксама абмяркоўваць. Ці трэба з восьмы H Беларусь, мы кажам, да, гэта таксама добрая ініцыятыва. Заўсёды больш паспяхова гэта праца ідзе наперад, калі дзяржава ўдзельнічае.
2: Сапраўды дзяржава можа падтрымліваць і сродкамі, і ідэалагічна неяк. На ваш публічны спадар прафесара, наколькі зараз небяспечна, што ў Беларусі, напрыклад, сапраўды адчуваецца такі прарасейскі накірунак у навуковым веданні. Ці не выглядае так, што зараз, напрыклад, навукоўцы выгнанні і навукоўцы Беларусі ведуць адныя і тыя ж даследаванні, але можа быць рознымі сродкамі, з рознымі ідэалагічнымі пунктамі гледжання?
3: Такое пытанне было. І там, што вось такая ёсць небяспека, што вось дыскурсы замежных даследчыкаў, беларускіх даследчыкаў, даследчыкаў Беларусі, тыя, якія жывуць у Беларусі, яны будуць ісці па розным накірункам, дрэнна ведаць адзін аднаго. Падчас савецкі перыяд шмат працавалі. Гэта пытанне ёсць, але ну, сёння гэта як бы індактрынацыю зрабіць цяжэй, бо ну, вы ведаеце, што сёння ёсць і глабальная інфармацыя, ну, не цяжка паглядзець інфармацыю ў інтэрнэце. Ну, зразумела, там вядзецца такая абмежаванне, там ёсць там сайты, якія забаронены, але шмат, гэта ж так вельмі, гэта, ну, ці магчыма знайсці там штосьці там у стаху сена. Ну, таму такая праца ёсць, але людзі адэкваны, якія ў гэтым працавалі, ну, яны чытаюць больш, чым ім там рэкамендуецца, і таму ось для школьнікаў, так, дзе падручнікі там пішуцца ўжо там, гэта ось ёсць такая большая небяспека. А для людзей дарослых, да, ўжо акадэміі, да, я, ну, хто быў такіх поглядаў, ён і застаецца. Там цяжка ўжо памяняць чалавека. Таму ўлады заўсёды разумеюць гэта, яны накіроўваюць асноўныя свае намаганні на школьнікаў, на чым малодшых школьнікаў. Гэта ёсць выклік. А для дарослых, Беларусь падзеленая краіна, яна і была падзеленая. Кантакты падтрымліваюцца паміж даследчыкамі, можа, не такія там яны неафіцыйныя, людзі не публічаць, але ёсць размовы, ідзе дыскусія. І людзі гэта разумеюць. І я думаю, што людзі ў Беларусі разглядаюць гэта як часовы момант.
2: Такіх сваронка ўсё равно важна мець такі кшталту каўчэга, дзе пакумулявалася беларускае веданне. Падчас круглага стала абмяркоўвалася пытанне, якая платформа магла б сапраўды стаць такім месцам. Ці хапае ресурсу H Беларусі, ўсё ж такі это павінна быць штосьці большае?
3: Гэта пакуль не прадугледжваецца, бо яна там больш, ну, ёсць абмежаваныя такія функцыі. І ёсць, зразумела, выбранае кіраўніцтва, яны падтрымліваюць тэхнічны, такі тэхнічны. Там такой магчымасці няма пакуль. Ну я не ведаю, якая стратэгія развіцця это AIDS нет. Але гэта такое пытанне паўстала, бо я б не сказаў, што беларускіх тэкстаў няма. Там і бібліятэка камунікат выстаўляла, вы ведаеце, шмат тэкстаў, ну і ўвогуле і Скарына там онлайн сёння ёсць. Але знайсці вось такую як платформу, якая будзе тэхнічна да гэта зроблена менавіта пад гэтай мэты, будзе падтрымлівацца. Мы думаем пра гэта і будзем шукаць магчымасць, щоб зрабіць вось такую ж, ну, гэта не будзе зноў там новая, але ну на базе якой-небудзь установы, якая займаецца беларусамі, беларускай праблематыкай. І тады людзі будуць ведаць, ну, не сразу, не адразу, гэта пройдзе нейкі час, але яны будуць разумець, што хочаш штосьці, щоб пра цябе ведаў агламоўны, зрабі гэта на Edge Беларусь. Хочаш размясціць сваю манаграфію, ось ёсць такі навуковая бібліятэка. Гэта такія планы, але добра, што ёсць планы, праўда?
2: Праўда. Вось калі падумаць, то як праз 5 гадоў вы бачыце беларускае веданне ў свеце, у тым ліку выгнанні, што гэта?
3: Я лічу, што шклянка на палову поўная. Таму трэба, ну, даліваць. Ну, вады зразумеў у гэтую шклянку. І таму я лічу, што па-першае, сёння інфармацыя. Яна цікавасць да гісторыі ўзрастае. І прычым назіраю нават гэта не абавязкова ідзе такая, што я цікаўлюсь там гісторыі ВКЛ ці там беларускія землі ў Рэчы Паспаліт. А ёсць цікавасць вялікая да сямейнай гісторыі, да генеалогіі. Ось тут нават у Вроцлаве у нас быў курс, і я хадзіў на ну таксама такія курсы і онлайновые курсы, як напісаць сямейную гісторыю. Я ведаю шмат людзей, якія зараз пішуць гэта сямейную гісторыю. Национальная история. Але, конечно, эта история не повинна быть такая, какой, о, там самые лепшие, там герои, треба так само нам вызначить, кто герой, кто не герой, кого лечить героем. Вось в рамках нашего проекта мы так само, все казал, я кип згадал белорусско-польский, згадываем это, ну, критерии. Так само, наш, как мы размовляли на одной мове, мы показали про свои национальные речи, але мы размовляли на нашей международной мове. Ось про речи казать змест, а мова повинна быть такая, что и толерант, не ксенофобія, не расійская, там не выключна, не радикально націоналістичная, бо, ну, як буває часом, така переростає, навіть такі добрі, що можуть перерости там у нейку пропаганду. А пропаганда завжди там, це шлях до дезінформації. Ось, тому я лічу, що це буде поширатися, бо тут є запит від людей. Сімейна історія, генеалогія, ті ж білоруси, які виїхали, ну, я не активно працююсь. Я ляжу по видавецтвам. Белорусская литература сегодня вельми ж много выдается. Ну, есть что почитать. Люди кажут так само, ну, специалисты про переклады. Ну, это так само стоит задача. Больше друковаться на замежных мовах. Ось Карина нам у допомогу, якая добра працує, уже есть такі досвід тут спочатку. І у один бок, і у другий ось. Выдали зборник на ангельской мове, редактор головный, там меньшие были редакторы, профессор Алена Коростелева. У них был грант, и они переклали это на белорусский с Карины. Выдали, так само были 25 эссе студентов, нескорное поколение, на книга есть в интернете. И она была выдадена, ну, как у авторской редакции на белорусской и русской мове, ну, кто як там писал, 25 студентских этих историй. Ну, и Скарина выдал на ангельский мове. Крок наперед. Але таких кроку шмат треба робити. Тому я, ну, нормально, бо не треба працювати.
2: Ну і наприкінці спадар професор спитаю вас, у свій час ви працювали у системі державної едукації, науки Білорусі, та сама вимушено покинули країну. Чи не шкодуєте ви про гэты вибор? На чим зараз працюєте?
3: Я зробив вибор, але вам скажу, що я не жалію про гэта, бо я зараз активно працюю, застаюся в професії. Ну, треба підтримувати. Ось цей грант, дякую Богу. Європейській програмі SOL-2, бо вони дали можливість мені написати другу монографію, я думаю, скоро вийде в комунікацію. Ярослав, ми Ванюком тут розмовляли, чекаю в окладку. Працюю я. Чи мог би я там, коли зайнятий адміністративною працею, зробити ось цю монографію? А так я зробив. Звісно, там можна і критикувати, але я писав, якби... Ніхто мені не підказував. Солода, як там. Ну, то, що ти можеш виказатися. Все йде, як би.
2: Дякую, великий спадар Віктор, за розмову.
3: До нових встреч. І вам дякую за цікавість до нашого проєкту.

0: Александр Далі, це наш ефір. 98.1 FM, Білостоку, де Городня, 99.2 FM, Бірсі, Любіли, Подоляски, Ді, так само Тернеці, РЦ.ком. Що може зробити книга супродержави, яка має силовіку, суди, турми, де пропагандистські канави? Здавалося б, нічого. Але мінайте книги усі часі трапляються у Білорусі у списі так званих екстремістських матеріалів. Про це далі у сьогоднішнім коментарі Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Усё больш кніжнай прадукцыі ў Беларусі прызнаюць небяспечнай. Кніга стала пагрозай некім нацыянальным інтарэсам, а дакладней сказаць, яна пагражае інтарэсам рэжыму Лукашэнкі ды яго памагатых. Сёння ў адмысловым чорным спісе 250 кніг, у тым ліку сусветнай мастацкай класікі і гістарычнай літаратуры, што дазволіць, а што забараніць, што пагражае інтарэсам дзяржавы, а што не замінае жыць. Вырашае адмысловая рэспубліканская камісія, у складзе якой прадказальна вялікая колькасць сілавікоў. Так, наша ніва налічыла 22 асобы, адказныя за пераслед кнігі. А здавалася, у наш час амаль у цэнтры Еўропы, а можа і сапраўды ў самым яе цэнтры, немагчыма ўявіць сітуацыю, што кніга становіцца аб'ектам пераследу на дзяржаўным узроўні. Аднак такі сцэнарый у рэаліях сучаснай Беларусі не фантастыка, а проза жыцця. Прыгадаю і тое, што агулам спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў ўжо налічвае некалькі соцень пазіцый. Побач з інтэрнэт-рэсурсамі і сацыяльнымі сеткамі у яго трапляюць і шматлікія кнігі, мастацкія творы, гістарычныя даследаванні, публіцыстыка. Выданні забараняюцца не за заклікі да гвалту, а за альтэрнатыўны погляд на гісторыю, нацыянальную культуру ці сучаснае грамадства. Асаблівую ж трывогу выклікае тое, што пад ціск трапляюць не толькі аўтары, але ўся кніжная інфраструктура. Незалежныя выдавецтвы вымушаныя зачыніцца або даўно пераехалі за мяжу. Кніга распаўсюднікаў затрымліваюць, а шматлікія культурныя арганізацыі даўно сталі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. У выніку пад пагрозай аказваецца сама магчымасць свабодна выдаваць і распаўсюджваць беларускую кнігу. Што праўда, гісторыя вучыць таму, што забарона кніг ніколі не прыводзіла да перамогі над самымі ідэямі. Наадварот, гэтыя забароны, затрыманні, штрафы, арышты сведчаць пра страх перад свабоднай думкай. Калі дзяржава пачынае баяцца літаратуры, гэта азначае, што кніга захоўвае сваю галоўную сілу, здольнасць вучыць чалавека думаць самастойна. Можна смела ствердзіць, што сёння ў Беларусі змаганне ідзе не толькі за асобнае выданне, а за права чытаць, пісаць і захоўваць культурную памяць народа. Бо там, дзе кніху абвяшчаюць ворагам, пад пагрозай аказваецца і свабода чалавека. Беларуская кніга пагражае не дзяржаве і не грамадству. Яна пагражае манаполіі на праўду. І менавіта таму яе так баяцца тыя, хто прывык кіраваць праз страх і маўчанне. Кожная кніга па беларускай гісторыі нагадвае, што гісторыя Беларусі пачалася не з Александра Лукашэнкі. Кожны твор беларускай літаратуры сведчыць, што беларуская мова жыве не дзякуючы дзяржаўным указам, а насуперак дзесяцігоддзям русіфікацыі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Сябраты из Гетеры Беларуси, 16 у Польши. У Менску вынесены прысуд сям'і, абвінавачанай у здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кракаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: Менскі гарадскі суд 10 чэрвеня вынес прысуд сям'і Корсакавых. Пелагію Корсакаву завочна асудзілі на 11 гадоў пазбаўлення волі за нібыта здраду дзяржаве. Яна расказала выданню «Салідарнасць», што яе бацькоў Дмітрая і Таццяну Корсакавых асудзілі на 14 і 12 гадоў пазбаўлення волі, а таксама прызначылі штраф у 50 тысяч рублёў. Іх таксама вінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а яшчэ ў незаконных дзеяннях са зброі і незаконным перамяшчэнні зброі праз мяжу. Зараз яны знаходзяцца за кратамі. Сутнасць абвінавачвання афіцыйна невядомая. Кіберпартызаны раней расказалі Белсату, што ўся сям'я працавала ў дзіцячым садку номер 518 у менскім пасёлку Сокал. Маці выхавальніцай і кладаўшыцай, бацька рабочым. Пелагія Корсакава зараз з'яўляецца валанцёркай ва Ўкраіне, каардынатарам групы хуткага рэагавання на расійскія авіаўдары. Тема беларускіх палітвязняў зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля працяглай паўзы ў вызваленнях. Што стаіць за гэтай паўзай, як улады выкарыстоўваюць людзей за кратамі ў перамовах з Захадам і чаго чакаць родным зняволеных, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я думаю пра гэта, то што я не разумею, не очень разумею слова «задерживаецца», потому што нам ведь ніхто чого не абіцяў, ніякіх канкрэтных дат не называў. Усё ідзе як бы сваім чередом. Дыктатура существует, значит, там есть политзаключённыя, кто-то стараецца іх оттуда вытащить, ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
2: По словах Виноградова, усе вязні, якія сядзяць за кратамі, тавар для Лукашэнкі.
4: Политзаключённыя – это тавар, по крайней мере, для Лукашэнкі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Ну і так само зараз у нашому ефірі чергова музична тема. Гур середньовічної музики «Літе Талєр» активно замацовується на польській сцені. Цей перебіварський колектив базується у Варшаві і уже знайшов тут своєго слухача. Ми маємо шмат запрошення на діалог фестах, виступи у шоу, де навіть кіно, розповідаються артисти бенду «Петро» і «Зарина».
2: Гэта уже другий вельми плотний сезон Польщі, коли ми нарешті вирвались з такого, можна сказати, сліпого. І плями нарешті стали заважні на фестивалях в історичному керунку серед реконструкторів в Польщі і не тільки. І саме головне наше досягнення в гэтым годзе, що ми повторили поспіх кількості фестивалів минулого года. І більш того, два фестивалі, на які ми поїдемо, це два самі буйні історичні фестивалі в Польщі. Перший – Волін, самі буйні ранньосередньовічний фестиваль в країні, а другий – гэта Грунвальд. Грунвальд, реконструкція Грунвальдської битви на Грунвальдських полях. Це найвеликий фестиваль по позньому середньовіччю.
3: Коли ви кажете про те, що ви повторили лічби попереднього року, то про які лічби ведеться хутерка?
2: 15 івентів, фестивалів в сезон.
4: Гэта не лічачы розных іншых двіжух, напрыклад, мы здымаліся недавно ў серыяле, таксама польскім, плюс яшчэ ўдзельнічалі ў польскім шоу «Мам Талент», дзе мы з трэскам праваліліся. Таксама «Ноч музею» вось была недавно, плюс яшчэ ёсць розныя дударскія, асобныя дударскія імпрэзы, бо ў нас тры дудары ў гурце, і гэта таксама такая асобная частка нашай дзейнасці, гэта школа дударская, і то, што вакол яе адбываецца, і дуды непасрэдна.
3: Про киношную свою деятельность. Расповедите, пожалуйста, что это такое?
4: Это польская версия американского сериала «The Office». По-польскому это бюро. «Офис ПЛ». Вось. И это сериал адаптованный для польских реалий про такую глубинку неде на Слёнску, про фирму, яка продае ваду, и про ее працавнюков, якія вось все пахрасли у гэтай штодённой рутине, и все там побудовано на ихніх взаимоотносинах, где кто что за кем сочить, что где кого кто подколол. И мы там прямо будем грать в этом сериале, как не дивно. Здымки выглядели вельми смешно, угарно, абсурдно. І нам вельмі сподобалось, тому що ми побачили, наприклад, актора, который грав в серіалі «1670» польським. Я великий фанат цього серіалу, ось ми змогли якби докрануться в певному сенсі.
2: В серіалі ми грали самих собі, це саме крутое.
3: То бок білоруських музиків?
2: Просто музиків-реконструкторів, історичних музиків.
3: Це означає гэта, що «Літе Талєр» поступово буде переходити у кіношну діяльність?
4: Та ні, ми поглядзілі на кіно, гэта страшна тяжко. Просто на іх глядзіш і не розумієш, як вони живыя яшчэ. Тому што гэта просто тотальная мясорубка. Гэта здымкі, гэта дзе ты на 100% напружаны увесь просто 100% часу. Ну, калі ты актор, не калі ты там у масоўцы просто што ж ты пастаяў там, носі пальцем пакалупаўся і ўсё. А дзе сапраўдная нейкая праца ідзе, дзе тебе патрабуецца быць у ролі. Тому што гэты акторы не заставаліся ў ролі, калі іх не здымалі. Нават на абедзе не заставаліся роль часом. Падаецца, гэта вельмі цяжка. А роляў таких у іх можа быць некалькі. Іх можа быць шмат. Там нешта ў тэатры, нешта ў некалькіх здымках, у некалькіх серіалах. І гэта не могу нават уявіць, наколькі гэта складана.
3: Наколькі у падзеях, у якіх вы ўдзельнічаеце, наогул адчуваецца тое, што вы гурт з Беларусі?
4: Гэта Зарына нас пастаянна пушчыць, што мы не павінны думаць, што мы ўсё яшчэ як у Беларусі. Мы павінны мысліць, што мы ўсё, мы ў іншай краіне, так, і мы павінны вучыцца тут жыць, павінны глядзець, што вакол нас адбываецца, за іх рэаліямі, за іх мемамі, за іх мясцовымі жартамі і праглыбляцца ва ўсё гэта, таму што гэта робіць нас бліжэй. І ми крані якби пускаємо. Ми вже не можемо пустити крані в Білорусі. Хоча ми туди навіть заїхати вже ніколи не зможемо в житті. Тому це правильно. Як моя мати завжди каже, пора своїх курей випускати.
2: Я лічу, що прийняття реаліїв і повна інтеграція – це супер важна. І одночасово можна заставатися білорусом, можна нести білоруську дуду в маси. І саме цікаве, що зараз у поляків в моді на польських фестивалях, особливо на фестивалях славянської культури епохи вікінгів, вельми моцно проходить червоною ніткою, можна сказати, тема поганства. І поганство, яке в Польщі, воно не зв'язано моцно з історичними коренями, а менавіт білоруське поганство має під собою вельми моцну етнографічну базу, і тому поляки, які в цій бранжі, моцно глядять на Усход, в Україну, в Білорусь, і шукають гэтыя карані, шукають гэтыя крыніцы, тягнуцца да беларускіх песень, да беларускаэтнаграфічнага матэрыяла таксама. І гэта цалкам мае свае перспектывы.
4: Я ніколі не думаў, што столькі пабачу палякаў, якія спяваюць беларускія песні. Бо ведаеш, у Беларусі нешта не бачу беларусаў, которые спявалі так радасна ў Беларусі польскія песні. Гэта падавалася як бы як, а яны прама стараюцца з вымаўленнем, і не ведаюць, што гэта беларуская песня, што гэта не украінская нейкая. Напрыклад, там што і памору, гэта ўвогуле, што і памору, гэта проста хіт польскіх вось любых такіх фолкавых імпрэзаў. Гэта як баян, канкрэтны баян, адзін з самых буйнейшых. Прычым, па-мойму, польскіх баянаў падобнага маштаба, па-мойму, можа і няма, таму што для іх няма асацыяцыі менавіта з такім нейкім славянскім, паганскім, яна вось з іх песнямі страцілася, таму што, ну, касцёлы як бы нашмат глыбей у іх культуры, чым у нашай.
2: Мне падаецца, што беларускасць і польскасць для чалавека, каторы ўжо в міграцыі, гэта як інь і янь, што нельга выключаць нейкі адзіны бок. І самае цікавае, што адзін другі таксама не выключае, ўсё жыве в згодзе. Можна інтэгравацца максімальна і максімальна заставацца беларусам. І жыць, і мець ўсё гэта ў сябе, в сэрце, в душе гарманічна пераплецённае.
4: Там менавіта не страціць сябе ў Польшы і стаць палякам, таму што гэта немагчыма. А застацца сабой у новым месцы і паказаць сябе, што я вось такі. І гэта нармальна, гэта правільна, таму што гэта ўзбагачае абедзве культуры.
1: Ну, таксама варта не забываць пра супрацоўніцтва. Вось, напрыклад, адзін з выступаў гурта «Літы Талер» адбыўся пра падтрымцы клубу рэканструктару «Інавіктуса» 1863. 5 хвілінаў дакладна засталося да новай гадзіны. Зараз ББ паслухаем у нашым эфіры, а потым абавязкова пачуем на пачатку наступнай гадзіны навіны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. ЗША ўпершыню сталі найбуйнейшым экспарцёрам нафты ў свеце. У Берасцейскім раёне каля мяжы затрымалі беларуса з самаробным дронам. Сейм Польшчы вырашыў забараніць інтэрнэтныя трэш-стрымы.
3: У студы навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з міжнародных навін. ЗША ўпершыню сталі найбуйнейшым экспарцёрам нафты ў свеце, абагнаўшы Расію і Саудаўскую Аравію, паведамляе Рэйтэр. Ужо трэці месяц запар штаты ўтрымліваюць першае месца па экспарце нафты. У траўні паказчык дасягнуў 10,5 мільёнаў барэляў у суткі. Для параўнання, Расія экспартавала каля 7 мільёнаў барэляў у суткі, а Саудаўская Аравія 5,9 мільёнаў. Выданне піша, што тут дапамаглі адразу некалькі фактараў. ЗША працягваюць нарошваць здабычу, расійскаму экспарту перашкаджаюць санкцыі і ўкраінскія дроны, а пастаўкі з блізкага ўсходу зменшыліся пасля таго, як пачалася вайна з Іранам. Пагроза блакавання Армузскага праліва з'яўляецца рэальная, кажа беларускі палітолог амерыканіст Антон Пянькоўскі. Праз гэты праліў ключавую артэрыю сусветнага нафтавага гандлю праходзіць каля пятай часткі марскіх паставак нафты. Палітолог заўважае, што Кітай стаў адным з галоўных закулісных гульцоў тамтэйшай вайны.
4: А адносна Армузскага праліва, мне падаецца, што галоўнае пытанне зараз будзе вырашацца не ў Тэгеране, а галоўным спонсарам іранскага рэжыма Кітаем. Магчыма дамовіцца адміністрацыі Дональда Трампа з Кітаем, зараз будзе мець вырашальнае значэнне.
2: Па словах Антона Пянькоўскага, ніколі не трэба забывацца пра геапалітычныя інтарэсы Пекіна, залежнасць кітайскай эканомікі ад іранскай нафты і пра тое, як падзеі на Блізкім Усходзе могуць паўплываць на ўвесь свет. Кітай застаецца найбуйнейшым пакупніком іранскай нафты і адначасова імкнецца пазіцыянаваць сябе як пасярэднік у канфлікце, бо стабільнасць у рэгіёне наўпрост звязаная з яго энергетычнай бяспекай. Да інфармацыі з Беларусі. У Берасцейскім раёне каля мяжы 8 чэрвеня памежнікі затрымалі беларускага грамадзяніна, які меў пры сабе самаробны беспілотнік самалётнага тыпу і сродкі для яго запуску, паведамляе прэс-служба памежнага камітэта. На мужчыну склалі адміністрацыйныя пратаколы за парушэнне памежнага рэжыму, за парушэнне правілаў выкарыстання паветранай прасторы і незаконныя дзеянні ў дачыненні да грамадзянскіх БПЛА. Яму пагражае вялікі штраф і канфіскацыя беспілотніка. Яшчэ аднаго беларуса з дронамі затрымалі 9 чэрвеня. Жыхар Ліды вёз з еўразвяза праз пункт пропуску Брузгі два беспілотнікі.

0: 18 гадоў. Таксама будзе забаронена распаўсюджванне ў відэа гвалту ў дачыненні да жывёл і прапаганда незаконных азартных гульняў. Пра гэта паведамляе польскае радыё. Закон прадугледжвае, што кожны, хто з мэтай атрымання фінансавай або асабістай выгады публічна распаўсюджвае контент, які адлюстроўвае здзяйсненне забароненага дзеяння, якое караецца пазбаўленнем волі, а таксама дзеянне, якое уключае жорсткае абыходжанне з жывёлай або забойства жывёлы або прыніжальнае абыходжанне з іншай асобай, нават з яе згоды, падлягае пакаранню. Пазбегнуць пакарання можна, калі такі контент створаны ў мастацкіх, адукацыйных, калекцыйных або навуковых мэтах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і раксама на термометрах зараз так по-розуму нашам памежным регіоне, наприклад, плюс 19 зараз у Ліді, 16 у Гарудні, плюс 14 зараз у Білостоку, 17 у Волковиську, 15 у Гайновці, 16 у Бересті, 17 у Кобрині, 22 у Пінську. У восходніх частках нашого памежного регіону ёсць дажджі, а так збольшага їх усе менш. Больш того, без істотних ападків, верагодність ападків 5-10%, так гучить прогноз на ноч. Там уночі температура паветра плюс 7-9. Паўночна-заходні вецер, таксама парывы, местамі крае парывы до 14 метров за секунду. Паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца па крысе і ўжо павышаным будзе. Вышэйшым за норму будзе ўжо уначы.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ. День с рацией.
2: У гады четвер передаю вам привітання, де запрошую черговую годину на нашій хвалі. Про білоруських політв'язнів билих, між іншим, погутерем у нашому ефірі не у забаві. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бересі, де Білоподлецький, де так само в інтернеті rациям.com.
3: Радіо «Рація» охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 17:10 зараз доклади часу Білорусі, 17:10 годинки показують у Польщі. Чергову тему ми закринаємо. Білоруська асоціація перевізників до волі поширює проєкт «Квіток до волі». Тепер транспортні приїзди зможуть отримати не тільки були полізняволені, але і репресовані доброхотники, особи з обмежуваними можливостями та іншими. Більш про гету ініціативу розповідає представник до волі Олег Кулеша.
2: Наш проєкт запущений в нашій асоціації, розпрацьований був і живе уже другий год непосредньо праз діяння наших волонтерів, праз те, що ми шукали весь час допомогу, каби запустити гэты проект. Ну, врешті-решт, на сьогоднішній день у нас є добра підтримка фундатора. Сьогодні акурат з ним відбулася зустріча, де нас запевнили, що гэты проект не скончить своє існування. І у сувязі з гэтай магчымасцю ми пашыраем крышачку свой проект. Ми вже давно вийшли за межі Варшави. Ми вже давно набуваємо проїзні квітки по гэтому проекту по всій території Польщі. Але у нас є певні зміни тому, хто може звернутися в гэты проект. Коли раніше проект був більш метанакіруваний на тих людей, хто непосредньо тільки зараз приїхав у Польщу, гэта былі палітв'язні, сем'ї палітв'язнів, які пройшли шлях евакуації, альбо білоруси, які вимушені були утікати від режиму Лукашенки для того, каб не стати палітв'язнем, то на сьогоднішній день ми у гэты проект можемо доключати ще людей з обмежуваними магчимостями. Так само уключаємо у гэту програму ще і наших ваєров, які знаходяться певний час на території Євразв'яза по певних своїх проблемах.
3: Що треба гэтым людям для того, каб отримати от вас таку підтримку? Написати куди?
2: Для того, каб трапити у гэты проект, у нас розпрацьована спеціальна Google форма, яка забезпечує дати заявку. Знайти гэту Google форму вельми просто на наших соціальних сетках, але заповнивши Google форму, потім приступає команда, яка розбирається непосредньо по кожному кейсу, робить верифікаційні різні дії, висвітляє, чи потрібно, чи може чоловік трапити у гэты проект. Це вельми велізная праця. Далі виходимо з чоловіком на сувість, висвітляємо дальнейшу їх потребу і, як кажуть, наперед.
3: Першие такі квітки уже видадзены, то бок не тільки экс-палітв'язням, але ж ще і людям з обмежаваними магчымостями і ваярам.
2: Ваярам покуль ще не видадзены, тому що ми заявок не отримали, а вось некоторые квітки по пашыраному проекту так уже выдаются. По-перше, тепер сем'ї і сваякі палітв'язнів, які знаходяться тут у безпечным стані у замежжы, але чакають вызвалення своїх родных з туром Беларусі, яны стаяць у праекце да часу аб'яднання сім'і. То бок, ну, весь гэты час сваякам палітв'язняў, які пацверджують свої родственныя сувязі, будзе магчымасць атрымаць і праязны квіток ад нашай асацыяцыі. Гэта вялізная колькасць людзей, дарэчы.
3: Калі мы кажам вялізная, то колькі прыкладна мы маем на увазе?
2: На сягонняшні дзень ўжо выдана больш 12 квітков непасрэдна вось па гэтай сістэме. На жаль, болей я нічога сказаць не магу, таму што менавіта гэта група людзей, яна больш закрытая група, таму што ўсё ж такі частка гэтых людзей павінна не паказваць, што яна знаходзіцца тут, таму што ў іх непасрэдныя сваякі, родныя, баці, маці, яны знаходзяцца за кратамі, альбо ў зняволенні, альбо на хіміі з накірункам, альбо на хатній хіміі. Так само можна сказаць і тое, што так набываюцца ўжо квіткі і людям с обмежованными махшимостями. Першие уже у нас выники пошли, покуль что их так само не вельми шмат, але они есть. До речи, до гэтай высновы, что у нас таких людей так само шмат, пришли под час працы усяго проекта. Потому что на самом речи и есть такие и полезневоленные, которые так само трапляюсь под эту группу. Калі у нас крышышку з'явілася магчымасці, мы стараемся дапамагчы большай колькасці людзей, таму што палітвязні гэта не зусім закрытая супольнасць, гэта просто такая супольнасць, якая таксама спрабуе дапамагчы нашым беларусам тут. То бок прынцып беларус беларусу беларусу нас дзейнічае.
3: Мы шмат кажам яшчэ ў сродках масавай інфармацыі і пра наяўнасць дамашняй хіміі, прадстаўнікі якой не заўсёды прызнаюцца палітвязнямі. Ці плануеце вы пашыраць сваю дзейнасць, падтрымку, дапамогу менавіта на гэтую групу людзей?
2: Усе нашы праекты заўжды прадугледжваюць дапамогу альбо працу менавіта гэтай супольнасці людзей. Насамрэч, гэта справа праваабаронца прызнаваць чалавека палізняволеным альбо не прызнаваць. Адзінае толькі, чым адрозніваецца ў нас, напрыклад, праца, мы просім проста-напроста, каб людзі пацвердзілі свой вось гэты пакутны шлях і ўсё. Ніколі асацыяцыя не рабіла перавагу пад тым, ці прызнаны ты палітвязень, ці не прызнаны ты палітвязень. Таму што мы проста ўлезем у гэтыя бульбаспрэчкі, будзем разбірацца, якой супольнасцю прызнаны. Міжнароднай супольнасцю, не міжнароднай супольнасцю, весна, дисідэнт, амністэры, дом правоў чалавека, праваабарончых супольнасцей вельмі шмат. Так, мы з'являемся партнерами весны, мы маем добрые стосунки с Dissident Byte, мы маем стосунки с Домом правов человека, але мы николи не вмешиваемся в их працу. Одинае только на наш погляд, об гэтым ассоциация каже, нават с початку своего створения, аж с 23 года мы гучно заявляем об тым, что хатние химики так само повинны признаваться политвязнями. На жаль, пакуль што праваабаронцы гэтага не чуюць, але становішча ўжо відавочнае. І вось гэты фінт вушамі Лукашэнка абавязкова ім скарыстаўся тым, што зараз людзей больш адпраўляюць на хатнюю хімію. Яно адразу выглядае, нібыта скончыліся рэпрэсіі, а па выніках у нас з'яўляецца сітуацыя, толькі пагоршылася з правамі чалавека ў Беларусі. Праваабаронцам цяжка працаваць, і я заклікаю таксама ўсіх, хто мае жаданне і магчымасць паведамляць у праваабаронцах аб усіх парушэннях правоў чалавека. Гэта вельмі важна, тым больш на сягоднішні дзень. І, дарэчы, гэта можна зрабіць вельмі бяспечна, але я звяртаюся і да праваабаронцаў, каб пераглядалі свае патрабаванні, таму што, напрыклад, патрабаванне ААН, суадносна прызнання палітвязняў, яны крышку адрозніваюцца ад тым, чым карыстаюцца нашы праваабаронцы.
3: Што датычна пашырэння наогул вашага гэтага праекта «Квіток да волі», ці ёсць гэтае пашырэнне сведчаннем таго, што першая частка праекту спрацавала добра? Што ў вас павялічылася фінансаванне, што ў вас з'явіліся новыя магчымасці праз гэта?
2: Не скажам так гэта пытанне, таму што першая частка гэта зусім штосьці іншае, не тое. Гэты праект, праект «Квіток да волі», гэта фактычна другая частка праекта «Земля». Яна прадугледжвае не толькі дапамогу ў атрыманні праязнога квітка, гэта яшчэ і дапамога ў легалізацыі тых, хто толькі сюды прыехаў. Тое, што пашыраецца праект, гэта, мажліва, проста выніковая праца доўга-доўга часу. Больш года мы ўжо робім гэту ўсю справу. Мы не супыняемся, у нас ёсць пэўныя магчымасці, мы дапамагаем людзям па першай частцы праекта «Земля», дапамагаем людзям, якія знаходзяцца у Беларусі. Все гэта вынікова прыводзіць да таго, што вось гэты велізарны праект «Земля», ён быў падзелены на некалькі частак, і вось адна із такіх частак – гэта «Квіток да волі». Зараз у нас запускаюцца і распрацоўваюцца новыя праекты. Я спадзяюся, які мы таксама зможам з нуля запусціць. Асацыяцыя не супыняецца, то бок, калі ў нас пайшло развіццё большае гэтага праекта, безумоўна, мы будзем выстачаць сродкі на тое, каб хоць неяк гэты праект меў пад сабою падмурак бяспечнасці, то бок, але на сягонняшні дзень можна сказаць, што на бліжэйшых пару месяцаў з працягам у нас будзе дастаткова фінансавання, каб забяспечыць усіх, каму гэта патрэбна.
3: Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт новай хвалі вызвалення, калі яна можа адбыцца?
2: На сягоднішні дзень все гэта вельмі складана, і ввогуле я тут больш хочу даць завагу хутчэй ад сябе, чым як прадстаўнік ад даволі, таму што, на мой погляд, зараз сітуацыя з вызваленнем пагоршылася пасля апошняй партыі, якую прынялі тут у замежжы. Пэўная частка людзей астаецца в Беларусі. Гэта правільна, яно і павінна так быць, таму што чалавек павінна вырашаць і сам свой будучы шлях. Але я хочу сказаць, што ёсць інсайдарская інфармацыя аб тым, што частка людзей пайшла ўжо па другому колу. Фактычна, мы павінны быць падрыхтаваны да таго, што колькасць людзей, якія будуць эвакуіравацца сюды ў замежжа, яна ў шматкроць павысіцца. Шмат разоў. Ці падрыхтаваны мы агулам да гэтага, ці не, мне пакуль невідома. Но гэта я кажу ад сябе.
3: Пад фармулёўкай пайшла па другім коле, маеце на ўвазе, што новыя затрыманні пайшлі?
2: А не новыя затрыманні. Новыя затрыманні, яны, я не ведаю, як гэта ў Беларусі ўжо прывыкнуць да такога тлумачэння слова «новае затрыманне». Просто людзі, якія былі вызваленыя, па вось гэтых дамоўленасцях амерыканскіх і асталіся в Беларусі, ёсць пэўная частка людзей, да якіх ужо па новых крымінальных справах альбо па новых падазрэннях пачалі прыходзіць сілавыя структуры. Ці можна гэта сказаць, што гэта новае затрыманне, ці гэта яны проста паўстанаўліваюць свае старыя крымінальныя патрабаванні альбо парушэння. Гэта пакуль не зусім зразумела.
3: Ці давалі б з гэтай нагоды ім параду з'язджаць?
2: Ад сябе непасрэдна я магу сказаць усім людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі, хто будзе мець магчымасць слухаць гэта інтэрв'ю альбо чытаць гэта інтэрв'ю. Не сядзіце, на жаль, на сягоднішні час сітуацыя не выправілася з правамі чалавека ў Беларусі. Аб гэтым сведчаць усе міжнародныя супольнасці і праваабарончыя супольнасці. І да таго, каб у нас было нейкае плато, як любяць казаць, і асабліва некія палітычныя структуры, яго не бачна, гэта плато, но не будзе яшчэ вельмі пэўны доўгі час. Тым больш, што мілітарызацыя Беларусі, яна павялічваецца вельмі хутка. Паводзіны Лукашэнкі нагадваюць аб тым, што ён ўсё ж такі збіраецца ўступіць у гарачую фазу баявых дзеянняў з некімі іншымі дзяржавамі. Я не буду наўмысна называць іх Украіна, Польша альбо Літва, Еўразвяз альбо яшчэ што-небудзь. Але все нагадвае аб тым, што фактычна ён падрыхтаваны да таго, каб на баку Расійскай Федэрацыі прыняць удзел у гарачых фазах баявых дзеянняў.
3: Не заспакойвае такая сітуацыя?
2: Не заспакойвае. Таму, на жаль, на сягоднішні дзень адзіны шанец больш-менш уратаваць і сваё жыццё, гэта звернуцца да службы эвакуацыі альбо прыняць нейкія пэўныя дзеянні для таго, каб апынуцца па-за межамі Беларусі. На жаль, гэта факт.
1: Ірак сітуацыю ацэньваюць асобы, якія займаюцца абаронай правоў чалавека. Я толькі награю, што каб знайсці форму на атрыманне дапамогі ад асацыяцыі даволі, зрабіць гэта трэба праз тэлеграм-канал.
4: Гэта радыёрацыя. Першае. Трансгранічнае радыё.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Слухай нас у інтэрнэце racia.com. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: І так само ждаємо доброго настрою під білоруську музику. Сустракаємо хвилі вечора. 15 хвилин зараз докладно застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Білоруські влади істотно зміцнили тиск на студентів, випускників і викладчиків Європейського гуманітарного університету після того, як курсовику 26-го року Верховний суд признав його екстремістською організацією. Почалися пиратруси, допити, звільнення людей, зв'язаних з університетом. Поводле правооборонця вже відомо більше, ніж про 40 таких випадків. Однак, варто розуміти, що в білоруській реальності їх може бути значно більше, бо многі бояться повідомляти про тиск. Кримінальна справа узбуджена по артикулах об содіянні і фінансуванні екстремістської діяльності. Особливу вагу силовики надають питанню, хто оплачував навчання студентів ЄГУ. Гэта открывае магчымасць для пераследу людзей, якія на працягу апошніх 10 гадоў аплачвалі навучанне сваіх дзяцей альбо сваякоў ва ўніверсітэце. Пад патэнцыйную пагрозу могуць трапіць не толькі самі студэнты, але іх бацькі, родныя і іншыя асобы, якія ўдзельнічалі ў фінансаванні навучання. Так што тэарэтычна колькасць патэнцыйных фігурантаў можа вылічацца нават тысячамі, бо па некаторых ацэнках за апошнія 10 гадоў ЕГУ вучыліся каля 5 тысяч грамадзян Беларусі. ЕГУ даўно ўспрымаецца афіцыйным Мінскам не проста як абстрактны еўрапейскі ўніверсітэт, а як адзін з цэнтраў незалежнай адукацыі, пэўны сімвал беларускай альтэрнатыўнай інтэлектуальнай і грамадзянскай прасторы, не падкантрольнай дзяржаве. Пасля падзеі 20-го года мінскі рэжым паслядоўна імкнецца ліквідаваць альбо запалохаць любыя асяродкі, дзе могуць захоўвацца незалежныя сувязі паміж людзьмі. Выпускнікі і студэнты ЕГУ – гэта нефармальная сетка актыўных, адукаваных людзей з міжнароднымі кантактамі. З пункту ўлежання сілавікоў такая супольнасць можа ўспрымацца як патэнцыйная крыніца нелаяльнасці. Таксама трэба ўлічваць і замежнапалітычны аспект. ЕГУ знаходзіцца ў Літве і атрымлівае падтрымку заходніх партнёраў. Таму крыміналізацыя супрацоўніцтва з універсітэтам можа разглядацца і як элемент ціску на Вільню, з якой Мінск мае напружаныя адносіны і шэраг невырашаных пытанняў. Справа ЕГУ дэманструе, што пад увагу дзяржавы могуць трапіць не толькі ўдзельнікі пратэстаў альбо палітычныя актывісты, але і людзі, якія шмат гадоў таму проста атрымалі адукацыю ў незалежнай установе. Такім чынам, пашыраюцца межы таго, што ўлады лічаць дапушчальным для пераследу. На самой справе гэта кардынальная змена і радыкальнае пашырэнне маштабу юрыдычнай прасторы для рэпрэсіяў. Цяпер улады ўспрымаюць як пагрозу экстрэмізм тыя супольнасці арганізацыі, якія раней не разглядаліся як палітычна небяспечныя. І караюць цяпер ужо не за канкрэтныя дзеянні і нават не за прыналежнасць да нейкай арганізацыі, а проста за факт атрымання вышэйшай адукацыі за межой Беларусі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 в Польше.
3: У Пентагоне ідзе эвакуацыя за небяспечнай якасці паветра. У Беларусі пачалі збіраць аўтамабілі Citroen. За крадзеж сродкаў затрыманыя кіраўнікі менскага прадпрыемства.
2: У студыі навіны Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных падзей. У Пентагоне адбыўся інцыдэнт з небяспечнымі матэрыяламі, паведамілі пажарныя акругі Арлінгтон у соцсетцы X. Паводле звестак CNN, будынак Пентагона зачынены. З некалькіх паверхаў эвакуяваныя рабочыя. Акрамя таго, паводле паведамлення CNN, на аб'екце можна ўбачыць афіцэраў, якія носяць процівагазы і камбінезоны для абароны ад хімічнай небяспекі. Прадстаўнік Пентагона Шон Парнел пацвердзіў, што сістэмы ў Пентагоне выявілі праблему з якасцю паветра і неабходна прыняць меры засцярогі, пакуль не будзе вызначаная крыніца забруджвання. Інфармацыі аб магчымых пацярпелых пакуль няма. Да беларускіх тэм. Продаж першай партыі аўтамабіляў Citroen, сабраных у Беларусі, пачала кампанія Yar Group. Пакуль што гэта 48 аўтамабіляў, усе з рухавіком унутарнага згарання, піша Office Life. Уся партыя машынакамплектаў была закупленая ў сумеснага кітайска-французскага прадпрыемства са штаб-кватэрай ва Ухані. Раней Yar Group увозіла ў Беларусь кітайскі аўтамабілі Headmas. Беларуская кампанія падкрэслівае, што машыны, якія збіраюцца ў Кітаі, практычна не адрозніваюцца ад еўрапейскіх. У іх нават каля 30% камплектуючых еўрапейскай вытворчасці. Далей Yar Group плануе пашырыць пастаўкі еўрапейскіх брэндаў з Кітая. Наступнай маркай, хутчэй за ўсё, будзе Peugeot. Акрамя бензінавых, да канца года ў Беларусь плануюць прывезці і некалькі гібрыдных мадэляў. На 16% сёлета за 5 месяцаў у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года вырасла колькасць зваротаў грамадзян у камітэт дзяржаўнага кантролю ў Віцебскай вобласці. Традыцыйна самай вострай тэмай застаюцца камунальна-бытавыя пытанні. Часцей за ўсё на неўладкаванасць побыту і ЖКГ скардзіліся жыхары Віцебска 65%, Полацкага і Віцебскага раёнаў па 10%. Адной з асноўных праблем застаецца тэма смецця і яго вываз. Сітуацыю каментуе эксперт альянсу «Зялёная Беларусь» у галіне кіравання адходамі Сергей Комар.
4: Автопарк, контейнерный парк, износен в достаточной степени, недостаточен. Это как бы относительно открыто, говорят. Где-то может быть, конечно, там и халатность, но большего это, назовем это, материально-техническую недооснащенность и устаревшую контейнерный транспортный фонд. Где-то это может быть, конечно же, и недоработка в части графиков вывоза.
3: Паводле Сергея Комара, у стратэгіі развіцця, якую зацвердзіла Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, няма нічога крэатыўнага. Там паўтараюцца адны і тыя ж мерапрыемствы, якія не былі рэалізаваныя яшчэ 10-20 гадоў таму. Стратэгія не прадугледжвае пераймання лепшых практык, таму і існуе шмат праблем у гэтым сектары. Крымінальная хроніка. Аб арышце генеральнага дырэктара і намесніка кіраўніка арганізацыі, заснавальнікам якой з'яўляецца іншая

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Стівен Спілберг прызнаўся, што некалькі разоў спрабаваў атрымаць магчымасць зняць фільм пра Джеймса Бонда, але кожны раз атрымліваў адмову ад легендарнага прадзюсара Альберта Ар Брокалі. Упершыню ён звярнуўся з такой прапановай пасля поспеху фільма «Сківіцы», але прадзюсар не патрымаў ідэю. Пазней Брокалі зноў звязаўся са Спілбергам, каб атрымаць дазвол на выкарыстанне музычнай тэмы «Close Encounters of the Third Kind» у адной з частак Бандыяны. Рэжысёр у жарт прапанаваў абмяняць дазвол на магчымасць паставіць фільм пра агента 007, аднак зноў атрымаў адмову. Спілберг расказаў, што пасля гэтай гісторыі Джордж Лукас прапанаваў яму заняцца праектам, які пазней ператварыўся ў франшызу пра Індіану Джонс. Рэжысёр дадаў, што цяпер, калі б яму прапанавалі зняць фільм пра Джеймса Бонда, яго адказ быў бы жартаўлівым. Вы не зможаце мяне сабе дазволіць. Гамліт сутыкнецца з альбомам «Hell to the Thief» гурта Radiohead у новай сцэнічнай пастаноцы «Гамліт Hell to the Thief», якую пакажуць 31 кастрычніка ў лондонскім тэатры «Барбікан» і якую можна будзе паглядзець да студзеня 2027 года. Менавіта ідэя сутыкнення класічнай трагедыі Шэкспіра і музыкі Radiohead ляжыць у аснове праекта. Спектакль ўжо дэбютаваў у Royal Shakespeare Company і на пляцоўцы «Aviva Studios», дзе ўсе паказы прайшлі з аншлагамі. Галоўную ролю Гамліта выконвае Сэмюэл Бленкін, а таксама ўдзельнічаюць Эмі Трэдрэа і іншыя акцёры. Праект аб'ядноўвае тэкст Шэкспіра і перапрацаваную музыку Radiohead у жывым выкананні, ствараючы новае прачытанне класічнай трагедыі. У музеі Ізраіля у Іерусаліме 6-гадовы хлопчык выпадкова пашкодзіў карціну Рене Магрыта «Замак у Пірэнеях». Паводле паведамлення ў музея, дзіця некалькі разоў дакранулася да палатна сасновай шышкай, якую падабрала ў музейным скульптурным садзе. Пасля інцыдэнту карціну перадалі ў рэстаўрацыйны аддзел. Кіраўнічка рэстаўратараў Шарон Тайер паведаміла, што аднаўленне зойме некалькі тыдняў. У музеі адзначылі, што твор не быў закрыты шклом і не меў спецыяльнай сігналізацыі, паколькі ўстанова імкнецца захаваць для наведвальнікаў магчымасць бачыць мастацкія працы без дадатковых перашкод. Карціну «Замак у Пірэнеях» Рене Магрыт напісаў у 1959 годзе па замове свайго сябра, адваката Гары Торчынера. У 1985 годзе ўладальнік перадаў платно музею Ізраіля у гонар 20-годзе гэтай культурнай установы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Гераіняй мінулага тыдня ў беларускім тэлевізары безумоўна стала кіраўніца Камболя Наталля Лугіна, якая заявіла, што беларусы мала працуюць, таму і беларуская эканоміка мае праблемы.
3: Ну а ў расійскім тэлевізары адзначыўся Уладзімір Пуцін, які так доўга лічыў, колькі ж Расія адхапіла ва ўкраіны тэрыторыі, што налічыў некалькі ўкраін.
2: Але пра ўсё па парадку. З вамі Павел Свердлоў і рубрыка «Крынж тыдня».
4: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага беларускім прапагандыстам, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны там прыдумляюць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чыноўніца паскардзілася, што беларусы мала працуюць. На гэты раз не той народзец патрапіўся Таццяне Лугінай, якая раней узначальвала канцэрн «Беллегпрама», а цяпер кіруе камбінатам «Камволь».
5: Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. Мы живем в социально ориентированном таком государстве, что не каждый до конца понимает, какое ему счастье мы живем. Работая по 8, а то иногда и меньше часов.
4: Створяется уражение, что коли б держава была не такой социальной, у Лугиной на комбинате рабочие не разгинали б спину сутками. У прыклад беларусам вялікая начальніца прыводзіць індусаў. У лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год-два некалькіх прадзільшчыкаў, але ён адмовіў.
5: Он мне сказал, я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп.
4: Карацей, народец Лугінай потрапился не той. Вось с индусами б атрымалася поднять камволь с колен, але доводится пакутаваць с беларусами. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі. Дзесяцікласнікаў з усёй Беларусі пацягнулі на вайскова-палявыя зборы. Там яны жывуць у намётах і гадуюць у сабе патрыятызм, выконваючы загады мужычкоў з ваенкаматаў. Хаця некаторыя ўсё ж спрабуюць сябе ўпэўніць у тым, што ўсё гэта не дарма.
6: Сегодня мы оборудовали окопы. В будущем нас ждет еще много интересного. И главное, что мы готовимся к взрослой жизни, готовимся к армии. И я готовлю стать настоящим защитником своей родины.
4: Ну, якое ж дорослое життё, да без умения махать саперной рыдлёвкой. Але гэта хотя бы теории может спотребиться. Ну, там, ускопать градки на бабулиным городе. Але некоторым и так не шанцуя. Бо на некоторых сборах складник, скажем так, технологичный, сыходзіць у тень складніка ідэалагічнага.
7: Песню запевай! Расцветали яблони, рука мне налево, туманы над рекой.
4: Ішоў 2026 год. Беларускія падлеткі хадзілі строем і спявалі «Катюшу». Піцерскі міжнародны эканамічны форум запомніцца ў асноўным трыма рэчамі. Першая – дым ад удараў украінскіх дронаў, які стаў фонам для ўсяго мерапрыемства. Другая – недарэчныя роботы, якія мусілі дэманстраваць канкурэнтназдольнасць расійскіх высокіх тэхналогій, але ў выніку прадэманстравалі хіба што іх бездапаможнасць.
8: Итак, 3, 2, 1, старт!
4: Ну, а трэцяе, гэта сіноптык форума. Гэтага дзядзьку завуць Юрый Дармідонтаў, і кажуць, ён заўжды такі, і ўсе свае эфіры праводзіць у гэтым стылі, чым, у прынцыпе, і вядомы.
9: Ачаравацельная! Ачаравацельная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
4: Хотя головный кринж питерского международного экономичного форума – это все ж таки Путин.
10: Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
4: Ну, вы зразумелі. 2440 тысяч квадратных километров – это 4 территории Украины. Але крамлёўскі дзед не зразумеў, што поспехі расійскага войска ва Украіне настолькі сціплыя, што хваліцца імі як бы і не выпадае, і ўвярнуў слова «тысяч» туды, дзе яго быць і не магло. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Праваабаронцам вядома ўжо пра больш за 60 ператрусаў па справе ЕГУ. У Беларусі палова машын ездзіць без тэхагляду. Беларуска-украінскі гурт «Каптэн Хмель» прэзентаваў новыя сінгл і кліп.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. З пачатку чэрвеня па ўсёй краіне разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які абвешчаны экстрэмісцкай арганізацыяй. Сілавікі распачалі крымінальную справу за аплату навучання з 2016 году. Праваабаронцы цэнтра «Вясна» маюць інфармацыю пра ўжо больш за 60 ператрусаў у выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да універсітэта людзей, а таксама іх родных. Допыты і ператрусы па справе ЕГУ працягваліся і сёння. Да людзей прыходзяць нават на працу, а некаторым тэлефануюць і просяць прыйсці на размову. Беларуская асацыяцыя палітвязняў «Даволі» пашырае праект «Квіток Даволі». Цяпер бясплатна скарыстацца грамадскім транспартам у Польшчы змогуць не толькі экс-палітзняволеныя, але і іх сваякі, добраахвотнікі, людзі з абмежаванымі магчымасцямі, рэпрэсаваныя і іншыя групы, распавядае прадстаўнік асацыяцыі Олег Кулеша.
4: Для таго, каб трапіць у гэты праект, у нас распрацавана спецыяльная Google форма, якая забяспечвае даць заяўку, знайсці гэту Google форму вельмі проста на нашых сацыяльных сетках, але запоўніўшы Google форму, потым прыступае каманда, якая разбіраецца непасрэдна па кожнаму кейсу, робіць верыфікацыйныя розныя дзеянні, высвятляе, ці патрэбна, ці можа чалавек трапіць у гэты праект. Гэта вельмі вялізная праца. Далей выходзім з чалавекам на сувязь, высвятляем дальнейшую іх патрэбу і, як кажуць, наперад.
3: Падрабязней пра праект можна даведацца ў сацыяльных сетках Беларускай асацыяцыі палітвязняў «Даволі». Да іншых тэм. Белтэхагляд падлічыў, што ў Беларусі амаль 53% машын ездзяць без дзейных дазволаў на допуск да ўдзелу ў дарожным руху. Паводле інфармацыі з адкрытых крыніц на 1 чэрвеня 2026 года ў Беларусі зарэгістравана 4,5 мільёна транспартных сродкаў. Пры гэтым колькасць дзеючых тэхаглядаў складае нямногім больш за 2 мільёны 126 тысяч. Гэта значыць, што амаль 2 мільёны 400 тысяч машын не прайшлі актуальны тэхагляд. Цяпер у Беларусі за язду без дазволу на допуск да ўдзелу ў дарожным руху прадугледжаны штраф да 135 рублёў. Музычныя навіны. Беларуска-украінскі гурт «Каптэн Хмель» пры ўдзеле калектыву «Фрам» прэзентаваў сінгл і кліп «In the Dark». У аснове кампазіцыі, стварэння якой пачалося ў Кіеве ўжо падчас вайны, фальклорныя беларускія тэмы. Гісторыю стварэння распавядае сузаснавальнік бэнду Аляксей Шкурапацкі.
5: Цэнтральна ідэя вынікла ще ў Кіеве, калі я жыв уже падчас вайны сярэд паветраных трывог, бамбардувань, і я бачыў жыццёвыя драмы людзей навкола мене, які відбувалися. Все це було в такому от темному слав'янському дусі, от немов би з якогось темного слав'янського фентезі. І я не бачив іншого обрамлення для всього цього, як якась така от тривожна слав'янська музика. І оскільки я вже був знайомий з музикою білоруською, вона мені з моменту нашого знайомства дуже подобалась, якраз тим, що вона за характером дуже впізнаваема слав'янська і в той же самий час не затаскана. Всі мелодії, що обрамляють центральний текст, це мелодії з білоруської фольклорної спадщини.
3: Убачить новий кліп гурта «Каптэн Хмель» тепер можна на YouTube.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Треба імкнуться жити повним життям. Тішиться сонцем, говорю собі. Але здуменні, як стремка у воку, тярабять і не дають відказу. Як себе поводить на випадок з'явлення такої ситуації, якая може пошкодить вам особисто, а у перспективі і вашим дітям? Яна може закласти основу тих подій, які у Святым Письме називають початком конца чоловіцтва. Тому важно визначити нам з вами, куди і як нас ведуть і що з нами станеться. Якуб Сушинський ля мікрофону, у гэтый рацыйны вечар з вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Імклівае развіццё тэхнакратыі нясе новыя рызыкі, бо, на жаль, алгарытмы штучнага інтэлекту ўжываюцца ў якасці зброі перш за ўсё. Асноўныя праекты навукова-даследчай сферы ў галіне штучнага інтэлекту фінансуюцца першавайскоўцамі. Ужо працуюць і рэалізуюцца праграмы по укоронению низкоорбитальной сетки худкостного интернету Data Space X. Что есть базы для уведения программы по чипованию людей? Проект, який замовили Илону Маску, это буйная низкоорбитальная сетка, якая мусить забеспечить худкостную, обороненную и низколатентную сувязь між войсковыми датчиками, командными центрами и зброей по всем свете. Сетка мусіць быць створана на базе вайсковых спадарожнікаў, як узмоцненай версіі Старлінка. Цалкам гатовы прататып ужо мусіць працаваць у канцы 2027 году. Ілон Маск апісвае медыцыну як працу з праграмным забеспечэннем, дзе мадыфікаваныя ланцужкі РНК ствараюцца дзеля перапраграмавання арганізму знутры. Калі вы ведаеце, што менавіта трэба запраграмаваць у гэтым ланцужку, то вы можаце загаіць абсалютна ўсё. Паводле Маска на аснове ідэі ляжыць той факт, што генетычны код, ён лічбавы па сваёй прыродзе, ён дыскрэтны і складаецца з камбінацыі чатырох азоцістых асноў, што канцэптуальна падобна на дваісты код 0-1. Матрычная РНК у арганізме – гэта часовая флешка з інструкцыяй, просто дастаўляе ў цытаплазму часовы код. Каморкавыя арганеллы, рыбасомы, адбіраюць гэны код як кампутар і збіраюць па атрыманні інструкцыі пэўны белок. Каб змяніць лекі альбо перанакіраваць на іншую хваробу, навукоўцам трэба ўсяго змяніць паслядоўнасць літараў у кодзе на кампутары і надрукаваць новы ланцужок нуклеатыдаў на біопрынтары, які дастаўляецца ў ваш арганізм, і ваша ДНК выконвае загады з той праграмы, якую для вас напісалі. Больш за 1200 бачаных дакументаў, якія раскрыты і ўжо апублікаваны, раскрываюць 144 праекты Цэнтральнага выведнага ўправлення ЗША з 1953 па 1964 гады. Метады ўключаюць LCD, электрашок, сціранне памяці і змену асобы. Эксперыменты праводзіліся на вязнях, пацыентах псіхіатрычных клінікаў і нават на простых жаўнерах. У 2020 годзе, калі кітайскія афіцыйныя ўлады паведамілі пра першы выпадак з SARS-CoV-2, што пачалі з'яўляцца ў правінцыі Гуандон, тады дружына пад кіраўніцтвам вірусолага, заўважце чамусьці не кітайскага, а амерыканскага, з Універсітэту Паўночнай Караліны Ральфа Барыка апублікавала артыкул, які апісвае праграмуемую паўнамерную сістэму зборкі яго генома, здольная рэканструяваць геном пры адначасовым выдаленні бачных адбіткаў зборкі канчатковай прадукцыі. Гэта значыць, да вас умоўна кажучы заносяць у арганізм чып, пры ўскрыцці трупа вы яго не выявіце, бо ўсе сляды, што ён быў штучна сабраны, адмыслоўцы не здольныя будуць знайсці. Гэтая адсылка на не проста архіўны матэрыял. Гэта задакументаванае існаванне тэхналогіяў канструявання будучых пандэмію. Ну і як з гэтым жыць? Пачуемся.
0: Глянь машыны.
3: Радио Рация.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Фельетон рації.
3: На дворе 21-е стагоддзя, а беларускія школы у сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позднясавецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу. У 5-8 класах пачатак летніх канікул ідзе ў комплексе з працоўным выхаваннем. 5 дзён па 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец. Праскоч і терпення. У шэрагу навучальных установ практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага района падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіну Беларусі, 20 у Польшчы.
3: Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перамоў з Россией. Во украинском Роуна открылась выстава «История белорусского супротиву». Стало вядома, колькі грамадзян Беларуси летась покинули радзіму.
2: У студыі з навінамі Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з міжнародных навін. Еўрапейскія лідары маюць намер выкарыстоўваць сустрэчы з Трампам на саміце G7, каб пераканаць прэзідэнта ЗША падтрымаць планы па пачатку новых мірных перамоў паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Вялікабрытанія, Францыя і Германія хочуць, каб Расія пагадзілася на неадкладнае спыненне агню на цяперашняй лініі фронту ў якасці адпраўной кропкі для перамоў, а таксама на надзейныя гарантыі бяспекі для Украіны. Еўрапейскія краіны бачаць магчымасць пашырыць ролю Европы у фармаванні перамоў і хочуць, каб Трамп падтрымаў іх прапановы, паколькі гэта дапаможа ўзмацніць ціск на Расію, каб яна села за стол перамоў. Да іншых тэм. Ва ўкраінскім Роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік грамадскага саюза «Беларуска спільнота Украіны» Алексей Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці ўкраінцам пра беларусаў і Беларусь.
4: У зале былі прафесары па адукацыі, журналісты задавалі пытанне, ці ёсць вообще ў Беларусі журналістыка. Ці цяжка сёння журналістам у тых умовах здзейсніваць сваю працу ў Беларусі. Яны не ведаюць нават, што ў Беларусі няма незалежнай журналістыкі. Шмат чаго не ведаюць украінцы пра нас. Зараз распаўсюджваецца інфармацыя, што з тэрыторыі Беларусі зноўку гатуецца наступ. Гэта таксама вельмі шмат каго тут турбуе.
3: Напярэдадні выставы прадстаўнікі беларускай супольнасці разам з роднымі загіблага за Украіну беларуса Мирослава Лазоўскага усталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
4: Це самае галоўнае, гэта зрабіў сын пімянніцы, які вельмі любіць Мирослава, да, то есть для іх гэта вельмі важна. Лазоўскі сучасны беларускі нацыянальны герой, чалавек, які вельмі шмат чаго зрабіў для Беларусі. Амаль у ўсіх забыццях Мирослав прымаў участь.
3: Таксама грамадскі саюз беларуска спільнота Украіны накіраваў у Ровенскую гарадскую раду зварот аб прысваенні Мираславу Лазоўскаму звання ганаровага грамадзяніна Роўна. Управленне Верховнага камісара ААН у справах уцікачоў апублікавала справаздачу аб тэндэнцыях міграцыі і найноўшую афіцыйную статыстыку аб уцікачах, асобах, якія шукаюць прытулку, унутрана перамешчаных асобах і асобах без грамадзянства па ўсім свеце за 2025 год. Як вынікае з апублікаванай сёння справаздачы, летась з Беларусі выехалі 19 500 чалавек. Вымушанымі перасяленцамі, то бок тымі, хто мусіў пакінуць дамы, ратуючыся ад узброеных канфліктаў, гвалту, парушэнню правоў чалавека ці прыродных катастроф, управленне ААН па справах уцікачоў прызнала 27 500 беларусаў. Столькі ж, згодна з дакументамі, атрымалі дапамогу і абарону ААН. І яшчэ 8100 чалавек шукалі прытулку. Да інфармацыі на тэму музыкі. Беларускі гурт «Літы Талер», які цяпер базуецца ў Варшаве, працягвае актыўна выступаць, прычым не толькі на музычнай пляцоўцы, але і ў польскім кіно і на тэлебачанні. Зараз жа артыстаў чакае фестывальны сезон, распавядаюць удзельнікі бэнду Пятро і Зарына.
5: Гэта ўжо другі вельмі плотны сезон Польшчы, калі мы нарэшце вырваліся з такога, можна сказаць, ліпой плямы, нарэшце сталі заўважныя на фестываль в гістарычным кірунку сярод рэканструктараў в Польшчы і не толькі. І самае галоўнае наше дасягненне ў гэтым годзе, што мы паўтарылі поспех колькасць фестываляў мінулага года. 15 фестываляў в сезон.
6: Гэта не лічачы розных іншых движух, напрыклад, мы здымаліся недавно ў серыяле, таксама польскім, плюс яшчэ ўдзельнічалі ў польскім шоу «Мам Талент».
3: Гурт «Літы Талер» недавно выступіў на ночы музею і на ўручэнні прэміі імя Наталі Арсеньевай. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Кому слова, кому гэст, кому суша, кому дэшт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотыка, кому блыск, кому мажыць, кому шніць.

Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио «Рация».
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся у часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Запрашаю на перадачу па-беларуску, дыша дае добрага настрою. Будзем разам на хвалях радыё «Рацыя». Наперадзе багата тэму. Казаць будзем пра палітыку, міжнародную, рэпрэсіўную ды гендерную. І гэта тры асобныя тэмы. Тут у студыі Влад Грыневскі, перадаю прывітанне і запрашаю на праграму.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Прислухаемся, ды пошукаем элементы политичного троллингу. Хто кого? Один из наших суразмовцов нават каже 5-0. Такий лік. Сочим за політичною риторикою з Мінську относно Києва. А яна змінилася літерально після ядерних вичинів, які проводили у Білорусі сумісно з Росією. Дзвінка президента Франції, який попереджував Олександра Лукашенко, що не варто більше втягуватися у війну Росії, ды після візиту Світлани Тихановської у Київ. Лукашенко і Зеленський у бок один одного дозволяли недипломатичне виказування. Ми їх послухали, ды собрали коментарі.
6: Завтра, вроде бы, будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет.
5: Такая заява прогучала у Астане. Наратив про белорусских солдат, таких не было и не будет на территории Украины, Александр Лукашенко повторяет давно. У іншом контексте, на народном свете 5 червня, у час рабочей поездки в Городинску, в области прогучала подобная заява. Только тут уже со спасылкой и обвинувачиваниями у бок Светланы Тихановской.
6: Заявила украинцам, у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
5: Сказан Александром Лукашенком, треба докладно верификовать. На крыс вертаю увагу историк и политичный аналитик Александр Фридман. Історія президентства у Білорусі пам'ятає такі випадки.
7: Я б просто в випадку Олександра Лукашенка поглядів би на емпіричний опыт. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв.
8: Ось, у Сполучених Штатах це вельми розповсюджено. Під час першого президентського терміна різні американські медіа якраз займалися тим, що вони кожен раз, кожен день відсочували, скільки разів, наприклад, президент Трамп схлопив. Або сказів інформацію. Інша кількість була велізарна під час першого президентського терміну. Ну, зараз це якісно інший узровень. Що тичеться Олександра Лукашенка, у мене конкретних даних нема. Але коли ми просто просочити ягоную політичну біографію. Ще до моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кількі гэтых было разных заяв Лукашенко, которые близко не отповедали рчаисности. Что-что, а про Лукашенко нельзя сказать, что это человек, который николи не хлусит, который кажет только правду и завсёды отказно ставится до всего того, что промовляет. Но вот в этом речище, в этом контексте я воспринимал бы и эти заявы. Чему треба верить человеку, который побудовал личную карьеру в том лику и на распространение видовочно недокладной информации?
5: Повторяючи за російцями, Олександр Лукашенко розказав, де пригадав нібито, що Володимир Зеленський вживає заборонене рішеве. А заява прогучала після того, як Зеленський добре затролив Олександра Лукашенко.
6: Ну і там, може бути, щось случилось. Где-то курнув, где-то кальнув і прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
9: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
5: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик, забежанного пероходного кабинета и народного антикризисного управления Павел Латушко.
9: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет это, повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да? Президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
0: Політичний тролінг у своїй риториці використовує і Володимир Зеленський, пригадує Анатолія Бєцька. Політик з офісу Світлани Тихановської Йондариш використовує спортивну термінологію, коментуючи гэта.
10: Політики мають право троліць когось, але гэта треба робити з густом, це треба робити пригожа, треба робити так, щоб воно або викликало усмішку. І от, наприклад, потролили один одного. Зеленський, Лукашенко і Лукашенко. Але як гэта зробив Зеленський? З густом. Це ну, було шиковно.
0: Гри момент пригадаєм.
11: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
10: Это звучало вельми пригоже, вельми моцно, и с усіх пунктов гледжання, и по зместу, и по расстановці політичних акцентов. Лукашенко зробив это, пробачте, так. Коли на него некоторые говорить колгасник, в дрянном сенсі этого слова, ну, это виглядало, ну, саправди так. Вельми грубо, неохайно. Тут, я думаю, что навод прихильники Лукашенко многие так скривилися. Ну, виглядає так собі, мягко кажучи. Нідзе на задворках некий п'яний мужичок прочнувся після вчорашнього, і ось Дуна нешта каже. Аргентина, Ямайка 5-0. Тут Зеленський якраз робить гэта витончено, пригожа і політично моцно. 5-0.
0: Україна змінила свою риторику відносно Мінська, де керує Олександр Лукашенко, коли раніше вона була більш стриманая, по принципі не зловать, тепер більш агресивная. На п'ятому ході війни, якою Росія веде в Україні, Олександр Лукашенко – один і сьогодні союзник Путіна.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире – главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Наперадзе змяняем тэму, але тут таксама пра агульную атмасферу, ды нават палітычную, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе моладзевай палітыкі, пракаментаваў пераслед студэнтаў ЕГУ. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнтаў ды іх родных выклікаюць на допыты ў дамах правоў.
12: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються піратруси, відбуваються допити, людей викликають на розмову, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Гэта відбувається, ми ведаємо уже принамсі про 30 таких випадків. Нічого не свідчить о тим, що гэта буде спиняться на даний момент. На великий жаль.
13: А чому ось Європейський гуманітарний університет вони вибрали, обрали ніяким чином, ось як бицем би такая некая, не ведаю, спецоперация менавіта вакол Европейского гуманитарного университета. С чем это связано? С тем, что молодые люди, и треба неяк на их уплывать.
12: Белорусский гуманитарный университет мае белорусские корни и был вельми легкой кропкой увахода для молодых белорусов и белорусок у Европу. Поступить его было довольно легко, поехать вучиться так само. Вильня находится вельми близко, и для молодых белорусов и белорусок это был вельми добрый варіант просто. А режим спробує побудувати монополію на розум білоруської молоді і на адукацію. Яни спеціально тиснуть на такі ініціативи, на приватну адукацію, каб зробити так, не було ніякої альтернативи для молодих людей.
13: Так, ця ситуація, у вас що вона уливається? Так, Європейський гуманітарний університет повідомляє про те, що студенти відмовляються вчитися у університеті, ну, але мало того, що люди відмовляються вчитися в університеті, то ще і переслід менавіта у Білорусі.
12: такая ситуация на данный момент. Есть певная колькость студентов, которые вырешили покинуть университет, которые вырешили перейти в другие университеты Европейского Звязу. Але треба иметь на увазе то, что режим переследует за сам факт некой стычности с ЕГУ. То бок, навод, коли это выпускник 6-8 годовой давнины, все равно это может быть причиной переследу, и тому с нашего боку мы вельми моцно закликаем поклопотиться про свою безопасность и проследить, как не было никаких материалов, документов, подобаекти, мейлов, связанных с университетом, потому что это может стать причиной для переследу.
14: Веду до неких методов безопасности, так, в этой ситуации. Вот какие есть рекомендации, ну, когда уже старалась ситуация, не веду с пиратрусом, с затриманием, поведомлять, не поведомлять, как увогуле в этой ситуации, что робить и что можно, какое выйти из найти. Вот как вы оцениваете, что вы рекомендуете?
12: На самом деле, у даденном выпадку, когда уже проходят пиратрусы, когда уже отбываются допыты, вельми тяжко что-то порекомендовать. Когда отбывается мощный тиск, можно выходить с этим у паблик, там, информовать нас про безопасную форму на нашей платформе «Гэта молодь», thisisyou.info, або поведомлять правооборонцам. Это как варианты. Самое главное просто клопотиться за свою безпеку и поменьшить просто причины, ведать, чему до вас могут прийти, до чего могут причапиться и сховать это. Мы, как представительство по молодевой политике и студентству, у выпадках необходимости индивидуально консультуем студентов и студенток на конт перевода у иншие университеты ее развязу. До нас можно звертаться. Можно звертаться на мейл, який указан на платформе «Гэта молодь» або про безопасную форму на платформе.
14: Это только некоторые из меры, которые могут пропонувати представники об'єднаного переходного кабінету, каб забезпечитися. Поводле Граховського, кожний випадок переслєду розглядається індивідуально. Об'єднаний переходний кабінет допомагає знайти вийти з конкретної ситуації.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
14: Наперадзе пытаем гостю, у Беларусі пашыраюць паўнамоцтва Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністру. Як кажа экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць, але з гендэрнымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. Сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай гутарым пра асаблівасці сучаснай гендэрнай палітыкі ў Мінску.
4: З месца для прэсы нам бачно далёка. Вітаем нашага гостя.
9: Пагутарам, ну, не ведаю, так само між іншым, вядома справа, што з'явіцца тэма года жанчынаў у нашым эфіры. Такая інфармацыя ў Беларусі пашыраюць паўнамоцтва. Называецца гэта вельмі файна. Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў. Про гэта пагутарам, але наперадзе, ведаеце, хацеў бы вас павесці зусім у іншы бок, зусім у іншы бок. Чаму вось грамадства нас прымушае да некіх іншых патрабаванняў да жанчыны? Я сабе падумаў пра гэта, вось чаму нас грамадства прымушае, што жанчына мае быць неяк лепей выглядаць. Калі яна, напрыклад, горш выглядае, то гэта ўжо нешта не так. Ці ж мы карыстаемся гэтымі сацыяльнымі сеткамі, і вось розныя такія відэа, дзе дзяўчыны там расказваюць пра тое, што яны прачынаюць раней за своих мужчин, каб нафарбоваться и каб мужчина их побачил вось такими прыгожими. Так само вось у социальных сетках, у гэтых тиктоках распаўсюджано такое видео, калі дзяўчына робит такую апытанку, пераваги мужчину, жанчыну, и мужчина иде там по городе с бутылькой воды, и он бере, открывая эту бутыльку воды, вымывая свой твар и дае эту бутыльку воды дзяўчыне, говорит, ну а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш? Ну, намекаючи на то, что калі жанчына зараз свой твар змые вось гэты розный
13: макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
15: Ну, вы закранулі вельмі цікавае пытанне і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі, зараз гэта розныя нормы, розныя уяўленні пра правільнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі і не павінна быць вось такіх прынцыпова розных патрабаванняў, напрыклад, для знешнасці мужчыны і жанчыны. Але калі яны ёсць у нашым грамадстве, у нашай соцыякультуры, гэта паказвае, што не ўсё добра ў нас з гендэрнай роўнасцю, і тое, што значыць, мы пад уздзеяннем гэтых гендэрных стэрэатыпаў, і менавіта вось пад уздзеяннем такога, што як быццам тое, як жанчына выглядае, больш галоўнае за тое, што яна робіць, якім чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады, як быццам не важна, як там жанчына працуе, чы годная яна асоба ці не. А вось галоўнае менавіта, як яна выглядае, і не проста там добра ці дрэнна, а колькі, вось вы сказалі, высілкаў трэба прыкладаць, ну, на самой справе вельмі ў шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатняя праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе зразумела хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, але бо там, ну, больш-менш прыгожыя, але не занадта лі патрабаванняў у нас менавіта да знешнасці жанчын.
13: Ну так, і ведаеце, яшчэ вось гэта масавая культура, таксама нейкі такі стары анекдоцік, нібыта памятаю, што не ведаю, чалавека жаніўся, а пасля першай брачнай ночы жанчына прачнулася і зусім яна не была падобная на тую нявесту, якую ён напярэдадні браў замуж. Ну, але ж не гэта важна, але гэта ўсё атрымліваецца ў грамадстве, існуе, гэта атрымліваецца грамадства, прымушае неяк там жанчын глядзець вось так на сябе.
15: Нормы грамадства граюць вялікую ролю. Яны могуць быць нідзе не прапісаны, ні ў якіх законах, ні ў якіх пастановах, але яны як бы існуюць, і яны вельмі ў чым уплываюць на нас. Яны па сутнасці дыктуюць, што значыць быць правільнай жанчынай, што значыць быць правільным мужчынам. А між іншым, гэта не бывае так, што гэтыя нормы існуюць толькі у адносінах да людзей аднаго гендэру. Калі яны існуюць, яны будуць і да людзей іншага гендэру, але там яны могуць датычыцца, ну, не знешняга выгляду, а, напрыклад, фінансавага стану, неабходнасці заўсёды быць моцным, неабходнасці ўвесь час зарабляць і гэтак далей. Мы жывем вельмі часта пад дыктатам гэтых патрабаванняў. А калі падумаць, а ці ўсе гэтыя патрабаванні слушныя. Можа, яны хутчэй нам перашкаджаюць жыць? Можа, яны займаюць у нас сілы, час, нашы рэсурсы? Вось калі праводзяцца нейкія даследаванні, яны заўсёды паказваюць, што жанчыны менш спяць, чым мужчыны. Такі хранічны недасып, вось ён звязаны і з хатняй працай, сямейнай працай, якая часцей кладзецца менавіта на жанчыну, але у тым ліку і з патрабаваннямі выглядаць. Так, як быццам табе заўсёды, не ведаю, 25 гадоў, ты заўсёды такая вясёлая, добра адпачыўшая, такая энергічная і гэтак далей, але, ну, жыццё не такое, мы гэта ведаем.
13: Ну так, і мы гаворым пра гендэрную роўнасць, гэта ў прынцыпе, калі жанчына, як яна хоча ці не хоча, можа сабе не рабіць макіяжы, а мужчына, калі захоча, таксама можа зарабіць сабе макіяжы, хто яму перашкаджае.
15: Ну, я думаю, што
13: калі трохі просто казаць.
15: трохі нормы ўжо мяняюцца. Вось калі прыводзілі гэты стары анекдот, я ўсё ж такі спадзяюся, што ён ўсё ж такі састарэў ўжо. Канешне, дынаміка ёсць, дынаміка, пазітыўная дынаміка ёсць. Але хацелася, каб яна была больш такой выразнай.
13: Магчыма, нават гэтае пытанне таксама абмяркоўваюць на ў нацыянальным савеце па гендэрнай палітыцы, які дзейнічае пры савеце міністраў. Гэтую інфармацыю падавала Белта, вядома справа, што Белта так цяжка піша, але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацый у выраўноўванні сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын фарміравання сістэмы сямейных каштоўнасцяў, адказнага бацькоўства, умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вось бачыце, ёсць савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта на паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
15: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендерная паліта. І што наогул слова гендер гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта, у нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендерная палітыка, ёсць ужо каля 20 гадоў, бо Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтай сферы. Мэта дасягнення гендернай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь, мэта нумар 5 гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
13: Ну так, але ён неяк рэальна дзейнічае, гэта савет.
15: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
13: Ну, бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендерную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось
15: А можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендернай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендерная палітыка. І там, дзе гендерная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендерная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго ўзначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністскіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрытыя, яны не існуюць, і, напэўна, там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну, вось усе гэтыя псеўда-недзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць нашая беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці, неабходнасці таго, каб Беларусь была вось такой краінай з традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. І вось тут ужо пачынаецца вось гэта такая вельмі супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што для вас ўсё ж такі, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, Альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як ресурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэч, вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендерная палітыка, яна ў такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай, і зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Незразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендернай палітыцы, ну, хаця б на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі. Але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвалт, гэта зразумела. І атрымліваецца, адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці, другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць, у жанчын вось гэта як бы галоўная місія, тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
13: То есть, атрымаецца такая патрэбная выбарка выключна дзяржаве. Спадарыня Ірына, ну і вядома справа, што напэўна Беларусь яшчэ зараз не на тым этапе, калі гэтыя пытанні будуць самарэгулявацца. Што я маю на увазе? Узгадваюцца выбары ў каардынацыйную раду. Так, доўга дыскутавалі, напрыклад, пра гендерныя квоты, а потым мяне вельмі здзівіла сітуацыя, калі выбарчая камісія выдала рэкамендацыю аднаму са спісу, бо акурат у іх былі гендерныя квоты, парушаныя ў іншы бок. Мы звычайна прызвычаіліся, што больш жанчынаў, чымсьці мужчынаў, а ў іх там атрымалася, што жанчын было больш, чым мужчынаў, і выбарчая камісія сказала, што мусіце направіць гэту сітуацыю, трошачкі больш сабе мужчын дадаць, бо трошачкі ўжо перакосы гэта гендерныя квоты не вырашаюцца вось у іншы бок. Я пра гэта. Ці гэта пытанне ўвогуле гендернае на гэтым этапе ў Беларусі можа некім чынам самарэгулявацца без нейкіх квотаў, без падыходаў, без загадаў і так далей?
15: Я прытрымліваюся меркавання, што квоты гэта добры інструмент. Бо калі гэта будзе вось у якасці самарэгулявання, то тады мы будзем гэтыя праблемы вырашаць вельмі і вельмі доўга. Ну, не ведаю, 200 лет, альбо можа 300, альбо можа яшчэ. Бо калі вось браць гэты натуральны шлях, калі кожнага і кожную трэба пераканаць, калі ўвесь час трэба тлумачыць, калі ўвесь час трэба звяртаць увагу на тое, што для іншых людзей ўжо відавочнае, мы будзем тады рабіць перамены як бы вельмі і вельмі павольна. І за павольна, і мне здаецца, што чаму жанчыны не могуць атрымаць тыя магчымасці, якія яны павінны мець зараз. Чаму, напрыклад, там жанчыны, не ведаю нават не майго пакалення, а больш маладзейшыя, павінны думаць, ну вось можа там нашы унучкі, там яны ўжо сможуць. Ну, а для чаго так рабіць? І вось вы зараз добры прыклад прывялі. На самой справе гендерныя квоты дзейнічаюць у абодва бакі. Яны абараняюць не толькі жанчын, яны абараняюць і мужчын. І так, я нават ведаю гэтай фракцыі, дзе калі б не гендерныя квоты, ну там былі бы прыкладна адны жанчыны. Гэта больш маладыя жанчыны, што гэта паказвае, што, ну, як бы маладыя жанчыны хочуць займацца палітыкай, хочуць займацца прадстаўніцтвам, хочуць займацца вось такімі грамадскімі справамі. І калі браць менавіта толькі па бачных нам заслугах, так можна можа і атрымацца, што мы будзем галасаваць выключна за жанчын. А ўсё ж такі парламент гэта месца, дзе павінны быць прадстаўлены розныя сацыяльныя групы, таму, ну, абсалютна нармальна, што тут ёсць квоты. Квоты павінны быць і ў іншых установах, у тых жа самых саветах дырэктароў. Між іншым, зараз Netflix зняў такую цікавую камедыю Ladies Fest, дамы наперад. Я правіла нашым слухачам яе паглядзець. Яна менавіта такая, не толькі камедыя, нават там такая сатыра ёсць. Паказвае, што калі памяняць месцамі мужчын і жанчын, то аказваецца, мы ў нейкім такім абсурдным свеце аказваемся. Але калі мы глядзім, напрыклад, на тое, што ў саветах дырэктароў мужчыны, а жанчыны на значна ніжэйшых пазіцыях альбо там на пазіцыях прыбіральшчыц, то тады нам здаецца ўсё правільна, ўсё як бы нармальна, як бы свет такі ёсць. А калі яны мяняюцца месцамі, ну мы задумаемся, аказваецца, а чаму так?
13: Таксама як падсумаванне, зараз дам вам такую жыццёвую сітуацыю. Вось уявіце сабе, у зусім невялікім горадзе Беларусі рыхтуюцца да дня горада, будзе там конкурс касцоў і у абвестцы напісана, што ў год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць за годам жанчын. Ну, па-першае, вось гэтыя прадстаўніцы прекраснага пола, это просто ўжо настолькі такі штамп неактуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна неактуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваецца. Ну, але да гэтага часу выкарыстоўваецца такі вось падыход, што вось год жанчыны, то давайце мы прадстаўніц прыгожай часткі чалавецтва запросім на гэты конкурс. Нічога ж не мяняецца пасля гэтага. Бы як мінімум пачаць трэба з таго, калі вы людзі аб'явілі год жанчыны, ну то забараніце гэтым чыноўнікам выкарыстоўваць вось гэты штамп, абсалютна дурны штамп, прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва. Хто ўвогуле падзяліў, што гэта прыгожая частка чалавецтва, гэта не прыгожая частка чалавецтва? Як гэта? Ну гэта штамп такі савецкі.
15: Я з вамі згодная, канешне, што гэта зусім такі састарэлы зварот, і ён паказвае пра тое, што, на жаль, Беларусь, вось та афіцыйная Беларусь не жыве сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай, у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах, ну, можа, такім нармальным. Не тое, што гэта там было 5 гадоў таму нармальным. Так, гэта састарэла, і вось, бачыце, мы з чаго пачыналі, як бы тым і заканчваем. Вы сказалі пра тое, што з аднаго боку жанчынам, ну, вось такія кампліменты пра тое, што вось вы там прыгажэйшая частка чалавецтва, а пачыналі вы з таго, што за гэтай прыгажосцю стаіць вялікая праца, што калі трэба прасынацца, значна...
13: І патрабаванне гэтай працы.
15: Так, так, што гэта не тое, што як быццам бы жанчыны нараджаюцца значна больш прыгожымі за мужчын, а за гэтым стаіць іх праца, за гэтым стаіць выдаткі іх часу, іх грошы. Лепей бы, канешне, жанчыны, я б не ведаю, за гэтыя грошы паехала ў нейкае падарожжа, альбо там, не ведаю, там у тэатр пайшла, альбо там, ну, проста адпачыла, можа, ў той час, калі, значыць, яна там сядзіць дзесьці там у прыкмахерскай, альбо яшчэ там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як быццам бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці, закон гэтых кампліментаў цябе ставяць на месца, паказваюць тваё месца. Вось ты як быццам бы такая прыгожая, але ну вось ты прыгожая. Таму, ну якая там праца ў савеце дырэктароў, якое палітычнае прадстаўніцтва, вось, значыць, займіся тым, для чаго мы цябе вызначылі. Пазітыўная дыскрымінацыя, яна можа гучаць прыгожа. Ну ж сёння ж вельмі рэдка, калі хтосьці гаворыць жанчынам, там вы не здольны, здольныя, вы там дурныя, вы там не справіцеся. Не, гаворыцца пра тое, што гэта занадта цяжка для вас. Мы вас, значыць, ад гэтага абаронім. Вось вы такія прыгожыя, вы лепей упрыгожваеце наша жыццё. Але гэта ж, ну, усё толькі словы. І жанчыны на самой справе вырашаюць вельмі шмат праблемаў, але вось менавіта пад гэтымі, як быццам бы, прыгожымі словамі.
5: У Беларусі зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці ў тым сэнсе, у якім яны іх разумеюць. Падпарадкоўвацца толькі ім, што ўласна і вызначае палітыку і яе характар, дадае Ірына Сідорская. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Белорусская радиорация. Разбураем межи.
16: Радиорация. У Менску вынесены суд прысуд сям'і, абвінавачанай у гэтых званай здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кратаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік. Пра гэта і да іншай навіны праз хвіліну літаральна ўжо раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Менску вынесены прысуд сям'і, абвінавачанай у здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кракаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Менскі гарадскі суд 10 чэрвеня вынес прысуд сям'і Корсакавых. Пелагію Корсакаву завочна асудзілі на 11 гадоў пазбаўлення волі за нібыта здраду дзяржаве. Яна расказала выданню «Салідарнасць», што яе бацькоў Дмітрая і Таццяну Корсакавых асудзілі на 14 і 12 гадоў пазбаўлення волі, а таксама прызначылі штраф у 50 тысяч рублёў. Іх таксама вінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а яшчэ ў незаконных дзеяннях са зброі і незаконным перамяшэнні зброі праз мяжу. Зараз яны знаходзяцца за кратамі. Сутнасць абвінавачванняў афіцыйна невядомая. Кіберпартызаны раней расказвалі Белсату, што ўся сям'я працавала ў дзіцячым садку нумар 518 у менскім пасёлку Сокал. Маці выхавальніцай і кладаўшыцай, бацька рабочым. Пелагія Корсакава зараз з'яўляецца валанцёркай ва Ўкраіне, каардынатарам групы хуткага рэагавання на расійскія авіаўдары. Тэма беларускіх палітвязняў зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля працяглай паўзы ў вызваленнях. Што стаіць за гэтай паўзай, як улады выкарыстоўваць людзей за кратамі ў перамовах з Захадам і чаго чакаць родным зняволеных, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я думаю пра гэта, то што я не разумею, не очень разумею слова задерживаецца, потому што нам ведь ніхто чаго не абяцаў, ніякіх канкрэтных дат не называў. Усё ідзе як бы сваім чередом. Дыктатура существуе, значыць там ёсць палітзаключёныя, хто-то стараецца іх адтуда вытащыць. Ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
3: По словах Виноградова, усе вязни, якія сядят за кратами, товар для Лукашенки.
4: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманнее. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется, хочется продавать за дорого.
3: Спадар Виноградов каже, что покуль не ведая, коли настанет наступная хваля вызволения, але упэўнены, что это отбудется у хуткім часе. І аб культурных падзеях. Рэжысёр Александра Куцінь перамагла на 66-м кракаўскім кінафестывалі, адным з самых прэстыжных фестываляў кароткаметражак у Польшы. Яе стужка «Усе яны мелі імя Анжаліка» атрымала «Залаты лайконік» – прыз за найлепшы польскі кароткаметражны гульнявы фільм. Спадарня Александра вучыцца на трэцім курсе рэжысуры ў варшаўскай кінашколі. У Беларусі яна займалася фатаграфіяй, калажам і анімацыяй. За апошнія гады зняла некалькі студэнцкіх работ і музычных кліпаў. Таксама Александра ладзіла выставы сваіх фатаграфій і калажаў у Польшы і Беларусі. У менскім выдавецтве «Калаград» выйшаў з друку першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік, распрацаваны сумесна Інстытутам кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ і Інстытутам мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Амаль 1000-старонкавы слоўнік змяшае больш за 30 тысяч слоў і фразеалагічных выразаў сучаснай кітайскай мовы з адпаведнікамі на беларускай мове. У слоўніку пададзеная агульнаўжывальная, размоўная, састарэлая лексіка, навуковая, тэхнічная, медыцынская і грамадская палітычныя тэрміны. Выданне ўключае транскрыпцыйную табліцу для перадачы кітайскіх складоў на беларускую мову. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, магчымы дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 11 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я, Кирило Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Господар Робі Вільямс уже співає один зі своїх самих найліпших треків на моїй

да самых маленькіх прагучаць казкі малышам, а роўна 22:30 паводле беларускага часу нас чакае перадача «Рацыя падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе, як заўжды, вельмі цікава.

0: сумак. Купіўшы парасятак, вяртаюся дамоў гэтай самай дарогай. Вядома, кожнаму, калі рана ўстанеш, дык сон змарочыць. Я абаперлася аб клетку і заснула. Прачнулася ў канцы тапалян і войкнула са здзіўлення. На сярэдзіне смаловачкі кабылка мая стаіць, як прыбітая цвікамі. Побач на дарозе гусак штук 15. Галошы і незнаёмая бабуля з унучкаю. Яны ўюцца і плачуць. У чым справа? Ад сонечнага цяпла растапілася смала і зусім як у пекле. Усе мы прыклеіліся да смаляной дарогі. Бачу, насустрач едзе матацыкл. Брызгі смалы аж пад неба ляцяць. Думала, што трапіла ў пекла, аб які мне калісьці бабка расказвала. На матацыкле ўявіла сабе Люципара, бо быў цэлы вымазаны смалою. Гаварылі людзі, што ў той дзень быў у Міхалові дырэктар дарожнай установы, але пабаяўся ехаць гэтай дарогай і паехаў цераз жэдню. Шкада, што ён не прыклеіўся да гэтае смалы. Добра было б, каб сам за жыцця пазнаў я, што такое дарожнае пекла, якое людзям стварыў, напісала суседка Міхаліна.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
3: Казка, малы сан, мне

Раніюсінькім ранкам, ледзь толькі зачаўся новы дзень, на свет з'явіўся маленькі, блакітны матылёк. У яго было блакітнае ўсё. І крыльцы, і вусікі, і безумоўна вочкі. Ён закратаў вусікамі, расправіў крыльцы і першы раз у жыцці раскрыў свае блакітныя вочкі. «Фой, якая вакол прыгажосць!» З захапленнем прашапталі яго блакітныя вусны. Ён і не ведаў, што сапраўдная прыгажосць чакае яго наперадзе. Бо сонейка толькі-толькі пачынала ўзыходзіць, і яго першыя промні яшчэ не паспелі пачаць працу і не разбудзілі шматлікія краскі, якія закрываюцца на ноч, хаваючы ад расы смачны пылок і салодкі нектар. Але і без кветак першы ранак у жыцці матылька падаўся яму надзвычай чароўным, і ён ад захаплення не стрымаўся і замахаў блакітнымі крыльцамі. Адкуль матыльку было ведаць, што варта толькі ўзмахнуць крыльцамі, як яны ўздымуць яго высока над зямлёй і панясуць насустрач дзівосным падзеям прыгожага і доўгага жыцця. «Я лячу!» – не мог стрымаць сваёй радасці шчаслівы матылёк. «Я лячу!» І тут першы сонечны промнік весела бліснуў у ружовай празрыстасці цёплага світанка і нечакана сутыкнуўся з блакітным матыльком, які працягваў бесклапотна махаць у паветры сваімі блакітнымі крыльцамі. Зазяўшы у святле першага промніка, матылёк заплюшчыў вочкі і ўсклікнуў. «Які цуд! Якая пяшчота!» «А ты хто?» – спытаўся здзіўлены промнік. Матылёк расплюшчыў вочкі. «Я – блакітны матылёк, а ты?» «А я – промнік сонца. Самы яго любімы, бо самы першы. На жаль, мы промнікі кожную раніцу мяняемся, таму заўтра ўжо з'явіцца іншы самы першы і самы любімы промнік. Нас гэтулькі многа, што толькі раз даводзіцца быць першым і любімым. Заўтра я стану звычайным промнікам». «А куды ты так спяшаешся?» – пацікавіўся блакітны матылёк, які ў святле ранішняга промня таксама крыху паружавеў. «Спяшаюся разбудзіць краскі птушак, усё жывое на зямлі, ды і самую зямлю, і абвясціць надыход новага дня. Дарэчы, а чаму ты прачнуўся без майго дазволу?» – пацікавіўся промнік. Матылёк вінавата залыпаў сваімі блакітнымі вочкамі. «Не ведаю, я толькі нарадзіўся, і мне ніхто не сказаў, што без твайго дазволу нельга прачынацца, ну даруй. Дык глядзіш надалей, і другі раз раней за сонніка не ўставай. А цяпер бывай, у мяне шмат клопатаў!» Матылёк радасна крыкнуў наўздагон першаму промніку і першаму свайму сябру. «Заўтра я буду чакаць новага промніка і без яго дазволу не прачнуся, абяцаю!» Але матылёк не ведаў, што выканаць сваё абяцанне яму не ўдасца, бо ён быў матылёк аднадзёнак. Але і ягоны сябар промнік ніколі не даведаецца пра гэта, бо заўтра новы першы промнік сустрэне іншага, толькі што народжанага блакітнага матылька, і ўсё паўторыцца нанова. А пакуль наш знаёмы блакітны матылёк ляцеў ужо ў сонечным святле і дзівіўся з хараства зямлі. Адчуўшы, што пачынае стамляцца, выбраў самую прыгожую кветку і сеў на яе адпачыць. Але і тут яго чакала дзівоснае адкрыццё. Кветка была не толькі прыгожай, яна пачаставала матылька цудоўным пылком. «О, як смачна!» – захапляўся матылёк, глытаючы пачастунак. «Ніколі ў жыцці такога не еў!» Ну і гэта была праўда, бо ён еў першы раз у жыцці. Наступная кветка, на якую ён пераляцеў, падарыла салодкі нектар, ад якога ў матылька захапіла дух, бо ён быў яшчэ смачнейшы за пылок. «Ах, якое цудоўнае жыццё! Як добра быць матыльком! Дзякуй, красачкі, за пачастунак!» І адпачнутыя крыльцы зноў узнялі яго ў паветра.
Выказваючы падзяку кветкам, матылёк не падазраваў нават, што і сам зрабіў ім карысную паслугу. Перанёс пылок ад адной кветкі да другой і гэтым падоўжыў іх жыццё. І тут матылёк заўважыў, што неба, якое ў першыя гадзіны яго жыцця было ружовым, непрыкметна ператварылася ў блакітнае. «Колькі блакіту вакол нарабілі мае крыльцы!» – радаваўся матылёк і імкнуўся вышэй і вышэй бліжай да неба. Раптам яго сэрца моцна затахкала, нешта салодка заварушылася ў душы. Ён убачыў яшчэ аднаго гэткага, як і сам, блакітнага матылька, які імкнуўся яму насустрач, нібы маленькі кавалачак блакітнага неба. «Ой!» – схапіўся матылёк адной лапкай за сваю галаву, а другой – за трапяткое сэрца. «Ой! Як усё закруцілася і кудысьці паплыло! Ох, што з маім сэрцам?» Матылёк раптам аслабеў, але толькі на адно імгненне, бо нейкая невядомая сіла падхапіла яго і разам з другім блакітным матыльком закруціла ў казачным карагодзе, узняла іх абодвух высока над зямлёй і злучыла ў чароўным танцы адвечнага кахання. Але назву гэтага танца матылёк не ведаў, бо такое было першы раз у ягоным жыцці. Нябачна хваля гарачых пачуццяў то несла двух блакітных матылькоў ледзь не да самага блакітнага неба, то імкліва апускала да самых кветак на зямлі. І не існавала для іх на ўсім свеце нічога, акрамя гэтага чароўнага карагода. Нарэшце, аб'ясіленыя яны селі на адну кветку, заплюшчылі ў асалодзе вочкі і зноў для іх нічога і нікога не існавала вакол, акрамя трапятлівага тахкання сэрцаў, якія біліся як адно. Потым усё некуды адышло і знікла. Лёгкі ветрык далікатна калыхнуў кветку і вывёў матылькоў з чароўнага забыцця. Наш матылёк расплюшчыў вочкі і нічога і нікога побач з сабой не ўбачыў, быццам мінулае было цудоўным сном. Стома прайшла, але былой лёгкасці крыльцы болей не адчувалі. Нават плок падаўся менш прыемным, ды і нектар не захапляў салодкасцю, як раней. Узмахнуўшы крыльцамі матылёк, з жалем заўважыў, што блакіт неба прыцямнеў, што сонніка стомлена нахылілася да другога краю зямлі, а раскрытыя пялёсткі кветак пачалі паціху рухацца насустрач адзін аднаму, быццам іх сціскала нябачная сіла. Ты і блакітны матылёк усё часцей і часцей шукаў адпачынку на засынаючых кветках, адчуваючы, што і сам неумольна засынае. «Ах, якое доўгае і цікавае жыццё!» З нейкай сумнай урачыстасцю выдыхнуў ён. «Ах, як я стаміўся!» Блакітны матылёк напружыў апошнія сілы і ўзмахнуў крыльцамі, не заўважаючы, куды яны яго апошні раз нясуць. Надышоў цёплы летні вечар. Апошні сонечны промень апошні раз бліснуў і імкліва схаваўся за край зямлі. Блакітны матылёк цяжка апусціўся ля сцяны нейкай хаты і быў гатовы забыцца вечным сном, але раптоўна пачуў. «Ах, як хутка пралецела жыццё! 90 гадоў пралецела, быццам я і не жыў!» Блакітны матылёк расплюшчыў свае вочкі і ўбачыў на лаўцы ля хаты састарэлага чалавека, які смактаў люльку і скардзіўся на хуткаплыннасць часу. Блакітны матылёк перад тым, як заснуць, паспеў падумаць. «Добра, што гэты чалавек не ведае, якое доўгае жыццё было ў мяне!»

0: Федерация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Люди размовляют у свете на разных мовах. Але узнікла такая група людзей, якія прапануюць размаўляць не проста на мове літарамі, а перавесці яе ў знак лічбаў. І вось адзін з такіх вялікіх актывістаў, які гэта прапануе, гэта выхадзец з Альмеры, вядомы гішпанскі філосаф Хесус. І таму я сёння прапаную адправіцца ў гэтую сонечную краіну, адкуль недаўна вяртаўся мой калега Юры Ляшчынскі, які гатовы распавесці, што ж робіцца ў гэтай краіне, дзе людзі нават прыдумваюць размаўляць не словамі, але лічбамі. Таму ў эфіры рацыю падарожжа, і з вамі сёння
2: Воля Шамашка
1: і Юры Ляшчынскі.
2: Менавіта, калі успомніла ты ўжо пра Альмерыю, дзе давялося мне апошнім часам пабываць, ну што ж, трэба павернуцца тварам да сонца, значыць тварам у Іспанію, тады каб адчуць гэты настрой. І сённяшні, і ранейшы. Дарэчы, хачу сказаць, што я быў адной з першых групаў, якія ўвогуле падаліся на канікулы ў Іспанію, а асабліва ў Альмерыю, бо гэта была першая група, якая паехала пасля гэтых ковідных усялякіх абмежаванняў, так што Альмерыя сустрэла нас з сонцам, тварам да сонца павернуліся мы і пайшлі, ваньямос компаньерос.
1: А раскажы, калі ласка, дзе ты жыў і ці было там шмат жыхароў, ці ўсе ўжо пад коронавірусам?
2: Там, дзе я жыў, гэта быў гатэль, вядома, Плая Капричья называўся, але не мог гэта быць той гатэль, які я замовіў, бо той гатэль, які я замовіў, быў амаль пусты, там 5 чалавек усяго было паселеных, ці мела быць паселеных, так што перавезлі нас, перанешлі ў іншы гатэль, а таму, што яшчэ гэтых турыстаў было вельмі, вельмі нешмат. Пустыя пляжы, пустыя вуліцы, пустыя бары і крамы толькі такія даволі пуставатыя, так можна сказаць. Гэта так на пачатку было ў міжчасе палёгка гэтых абмежаванняў у самой Альмерыі ці ў самой Іспаніі. Наступіла і ўжо звалілася шмат гішпанцаў на гэтыя пляжы цудоўныя, каб там адпачываць, пагуляць, каб, скажам, уступіць у новае гэтае жыццё пасля пандэмічнае, што, дарэчы, цяпер ужо паказчыкі гавораць, што гэта працягнецца гэтая пандэмія. Там менавіта.
1: А ці трэба было хадзіць у масках на вуліцы ў памяшканнях? Ці як гэта выглядала?
2: Дакладна, трэба было хадзіць у масках ва ўсіх публічных памяшканнях, у гатэлі, на сталовай, у рэстаўранах, у барах, на вуліцах, на тратуарах трэба было мець маскі да п'ятніцы, да вечара. А я прыехаў у панядзелак, у п'ятніцу вечарам, знешлі гэты абавязак маскавага рэжыму, значыць, трэба было мець маскі тады, калі адлегласць між адным, а другім чалавекам ёсць адпаведна, значыць, больш, чым 2 метры, тады ўжо можна было зняць гэтыя маскі нават на вуліцы. Што, дарэчы, некаторыя рабілі, я не.
1: А вось цікава, ці ўплывае коронавірус на частату купання? Ці там шмат людзей у бугле купалася ў моры? Ці яно чыстае, ці не?
2: Мора, ну, вядома, міжземнае мора заўсёды было цёплае, заўсёды было чысценькае, а калі людзей яшчэ не шмат, яшчэ яно тым больш чысцейшае. Але людзей, калі няма іх на пляжы, калі няма ўвогуле гэтых турыстаў і ахвотных адпачваць, тады і няма. І вада гэтая чыстая, хаця цёплая была вада. Ну, цёплая вада. І пляж шырокая, і пясочак жоўценькі, і неба сіненькае, і трава жа.
1: Звычайна, мора выносіць нейкія цікавосткі на бераг. Ці знайшоў ты што-небудзь цікавае, што можна паказаць і паглядзець?
2: Перш на перш тое, што я замачыўся ў гэтым моры, для мяне было поспехам вялікім ад амаль 2 гадоў. Ну, першы раз уступіць у гэтае мора, прарваць гэтую блакаду. Дарэчы, што тут гаварыць, Оля, сам факт, што чалавеку ўдалося паехаць за мяжу, гэта толькі трэба было пераадолець цяжкасцяў, толькі запомніць фармуляраў, толькі чакаць на гэтыя адказы, на гэтыя вселякія коды QR, на гэтыя сертыфікаты, што ты прышчэплены або не прышчэплены, правералі на лотнішчы, ўжо назад, калі вяртаўся чалавек, правіралі, прышчэплены, паказаць, не прышчэплены, карантын, карантын, пані, карантын, пані, прышчэплена, пан, карантын, пані, прышчэплена. І так, так з людзьмі цяпер дзеецца, так з турыстамі, так што гэта не ёсць лёгкая такая справа, што он сабе ўзяў, паехаў, як то калісьці нават пісаў Владзімір Арлоў, што на каву ў Вену паехаць, ага, ўзяў, паехаў, так.
1: Ну, калі-небудзь усё равно пойдуць па каву ў Вену. А вось цікава, вядома, што Альмерыя мае даволі доўгую гісторыю, прынамсі 3000 гадоў называюць гісторыкі працягласць жыцця людзей на гэтай зямлі. І прынамсі мяне як спецыяліста цікавіць тое, што альмерыйская культура характарызуецца незвычайнымі пахаваннямі ў зямлі, калі рабіўся такі купалападобны невялікі палацык падземны з калонамі, дзе магла гуляць душа памерлых. І адповідно все это зарывалося у землю. Ось коли ти був у Альмерії, ти бачив ти где-нибудь такі ось рештки старожитних будинків, чи може бути навіть старожитний некрополь побачив? Що там у вогулі єсть?
2: Старожитних аж так з такої давніної будинків не бачив, бо і на їх не було нагоди поглядзець. Їздив на ті екскурсії, які були махчими, поїхати. Гэта перш-наперш, що мені цікавить гори, високі гори, Сьерра-Невада, гори снігу, там, де є, скажем, Муарен, 3478 метров. Вядома, там не заходзіў, але заходзіў у такое мястэчка, якое там было непадалёка. Яно, што ж, на 1060 метров, і адтуль можна было глядзець на гэты пік, галоўны гораў Сьерра-Невада, дзе беленькі-беленькі снег ляжаў, і можна было яшчэ на лыжах ездзіць там, калі хтось захацеў ездзіць. Ну, то тая мястэчка называлася Пампенера. Чаму Пампенера? Бо гэта канцовка, гэта нера, гэта не характэрна для іспанскай ці андалузійскай мовы, бо андалузійская гэта дыялект іспанскай мовы ці кастылійскай мовы, так скажам. Чаму Пампенера? А таму Пампенера, бо ў свой час тая частка Іспаніі была доўгі час пад панаваннем каліфату Кардобы, значыць арабаў. Арабы там панавалі, гэта апошні каліфат, які быў у Европе, каліфат Кардобы, і ў канцы іспанцы іх неяк там выперлі з Іберыйскага паўвострава, острова, і там завели свае, пачалі заводзіць свае парадкі. Але, так, арабы былі больш адукаваныя людзі, а тыя мясцовыя былі менш адукаваныя, калі выганялі арабаў, ці казалі ім, каб пакінулі гэтую частку, тады трэба было новых людзей прывезці. А новых людзей прывезлі, ну, каго? Мужыкоў. Мужыкоў з Галісы. Гэта такая правінцыя на паўночным захадзе Іспаніі, і тыя мужыкі такія прыязджалі, яны свае традыцыі, звычаі прывозілі і свае назовы. І нера, гэта канцоўка ад іхняй галіцыйскай, як бы скажам, культуры, ад галіцыйскай традыцыі, мовы. І тая мястэчка называлася Пампенера. О.
1: А вось я ж вспомніла, што на паўднёвым захадзе США таксама маецца горны ланцуг Сьерра-Невада. І вось цікава, хто першы назваў, амерыканцы ці гішпанцы вось гэтыя горы?
2: Іспанцы назвалі, бо амерыканцы былі пасля гэтага, як адкрылі Амерыку, а гэта Хрыстафор Колумб зрабіў. Там крышку раней было, можа, пару тысяч гадзяў раней. Вогуле, Сьерра гэта горы, а Невада гэта снег. О.
1: То это прыгожа, калі вось так пераехаць акіян, назваць, вось напэўна, у ностальгіі па радзіме назваць горы роднымі назвай. Да, это прыгожа.
2: Ну так, бо гэта, скажам, Сьерра-Невада, там Сьерра-Лугар, Сьерра-Контравеста, такія ланцугі горскія, ну Сьерра-Морена яшчэ далей ёсць, не? Гэта непадалёк горада Кардоба ёсць. Ну то такое, што ж, гэта правінцыя Альмерія ёсць у аўтанамічным краіне Андалузія, гэта ў аўтанамічнай правінцыі Андалузія, не? А самая ад Андалузія, значыць, рай на зямлі ў арабскай мове. Так больш-менш тлумачыцца. І Андалузія была апошнім гэтым бастіёнам арабаў каліфату Кардобы. Ну, і менавіта ну, там гэтае было, што мне асабліва там спадабалася. А тое, як новыя звычаі прыняліся ў такой краіне, якая была калісьці арабскай краінай. Ну што ж, паўсюдныя мячэці былі, тады мячэці, а тут і католікі прыйшлі. Ну што ж, тады мячэць замянілі, знялі гэтыя мінарэты і замянілі касцёлы на мячэці. Што праўда, цяпер гэтага не відаць, але ў той Пампенеры паказалі, што гэты касцёл калісьці быў мячэцю. Але гэта ёсць, скажам, 8 чи 9 стагоддзяў таму было. Так што гэта не такая даўніна спіра двух стагоддзяў ці аднаго стагоддзя. Гэта пару стагоддзяў чи тысяча гадоў, як раней. Увогуле арабы там былі 8 стагоддзяў ад 8 чи 7 стагоддзя нашай эры. Там панавалі мусульмані ў Іспаніі. Яны так паступова выпіралі іх, выпіралі да Афрыкі, і ў канцы удалося. А тыя, што засталіся там, ну, арабы, яны мусілі прыняць, скажам, што? Мусілі прыняць хрысціянства, Ну, бо то такі загад був, то ти Іспанія керувала Ізабеля Католіцька, королева була така. Або учекач, ну, ті, що прийняли християнство, многі прийняли християнство, і що, вони, ну, ніяк так жили, але офіційно були християнами, неофіційно не були християнами, бо всі виглядали подобно, і всі виглядали одеті були подобно, і назвали їх морисками. А проча того, що ті мориски, значить, араби, християні, перехристи, отак назвем, жили там, то ще жили. І габреї, яких так само хотіли прогнати, до речі, прогнали з Іспанії. Ну, то вони такі мали звичай, що проганяли, скажімо, автохтонне насельництво, бо виходило нове насельництво. Ну, до речі, то раніше були там, скажімо, іберійці, іберійські племени жили. Так що тут якби до гетага можна дійти. Ну і ті мориски, то вони були такі, що офіційно вони є християні, неофіційно були арабами. І в кінці і гетих позбилися і на місце того, каб, скажімо, там якісь люди були, жили, то сколонізували, привезли гетих мужиков з Галиції, з іншої провінції, вони там поселилися. Ну і так дві іспанські чи іберійські культури помішалися, увійшли у гетую культуру арабську, яка була у каліфаті Кардоби.
1: Да, ось цікавий розповідь, Юри. Ти ось зараз розмовляєш, і половина повнослову з нашої передачі прогучала на так сінакш на гішпанській мові. Як у тебе ввогулі з гішпанської мови, ці розмовляють місцеві по-арабську?
2: Арабської мови то ніхто не вживає, але тут я ще доволі варто сказати, гетія змагання тими між морисками і самими іспанцями, конквісти, реконквіста гета називалася, коли вони, скажімо, відвоювали свої землі, описав Адам Міцкевич, наш польсько-білоруський поет, у поемі Конрад Валенрод. Щоправда, там гетті мусульмані змагалися, вони там ніяку хворобу завели, джуму, ніяку епідемію серед гетті іспанців, вони тому перемогли, або не перемогли у гетті поемі Конрад Валенрод. І он там, відомо, Міцкевич, гетта була література, фікшн була, бо гетта герої з одного стагоджа змагалися з героями з іншого стагоджа. Ну, але навіть Адам Міцкевич писав про ті змагання морисків, скажімо, у гетті Альмерії.
1: Гетта була перша, певна біологічна зброя, яка після перетворилася в нечто більше.
2: Ну, і сам Міцкевич вже зброї, так, і маємо сьогоднішню зброю.
1: І Міцкевич сам як закінчив життя, так само ж на чужбіні, у повстанні.
2: Ну, о, бачиш, так що то є. Оля, я ще раз завершу тим. Ванямос, компаньєрос.
1: Буенос ночес. То замі у ефіри рацію подорожжих були.
2: Воля Шемашка.
1: І Юрка Ляшчинський.
2: По-іспанську Хорхе.
1: Тоді нічого не залишається, як протягнути наше подорожжя по Альмери у наступному випуску «Рацію подорожжих». До зустрічі.
0: Рація у подорожжях. Запрошаємо наведати цікаві місця у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
3: Слухай нас у інтернеті. Рація.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перамоу с Россией. Во украинском Роуна открылась выстава «История белорусского супротиву». Стало ведомо, кольки громадян Беларуси летось покинули родиму.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з міжнародных навін. Еўрапейскія лідары маюць намер выкарыстоўваць сустрэчы з Трампам на саміце G7, каб пераканаць прэзідэнта ЗША падтрымаць планы па пачатку новых мірных перамоў паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Вялікабрытанія, Францыя і Германія хочуць, каб Расія пагадзілася на неадкладнае спыненне агню на цяперашняй лініі фронту ў якасці адпраўной кропкі для перамоў, а таксама на надзейныя гаранты бяспекі для Украіны. Еўрапейскія краіны бачаць магчымасць пашырыць ролю Европы у фармаванні перамоў і хочуць, каб Трамп падтрымаў іх прапановы, паколькі гэта дапаможа ўзмацніць ціск на Расію, каб яна села за стол перамоў. Да іншых тэм. Ва ўкраінскім Роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік грамадскага саюза «Беларуска спільнота Украіны» Алексей Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці ўкраінцам пра беларусаў і Беларусь.
4: У зале былі прафесары па адукацыі, журналісты задавалі пытанне, ці ёсць вообще ў Беларусі журналістыка, ці цяжка сёння журналістам у тых умовах здзейсніваць сваю працу ў Беларусі. Яны не ведаюць нават, што ў Беларусі няма незалежнай журналістыкі. Шмат чаго не ведаюць украінцы пра нас. Зараз распаўсюджваецца інфармацыя, што з тэрыторыі Беларусі зноўку гатуецца наступ. Гэта таксама вельмі шмат каго тут турбуе.
3: Напярэдадні выставы прадстаўнікі беларускай супольнасці разам з роднымі загіблага за Украіну беларуса Мирослава Лазоўскага усталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
4: Самы галоўны гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Мирослава, да, то есть для іх это вельмі важна. Лазоўскі сучасны беларускі нацыянальны герой, чалавек, які вельмі шмат чаго зрабіў для Беларусі. Амаль у ўсіх забыццях Мирослав прымаў участь.
3: Таксама грамадскі саюз беларуска спільнота Украіны накіраваў у Ровенскую гарадскую раду зварот аб прысваенні Мираславу Лазоўскаму звання ганаровага грамадзяніна Роўна. Управленне Верховнага камісара ААН у справах уцікачоў апублікавала справаздачу аб тэндэнцыях міграцыі і найноўшую афіцыйную статыстыку аб уцікачах, асобах, якія шукаюць прытулку, унутрана перамешчаных асобах і асобах без грамадзянства па ўсім свеце за 2025 год. Як вынікае з апублікаванай сёння справаздачы, летась з Беларусі выехалі 19500 чалавек. Вымушанымі перасяленцамі, то бок тымі, хто мусіў пакінуць дамы, ратуючыся ад узброеных канфліктаў, гвалту, парушэнню правоў чалавека ці прыродных катастроф, управленне ААН па справах уцікачоў прызнала 27500 беларусаў. Столькі ж, згодна з дакументамі, атрымалі дапамогу і абарону ААН. І яшчэ 8100 чалавек шукалі прытулку. Да інфармацыі на тэму музыкі. Беларускі гурт «Літы Талер», які цяпер базуецца ў Варшаве, працягвае актыўна выступаць, прычым не толькі на музычнай пляцоўцы, але і ў польскім кіно і на тэлебачанні. Зараз жа артыстаў чакае фестывальны сезон, распавядаюць удзельнікі бэнду Пятро і Зарына.
5: Гэта ўжо другі вельмі плотны сезон Польшчы, калі мы нарэшце вырваліся з такога, можна сказаць, ліпой плямы, нарэшце сталі заўважныя на фестывалі в гістарычным кірунку сярод рэканструктараў в Польшчы і не толькі. І самае галоўнае наше дасягненне ў гэтым годзе, што мы паўтарылі поспех колькасць фестываляў мінулага года. 15 фестываляў в сезон.
6: Гэта не лічачы розных іншых движух, напрыклад, мы здымаліся недавно ў серыяле, таксама польскім, плюс яшчэ ўдзельнічалі ў польскім шоу «Мам Талент».
3: Гурт «Літы Талер» недавно выступіў на ношы музею і на ўручэнні прэміі імя Наталі Арсеньевай. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, магчымы дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой, я Кірыл Малахоўскі. На сёння з вамі развітваюся ўсім, пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 12 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».
7: Вітаю спадарства, сёння

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 11 червня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Джой Ді, амерыканскі музыка, заснавальнік і ўдзельнік гурта Joy D and the Starlighters. Бадай самым вядомым іх хітом і самым камерцыйна паспяховым запісам быў Peppermint Twist 61-го года, распрададзены мільённым накладам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 червеня 1947-га нарадзіўся Глен Леонард, амерыканскі R&B і соул-спявак, больш за ўсё вядомы ў якасці першага тэнара і другаснага саліста мегапапулярнага ў 60-х-70-х вакальнага квінтэта The Temptations, дзе ён працаваў з 75-га па 83-й год. The Temptations распрадалі дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. Другія па працягласці супрацоўніцтва з лейблом Motown 40 гадоў акурат пасля Стіві Вандера, але першыя на студыі Motown, якія заваявалі прэмію Грэмі.

вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 11 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дональд Ньютон Ван Зант, ці проста Донні Ван Зант, амерыканскі вакаліст і гітарыст, перш за ўсё вядомы як вакаліст гурта 38 Special, заснаванага ім у 74-м годзе і выконваючага так званы паўднёвы рок. Донні – сярэдні з трох братоў Ван Зантаў. Яго старэйшы брат Роні з'яўляўся арыгінальным вакалістам Лінард Скінерт аж да сваёй гібелі ў 77-м годзе падчас авіякатастрофы, а малодшы брат Джоні з'яўляецца вакалістам Лінард Скінерт з моманту іх уз'яднання і да сённяшняга дня. Цікава, але Донні і Джоні час ад часу запісваюцца і выступаюць разам у складзе гурта Ван Зант, які выконвае кантры, але нас больш цікавіць 38 Special. Дарэчы, існуе дзве версіі адносна з'яўлення гэтай назвы. По одной з іх гурт атрымаў яе ў гонар аўтамабіля Buick Special 38-го года, якую падарылі Донні Ван Занту на 16-годзе бацькі, па іншай у гонар папулярнай мадэлі патрона Smith & Wesson.

11 червня 1959-го нарадзіўся Джеймс Хью Кэллам Лоры, ці проста Хью Лоры, ангельскі актёр, прафесійны піяніст, сцэнарыст, рэжысёр, прадзюсар, пісьменнік і спявак, вядомасць якому прынеслі перш за ўсё ролі ў брытанскіх камедыйных тэлесерыялах «Чорная гадзюка», «Шоу Фрая і Лоры» і «Джиус і Вустер», а таксама галоўная роля ў амерыканскім тэлесерыяле «Доктор Хаус». У жніўні 2010-га Хью Лоры ўзначаліў рэйтынг самых высокааплатных акцёраў, якія здымаюцца ў амерыканскіх драматычных тэлесерыялах, а ў 2011 годзе быў уключаны ў кнігу рэкордаў Гіннеса як акцёр, які прыцягвае да экранаў тэлевізараў найбольшую аўдыторыю.

Беларускі спявак Дмітрый Калдун нарадзіўся 11 чэрвеня 1985-га. Пераможца праекта расійскага першага канала «Фабрыка Зорак-6» прадставляў Беларусь на конкурсе «Еўрабачанне 2007» з песняй «Work Your Magic». За ўсю гісторыю удзелу Беларусі ў гэтым конкурсе ўпершыню вывеў сваю краіну ў фінал і заняў 6 месца, атрымаўшы максімальныя 12 балаў ад Ізраіля, Украіны і Расіі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 11 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го песні «Бітлз» упершыню прагучалі на хвалях радыё BBC. Дарэчы, 11 чэрвеня 65-го каралева Лізавета ўзнагародзіла ордэнам Брытанскай імперыі музыкаў гэтага гурта. У такі ж чэрвеньскі дзень 1966-го Дженіс Джоплін далучылася да гурта «Big Brother and the Holding Company». 11 чэрвеня 1969-го Дэвід Боуи выпусціў альбом «Space Oddity». У такі ж дзень 1994-го Філ Колінз быў уведзены ў лейтэнанты каралеўскага віктарыянскага ордэна за актыўны ўдзел у працы дабрачыннага фонду прынца Чарльза. Вось на развітанне і паслухаем Філа Колінза. Трымайцеся!

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. У Менску вынесены прысуд сям'і, абвінавачанай у здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кракаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік. Менскі гарадскі суд 10 чэрвеня вынес прысуд сям'і Корсакавых. Пелагію Корсакаву завочна асудзілі на 11 гадоў пазбаўлення волі за нібыта здраду дзяржаве. Яна расказала выданню «Салідарнасць», што яе бацькоў Дмітрая і Таццяну Корсакавых асудзілі на 14 і 12 гадоў пазбаўлення волі, а таксама прызначылі штраф у 50 тысяч рублёў. Іх таксама вінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а яшчэ ў незаконных дзеяннях са зброі і незаконным перамяшэнні зброі праз мяжу. Зараз яны знаходзяцца за кратамі. Сутнасць абвінавачванняў афіцыйна невядомая. Кіберпартызаны раней расказвалі Белсату, што ўся сям'я працавала ў дзіцячым садку нумар 518 у менскім пасёлку Сокал. Маці выхавальніцай і кладаўшыцай, бацька рабочым. Пелагія Корсакава зараз з'яўляецца валанцёркай ва ўкраіне, каардынатарам групы хуткага рэагавання на расійскія авіаўдары. Тэма беларускіх палітвязняў зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля працяглай паўзы ў вызваленнях. Што стаіць за гэтай паўзай? Як улады выкарыстоўваць людзей за кратамі ў перамовах з Захадам? І чаго чакаць родным зняволеных, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
3: Я думаю пра гэта, то што я не разумею, не очень разумею слова «задерживаецца», потому што нам ведь ніхто чого не абіцяў, ніякіх канкрэтных дат не называў. Усё ідзе як бы сваім чередом. Дыктатура существует, значит, там есть то ли заключённые, кто-то старается их оттуда вытащить. Ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
2: По словам Виноградова, усе вязни, якія сядзят за кратами, товар для Лукашенки.
3: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманней. Для него это все по-прежнему товары. Он хочет без за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется. Хочется продавать за дорого.
2: Спадар Виноградов каже, что покуль не ведая, коли настанет наступная хваля вызволения, але упэўнены, что это отбудется у хуткім часе. І аб культурных падзеях. Рэжысёр Александра Кутін перамагла на 66-м кракаўскім кінафестывалі, адным з самых прэстыжных фестываляў кароткаметражак у Польшы. Яе стужка «Усе яны мелі імя Анжаліка» атрымала «Залаты лайконік» – прыз за найлепшы польскі кароткаметражны гульнявы фільм. Спадарня Александра вучыцца на трэцім курсе рэжысуры ў варшаўскай кінашколі. У Беларусі яна займалася фатаграфіяй, калажам і анімацыяй. За апошнія гады зняла некалькі студэнцкіх работ і музычных кліпаў. Таксама Александра ладзіла выставы сваіх фатаграфій і калажаў у Польшы і Беларусі. У менскім выдавецтве «Калаград» выйшаў з друку першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік, распрацаваны сумесна Інстытутам кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ і Інстытутам мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Амаль 1000-старонкавы слоўнік змяшае больш за 30 тысяч слоў і фразеалагічных выразаў сучаснай кітайскай мовы з адпаведнікамі на беларускай мове. У слоўніку пададзеная агульнаўжывальная, размоўная, састарэлая лексіка, навуковыя, тэхнічныя, медыцынскія і грамадска-палітычныя тэрміны. Выданне ўключае транскрыпцыйную табліцу для перадачы кітайскіх складоў на беларускую мову. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 12, плюс 18. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: На Канарских островах папа нагадал об тем, что человечая годность не мае пашпорта. Лео XIV закликал духовенство Канаров можно плыть праз новую эпоху. У другой части программы пропануем послухать рубрику «Сторонки истории». 11 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні раніцей папа розпочав апошній етап свого подорожжа у Іспанію. Самоліт іспанської авіакомпанії «Іберія» з пантифіком на борті вилетів з Барселони у керунку Канарських островів. Пантифік прибув у Лас-Пальмас, найбуйніший город архіпелага, який знаходиться на острові Гран-Канарія. Польот протягувався 3.5 години. Самоліт з пантифіком на борті пролетів над територією Іспанії, Марокко і Португалії. З аеропорту Лас-Пальмаса Святий Отець відправився на автомобілі у порт Аргенігін на повдньовому узбережжі Гран-Канарії, який часом називають портом Ганьби. У 2020 році, на початку пандемії коронавіруса, сюди за короткий час прибули тисячі мігрантів з різних країн Африки на переповнених і ненадійних

0: по-беларуску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: сторонки истории.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Ці мелі фундатары права самастойна вызначаць архітэктурны праект ці знешні выгляд храма, які яны фінансавалі, і наколькі шырокімі былі іх паўнамоцтвы ў фарміраванні канчатковага аблічча святыні?
2: Фундатар меў шэраг прывілеяў, і вось сярод гэтых прывілеяў была магчымасць таксама абіраць і архітэктурны праект. Тут можам згадаць пра тое, што засноўваючы касцёл Божага цела ў Нясвіжы, Мікалай Крыштафар Дзівіл Сіротка, так запісаў у фундацыйным запісе, заснаваў касцёл новы, які павінен быць пабудаваны крыжам з купалам пасярэдзіне. І вось да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме. А нашчадкі фундатара маглі абіраць і прапаноўваць для зацвярджэння біскупу святароў, якія павінны былі працаваць пры храме. Это так званае права калятарства. Так? Вось гэтыя святары, гэтыя асобы пасля называліся калятарамі касцёла. Найчасцей фундатара і членаў яго сям'і пасля смерці таксама пры касцёле, які яны засноўвалі, і хавалі. І вось нават дзейнічалі такія сямейныя усыпальніцы. Самымі вядомымі на нашай тэрыторыі былі усыпальніцы сапегаў у бярозе пры кляштары картэзіянцаў. Там было пахавана 8 пакаленняў гэтага роду. Радзівілаў у Нясвіжы. Мы ведаем, што там больш за 100 пахаванняў знаходзіцца. Напрыклад, святаполк мірскіх у Міры. Поліканфесійнасць грамадства, якое пражывала на нашых землях, адбівалася таксама і над тым, што вось гэтая фундатарская дзейнасць канкрэтных асоб, яна была шматвектарная. То бок, я маю на ўвазе тут тое, што сем'і і асобы, якія належалі да адной канфесіі, у сваіх уладаннях будавалі храмы для прадстаўнікоў і канфесій іншых, калі такія там пражывалі. І вось такая традыцыя была вельмі распаўсюджана ў выпадку, калі фундатар быў каталіком, а, напрыклад, сяляне ў яго ўладаннях вызнавалі альбо уніяцтва, альбо праваслаўе. І вось, напрыклад, пасля пераходу ў каталіцызм Сымон Караляхінскі матэрыяльна падтрымліваў праваслаўны віцебскі Маркаў манастыр. Пры ім жа ён спансаваў і будаўніцтва драўлянай царквы ў канцы 17-го стагоддзя. А Тадэвуш Францішак Агінскі ў Тадуліне, та віцебскі павет, ён фундаваў базыльянскі манастыр і царкву пры ім.
1: Ці адбыліся істотныя змены ў старажытных традыцыях фундатарскай дзейнасці пасля далучэння беларуска-літоўскіх земляў да Расійскай імперыі? І як новыя палітычна-прававыя умовы паўплывалі на гэтыя традыцыі?
2: Так, сапраўды, у 19-м стагоддзі гэтыя традыцыі былі абмежаваны дзяржаўным заканадаўствам. Зрэшты, яно, канешне ж, існавала і раней, але у 19-м стагоддзі яно значна змянілася ў гэтай сферы. І вось аналіз законаў Расійскай імперыі, якія дзейнічалі да 1905 года, паказвае, што каталікі маглі будаваць свае храмы пры выкананні наступных умоваў. Першае. Выкананне патрабаванняў будаўнічага статута. Другое – гэта згода каталіцкага біскупа і рашэнне прыходскага грамадства. Трэцяе – гэта наяўнасць грашовых сродкаў. Чацвёртае, папярэднія зносіны з праваслаўным і епархіяльным кіраўніцтвам, якое вырашала, ці будзе ўзвядзенне новага каталіцкага касцёла адмоўна ўплываць на праваслаўнае асяроддзе, ці не занадта блізка да праваслаўнага храма мяркуецца пабудаваць касцёл і гэтак далей. І наступнае, пятае, гэта залежнасць дазволу пабудовы ад колькасці жылых дамоў і прыхажан і адпаведнасці колькасці малельных будынкаў штатам. І вось гэтыя прадпісанні не фактычна значылі прамое ўзаконенае ўмяшанне адной царквы ў справы іншай канфесіі, у дадзеным выпадку праваслаўнай у дачыненні да каталіцкай. Зрэшты, разам з гэтым у каталіцкім асяроддзі справа фундатарскай дзейнасці яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя не заніпадала. Напрыклад, можам тут згадаць пра тое, што ў 1825 годзе Уладзіслаў Франц Пашкевіч Талакуньскі ў маёнтку Камарова распачаў будаўніцтва мураванага касцёла ў памяць пра заўчасна памерлую, якая мела 33 гады, жонку Зоф'ю Ганну з Пашкевічаў. Наступным момантам, которая паўплывала на магчымасці фундатарскай дзейнасці ў 19 стагоддзі стала далучэнне уніяцкай царквы да праваслаўнай. Гэта ўзмацніла кантроль за каталіцкім храмабудаўніцтвам і ў прынцыпе за фундатарскай дзейнасцю. І вось тут у лісті, тут можам згадаць ліст былога уніята архіепіскапа літоўскага Іосіфа Сімашкі да епіскапа брэсцкага Міхаіла Галубовіча ад 8 сакавіка 1841 года, дзе вось якраз такі Іосіф Сімашка пісаў, і тут я зацытую, «Ваше преосвященство хорошо сделаете, если не дозволите Четвертинскому строить латинскую каплицу. Ссылайтесь на то, что это будет вредный пример, ибо если только позволять строить каплицы по случаю смерти какого-либо помещика или помещицы, то вскоре во всяком имении будут римские каплицы. Впрочем, Четвертинский кажется преимущественно недруг православных. Он, кажется, сбивает с пути хорошего и совощения Шкевича. Он не стоит снисхождения.
3: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

Зірка нечаканая узышла ўначы. Спіць мая каханая на маім плячы.